Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

съвет да не се качват по тротоарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротоара, където минават хората, става много тясен за хората.

Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Любомир Коларов и в следващия час ще следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещите новини и времето и така, този час. Нека да погледнем първо каква е обстановката по българските пътища. Спокойно е, няма никъде катастрофи или забавения в този час. Нека да остане така до края на деня, а да видим и от Агенция Пътна инфраструктура са подготвили в техния пътния бюлетин най-важно като ремонти и ограничения по пътищата. От днес до 2 септември се провежда 73-та международна колоездачна обиколка на България, което означава временни ограничения по пътищата в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията ще се въвеждат поетапно, непосредствено преди преминаването на състезателите, така че ако видите колона с колоездачи, спокойно, те просто бързат по график. Днес първият етап е от Приморско до Бургас. Стартът е в 14.30 часа, а маршрутът преминава през Черноморец, района на Братово, Трояново, Караново и Айтос, като финалът в Бургас се очаква да е около 17.45 часа. Така че след обед, ако сте в този район, предвидете малко повече време за пътуване. По магистралите на автомагистрала Тракия, внимание в района на Мухово в посока Бургас, където се извършва дейности в аварийната лента. По автомагистрала Хемус има ремонт в областта Шумен, където движението в посока София временно се извършва двупосочно в плотното за Варна. В района между пътните възли Ветрино и Девня също се работи покрай брътната растителност, а при тунел Топли дол движението организирано с по две ленти във всяка посока. По автомагистрала Струма между София и Перник има поетапни ограничения на ленти заради почистване и поддръжка на отводнителни съоръжения. В посока София, в района между 16-я и 18-я километър днес има аварийни дейности под косите между 10 и 16 часа. По основните пътища между Враца и Мездра движението преминава в една лента заради ремонт на настилката. Ремонт има и по направлението Гара Яна, Ботевград, където движението също се организира поетапно в една лента. А по пътя Ботевград-София има затворен участък заради аварийното състояние на анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. В района на Кресна също внимавайте, има временна светофарна уредба на пешеходната пътека, а организацията на движението се регулира от сигналисти. По пътя Бяла Полско-Косово продължава ремонтът на настилката и ограничението на скоростта е 40 км в час. Между полски трамбеж и поликраище също има ремонтни дейности и движението преминава от една лента в друга.

Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Добро утро, шофьори! Вие сте с Българското национално радио, а в съботния ден пътищата ни предлагат обичайното лятно меню. Малко ремонти, малко ограничения и една колоездачна обиколка за разкош. Така че да видим къде днес е добре да свалим кръка от гъста и да увеличим дозата търпение. Най-важното за днес е международната колоездачна обиколка на България. Тя започва този следобед от Приморско и завършва в Бургас. Стартът

В 14.30 часа, а маршрутът минава през Черноморец, Братово, Траяново, Караново и Айтос. По трасето движението ще се ограничава поетапно и непосредствено преди преминаването на колоездачите, така че в този район след обед планинирайте пътуването с малко аванс. Днес някои хора на пътя определено ще са по-бързи на две колела. В следващите дни колоездачната обиколка продължава от Бургас към Сливен, след това през Казанлък до Павелбани и по направлението към Троян. Ако пътувате по тези маршрути в следобедните часове, следете внимателно временната организация. По основните пътища най-важните ремонтни участъци са следните. Между Враца и Мездра се преминава в една лента заради ремонт на настилката. Ремонтни дейности има и по направлението гара Яна Ботевград, където движението също е организирано поетапно в една лента. А по пътя Ботевград София има ограничен участък заради аварийното състояние на анкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. В района на Кресна карайте с повишено внимание заради временна организация и светофар на пешеходната пътека, а по пътя Бяла Полско-Косово продължава ремонтът на настилката и скоростта е ограничена до 40 км в час. Между полски тръмбежи и поликраище също има ремонтни дейности, като движението преминава от една лента в друга, а край Търговище по направлението към пътя възел Буховци на места също се преминава в една лента и движението се регулира с светофар. По направлението Карнобат-Айтос се ремонтира настилката, движението е поетапно в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км в час, така че тук няма нужда да се бърза пътят, така иначе ще ви убеди да не го правите. По пътя към Хасково и Кърджали има ремонтни дейности на отделни участъци. В района на Димитровград, Хасково се работи по реконструкция на кръстовище, а по направлението Кърджали-Маказа има ограничения за тежкотоварното движение на определени места и ремонтни дейности в района на Кърджали. По направлението Шумен-Ямбол в района на Велики Преслав има ограничение на скоростта до 50 км в час заради изграждане на пътна мрежа, а между Веселиново-Елхово и граничен пункт Лесово също има ремонтни дейности и движение в една лента.

Здравейте, аз съм Михаил и съм на 12 години. Съветът ми към шофьорите е да не си гледат в телефоните и да не карат докато са пияни.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6.33 и нека да чуем малко международни акценти. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрола над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече постигнатото най-голямо петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес.

Съобщението идва почти 9 месеца, след като Съединените щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Също така американският президент Доналд Тръмп подписа указ за създаване на космическа академия. В изказване в космическия център в Хюстън Тръмп заяви, че академията ще обучава бъдещи поколения за амбициозни мисии. Според него е необходима цяла нова генерация от членове на екипажи, инженери и оператори с нужните умения. Съединените щати заплашиха да се противопоставят на суверенитета на Великобритания над Фолкландските острови, ако Анди Бърнам не увеличи разходите за отбрана, твърди Daily Telegraph, позовавайки се на американски военни. Предложението е сред мерките, разработвани от висши служители на отбраната в Пентагона, като стимул за постигане на обещанието на НАТО за разходи от 5% от брутния вътрешен продукт. Уважаеми слушатели, спокоен е трафикът по българските пътища към момента, няма някакви сериозни задръствания и катастрофи и слава богу. Също така е спокоен и трафикът по българските летища, София, Варна и Бургас. В София самолетите излитат със средно 10 минути закъснение, което не може да се твърди, че е някакво закъснение, така че ако сте планирали да пътувате, днеска е чудесен ден. Да погледнем все пак и в Кресненското дефиле, там трафикът все още е спокоен, но започват лека по лека да се образуват колони в посока, южната ни съседка Гърция, така че ако сте на път или тръгвайте сега, или може би малко по-късно ще изчакате. Имайте предвид, че има лека тапичка на тола на Промахон, така че там също шофирите с повишено търпение. Времето днес очакваме да е слънчево и приятно и топло, с температури до 35 градуса, за София около 32 градуса. Ако сте на път, уважаеми шофьори, задължително носете вода със себе си, добро настроение, а хубавата музика ще слушате по Българското национално радио. Продължаваме с нашата програма и слушайте ни.

се казвам Юлето. И съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да босне един друг отпред.

Freedom. Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио и нека да видим отново какво е трафик, положението по българските пътища. Спокойно е към този час. Все пак да погледнем и граничните ни пунктове. Интензивен е трафикът на граничен пункт Калотина. Там има забавене и в двете посоки, най-вече в входа към Сърбия. Идентично е положението и на Капитан Андреево. Този път в посока България има малко повече трафик, така че ако минавате през тези два гранични пункта, предвидете си малко повече време за чакане. Също така, времето днеска ще е топло, до 35 градуса очакваме, така че стойте хидратирани и по възможност на хладно и на сянка. От днес до 2 септември се провежда 73-та международна колоездачна обиколка на България, което означава временни ограничения по пътищата в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията ще се въвеждат поетапно, непосредствено преди преминаването на състезателите, така че ако видите колона с колоездачи, спокойно те бързат по техния си график. А днес първият етап е от Приморско до Бургас, стартът е в 14.30 часа, а маршрутът минава през Черноморец, района на Братово, Трояново, Караново и Айтос, като финалът в Бургас се очаква около 17 часа и 45 минути. По магистралите на автомагистрала Тракия, внимание в района на Мухово в посока Бургас, където се извършват дейности в аварийната лента. В участъци от магистралата има и работа по маркировката, а в област Сливен се почистват крайпътни участъци. По автомагистрала Хемус има и ремонт в област Шумен, където движението в посока София временно се извършва двупосочно в платното за Варна, а в района между пътните възли Ветрино и Девня също се работи покрай пътната растителност, а при тунел Топли дол движението организирано с по две ленти във всяка посока. По автомагистрала Струма между София и Перник има поетапни ограничения на ленти заради почистване и поддръжка на отводнителните съоръжения, а в посока София между 16 и 18 км днес има и аварийни дейности по откосите между 10 и 16 часа. Уважаеми слушатели, Цар Освободител в столицата е затворен между триъгълника на властта и кръстовището на Софийския университет по инициатива на столичната община. Така ще бъде днес и утре. Също така започна и строителството на булевард Копенхаген от Дружба до Младост 3. В Стара Загора от 31 август започва ограничение заради ремонт на мостово съоръжение между улица Никола Петков и булевард Цар Симеон Велики. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.
1: БНР Трафик Плюс. Правилата спасяват животи. Спазвай ги!

Казвам се Александър на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила на някои повечето шофьори. Не карайте кола след като сте пили. Същото става

0: броят на хората в неизвестност. Загиналите към момента са около 600. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
1: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Травмата е огромна, заяви регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. По данни на хуманитарната организация, повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, по Мела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район.
2: Приоритет на спасителната операция е да разчистим пътя към граничния пункт. Напреднахме едва с 500 метра за ден. Трудността идва от отломките, които са смесица от скали, пясък и почва с много вода.
1: Междувременно Британското външно министерство обяви, че изпраща екип в Непал, който ще подпомага оказването на консулски услуги на британските граждани в страната и ще съдейства на тези, които търсят информация за близките си. Според текущите данни, 33 британци са в неизвестност в резултат на бедствието. За новините, Лилия Димитрова.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия, предаде агенция ДПА. Задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. В момента извършваме средно над 300 такива удари. Тази бройка трябва да се увеличи, заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Той подчерта, че Украина трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Киев повиши цената на войната за Москва чрез атаки срещу нефтопреработвателни заводи, логистични центрове и военни цели, отбелязва още ДПА. Въпреки че руският президент Владимир Путин призна икономически щети, той също така ги омаловажи, като заяви, че те не са критични. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция заявиха, че Иран има пълен контрол на Турмуския проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване, съобщават информационните агенции. Твърденията на американски официални лица, че протокът е отворен, са откровена лъжа, целяща да контролира цените на петрола и да прикрие поражението на Съединените щати, заявяват от Техеран в публикация в социалните мрежи. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, се посочва още в текста. Ситуацията ще остане непроменена, докато не приключи американската агресия и не бъдат изпълнени ангажиментите по рамковото споразумение, сключено преди около 2 месеца и половина, чийто срок вече е изтекал, посочват иранските военни. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са постигнали сделка с Венецуела, която дава на Вашингтон контрол над част от петролните резерви на латиноамериканската държава. Още информация от редактора Даниела Сабова.
3: В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп нарече постигнатото най-голямото петролно споразумение в историята на света и пише, че то е било договорено от държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пит Хексет и временния венецуелски президент Делси Родригес. Съобщението идва почти 9 месеца след като Съединените

0: щати заловиха държавния глава на Венецуела Николас Мадуро след военна операция. Тогава американският президент обяви, че американските петролни компании могат да се завърнат в страната и заяви, че Каракас краде американския нефт от национализацията на сектора от времето на Уго Чавес насам. Латиноамериканската държава има едни от най-големите петролни резерви в света, които според оценките възлизат на 303 милиарда барела. Reuters отбелязва, че споразумението дава контрол на Съединените щати над една пета от тези запаси или 65 милиарда барела. Но подробности за това какво точно представлява то липсват. Агенцията припомня, че двете страни водиха преговори в продължение на седмици за достъп до някои нефтени полета. Информирани източници заявиха по-рано, че се обмисля модел за отдаване под наем, при който находищата да бъдат предложени на търг на американски компании. Подобна схема обаче може да се сблъска с правни и конституционни пречки във Венецуела, където държавата запазва контрол върху основните дейности в тази индустрия. За новините, Даниела Савова.
1: Сърбия си е осигурила отмяна на санкциите от Съединените щати за петролната компания НИС до 30 септември, обяви в Инстаграм министърът на енергетиката Добравка Джедовит. Службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите наложи санкции на НИС на 9 октомври миналата година заради мажоритарната руска собственост в компанията, която възлиза на 56,15%. На 1 август Американското министерство издаде специален лиценз на сръбската компания НИС, който позволяваше непрекъснато изпълнение на оперативните дейности до 28 август. Предишният издаден такъв лиценз беше валиден до 31 юли. Испанското правителство поиска съдействие от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол за проверка на мигрантите в Сеута. В същото време жителите на автономния град продължават с протестите срещу чужденците, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Испанският вътрешен министър Фернандо Гранде Марласка е поискал от Frontex, Европол и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището да подсилят дейностите по първоначална обработка на случаите на мигранти, оставащи в Сеута в нарушение на миграционните правила. Правителството е поискало 10 допълнителни служители на Frontex, за да се ускори събирането на информация от мигранти, които все още не са преминали през тази процедура. На този фон жителите на Сеута продължават с протестите срещу останалите в града им чужденци. Около 100 души се събраха пред сградата на правителствената делегация в града, скандирайки многократно «Обединена Сеута никога няма да бъде победена». Междувременно съдът в автономния град разпореди експулсирането на 11 от 12-те мигранти, задържани за това, че са замеряли с камъни и са ранили 4-ма военнослужещи в четвъртък сутринта. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Директорът на полицията в Благоевград Илиан Топаров беше отстранен от поста си заради временното задържане на доброволка в Струмяни, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в района вчера. Решението си министър Иван Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Румен Радев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е разпоредил проверка в Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия. Поводът – публикации на авиатор в интернет за недостатъчните часове за летене на пилотите. В началото на август старши лейтенант Радостин Влачовски се обърна през Фейсбук към премиера. Репортерът Добромир Видев с още информация.
3: Проверката ще уточнява факти от написаното от пилота, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов. В публикацията си старши лейтенант Радостин Влайчовски посочва, че опитните пилоти летят по 14 минути на година, за да им, цитирам, капят по 520 евро месечно допълнително. А като млад пилот той лети през седмица с тренировъчния самолет L-39 30 минути. Чакането продължава от вторник до петък, обяснява Влайчовски. Министърът на отбраната призна пред ресорната комисия, че последното адекватно изпълняване на часовете за летене на авиаторите е било до 1997 година.
4: Ако искаме наистина тези хора да летят регулярно, трябва да ремонтираме самолетите, в конкретно случая L-39, или пък да вкараме в експлоатация повече самолети PC-9. Към момента нямаме финансови разчети, финансови възможности, за да му направим това нещо. PC-9 има

0: рамко споразумение, което изтича 2027 година. Договори там поддържаме някаква изправност. С L-39 е по-голям проблем. Проблема се отразява, нали, когато са малко самолетите изправни, в нелетението.
1: За недостатъчните часове във въздуха авиаторът вина няма, посочи министър Димитър Стоянов. Той похвали желанието на Радостин Войчовски да лети на МиГ-29, но не се съгласи с тона на публичното му обращение. Последният доклад за отбраната отчете, че броя на летателните часове във военновъздушните сили остава, цитирам, крайно недостатъчен, което оказва и отрицателно въздействие върху подготовката. За 25-та година са изпълнени 64% от планираните летателни часове. Минимално повишение от 24-та. Основна причина за неизпълнението остава ограничения брой изправна авиационна техника. Дори пилотите, които носят бойното дежурство по охрана на въздушното пространство, остава, цитирам, критично нисък брой летателни часове. Имало е 51 авиационни происшествия, от които 3 сериозни инцидента, но без авария и катастрофа. Докладът за отбраната не предоставя данни за процента инциденти в изтребителната ни авиация. За новините Добромир Видев.
2: Националният съвет на Българската социалистическа партия ще проведе заседание, на което се очаква членовете на пленума да обсъдят и утвърдят формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърдят подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Заседанието се провежда по инициатива на ръководството, оглавявано от Крум Зарков. Сред основните теми в дневния ред са въпроси, свързани с стратегическото развитие на БСП и коалиционната политика на социалистите за предстоящия вод. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка 2026, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Националният тракийски фолклорен събор Богородична стъпка се провежда ежегодно на едноименния природен феномен край село Старозагорски бани и е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. Събитието се организира с помощта на община Стара Загора, кметство Старозагорски бани, Съюза на тракийските дружества, Тракийско дружество Одринска епопея и Национално читалище Христо Ботев 1952, като през годините се утвърди като сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна. Днес Православната църква възпоменава отсичането на главата на свети Йоан Предтеча и Кръстител Господен. Денят се почита и с строг пост в памет на мъченическата смърт на пророк, разказва репортерът Иван Тонова.
3: Библейските разкази на евангелистите Матей и Марк свидетелстват, че св. Йоан Кръстител е хвърлен в затвора, защото изобличил публично беззаконието на тогавашния владетел в областта Галилея, Ирод Антипа. Той оставил съпругата си, за да живее незаконно с жената на брат си Иродиада. Озлобена до ненавист, тя търсила удобен момент да погуби пророка. На пишно тържество за рождения ден на Ирод, подучи учила дъщеря си да поиска главата му на поднос срещу пленителен танц. Въпреки колебанията си, защото уважавал пророка и се боял от народната любов към него, владетелят изпълнил искането. След екзекуцията, учениците на свети Йоан Предтеча погребали тялото му. По-късно благочестива жена успяла да спаси от поругание главата му и я скрила в глинен съд на Елеонската планина. В иконографската традиция великият пророк често се изобразява, държащ поднос със собствената си глава. От Враца Ива Антонова.
2: Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. На световното първенство по кану каяк в Познан, Полша, Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану, след като завърши пета в полуфиналната серия. На 200 метра двуместно кану Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите, а в 500 метровата дистанция завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кану. На световния шампионат по таекуондо в Тайюан, Китай, Дея Пеева започна с успех, но на 8 на финалите беше победена и завърши на 9-то място в категория 46 кг. Отборът на България има още две представителки. В различните категории това са Ерика Карабелева, която ще се състезава днес, и олимпийската медалистка Кимия Ализаде утре. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в първия кръг на тенис турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите от основната схема започват утре. А националката ни Русица Денчева достигна до полуфинал в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстрани първата поставена Селена Яничевич от Франция с 5-7, 6-1 и 6-1. Футбол. Жребият определи съперниците на нашите участници в основните схеми на евротурнирите. В Лига Европа тимът на Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония или Лестрем и ще гостува на Марсилия, Виктория Пилзен, Сандърланд и Нимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинейкос, Купс и Нордселанд. Седмият кръг на нашето първенство започна с два мача, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Резултати от Европа. Германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство за новия сезон 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1-4, в Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилярреал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0.
2: Прогноза за времето от Иван Василев. Добро утро.
5: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 8-10 градуса в Габрово, Севлиево и Казанлък до 22 градуса в Сандански. По високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала и връх Ботев до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 12 градуса. По най-високите планински части духа силен вятър от север-северо-запад. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. Днес през по-голямата част на деня ще бъде слънчево. В късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, за София около 32. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността. Преди обяд ще духа умерен вятър от север-северо-исток, а след обяд от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево. След обяд над масивите на Западна България облачността ще се увеличи. Вечерта и през първата половина на предстоящата нощ на места в планините от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, а по най-високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Заради катастрофа между лек автомобил и мотор, движението в района на кръстовището на околовръстния път на Лясковец е затруднено. Извършват се огледи за изясняване на причините за инцидента. При тази катастрофа е пострадал водача на мотора, който е откаран в болница. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Продължава издирването на оцелели от наводнението в Непал, отнело живота на 626 души. 2000 остават в неизвестност. Украина планира повече удари с безпилотни летателни апарати по руска територия. Вашингтон ще получи контрол над част от петролните резерви на Венецуела. Сърбия получи поредна отсрочка на американските санкции за петролната компания НИС. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Локализиран е пожарът в Созопол, който избухна рано тази сутрин в ресторант в Новия град, съобщи кметът Тихомир Янакиев. Почти напълно е изгорела сградата, откъдето е тръгнал огънят. Вероятната причина е неизправен хладилник. Туристите са били евакуирани, няма пострадали, причинени са само материални щети. Още информация от Християна Йорданова от Радио Бургас.
2: Екипите на пожарната са успели да овладеят огъня, посочи кметът на Созопол Тихомир Янакиев, който също е на място.
3: Пожарът е овладян, загасен е, няма и остатъчни огнища на горение, така че всичко на този етап, няма жертви. Имуществени щети. Те са две крила общо на сградата. Едното крило е то условно разделено на две части, а едното крило е почти фасадата, всъщност се изгорява цялата и вътре има доста сериозно по сградата. Отделно това е ресторанчето, което е в партера, нали, което беше също изгоряло цялото. Същото там е тръгнало и най-вероятно пожара.
2: Янакиев уточни, че сградата се води почивна база.
3: По принцип цялата тази сграда е почивна станция. Тя е собственост на Българския червен кръст. И от тази нататък вече не знам какви са техните взаимоотношения с наемателите, с на ресторантите. По-голяма част също от

0: чело са заминавали днес и вече тя за другите не знам как трябва да се види какво ще му организират.
1: Кметът допълни, че общината има готовност да осигури контейнери, с които да се извозят части от конструкцията и по-опасните отпадъци от изгорелия обект. От Бургас, Християн Йорданова.
2: 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
2: Президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руската територия. Във вечерното си видеообращение той изтъкна, задачата е 1000 дрона на ден за удари с голям обсег срещу Русия. Зеленски подчерта още, че Украина трябва да използва максимума от оръжията си, за да отблъсне руските атаки. Иранските военни заявиха, че Иран има пълен контрол над Ормузкия проток и отхвърлиха твърденията на Съединените щати, че водният път е отворен за международно корабоплаване. Корабите, които се опитват да преминат през протока без предварителна координация с Иран, няма да получат разрешение за това, посочват властите в Техеран. Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес потвърди, че страната е подписала историческо споразумение за петрола с Съединените щати, като заяви, че изразява най-искрена благодарност към американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс Прес. Според нея, споразумението предвижда развитие на 17 стратегически находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела петрол, инвестиции от над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара данъчни постъпления за държавата. По-рано днес Тръмп обяви, че Съединените щати са си осигурили мажоритарен контрол над повече от 65 милиарда барела от доказаните петролни резерви на Венецуела. Националният съвет на БСП ще обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори. На заседанието се очаква да бъде препотвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на насрочените за октомври избори. Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на 20-я национален тракийски събор Богородична стъпка 2026, посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България. Съборът е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
4: Добър ден! На световния шампионат по таекуондо в Тайюан, Китай, българското участие продължава с Ерика Карабелева в категория 53 кг. При 46 кг-овите Дея Пеева отпадна на осми на финалите. Утре България ще има още една представителка, олимпийската медалистка Кимия Ализаде. Продължава и световното първенство по канокаяк в Познан, Полша, където Радостина Ангелова ще участва в финал Б на 500 метра кану. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14.30 и ще премине по крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17.45. В съответните отсечки ще бъдат въведени ограничения на трафика. Състезанието продължава до 2 септември. А колоездачната обиколка на Испания продължава с 8-я полупланински етап от Посол до Шерако, южно от Валенсия.

0: В генералното класиране лидер е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути 50 секунди пред испанеца Енрик Мас. В среща от полуфиналите на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, след 12.30 националката ни Русица Денчева ще играе с представителката на домакините Аня Станкович. Междувременно стана ясен първият съперник на Григор Димитров в основната схема на US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата от големия шлем започват утре. Продължава рали Парагвай, кръг от световния рали шампионат. След първия ден води финландецът Сами Паяри с Тойота. Във футболното ни първенство днес е почивен ден заради отлагането за утре на матча Ботев-Пловдив-Левски. Седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив-Пловдив 2-0. Днес са поредните двобои от големите европейски първенства. Резултатите от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас Манчестър Сити 1-4, Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилярреал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Габрово и Казанлък до 23 градуса в Сандански и от 10 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. Днес през по-голямата част от деня времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над Западна България облачността ще се увеличи и до вечерта на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В северо-източните райони малко по-ниски, в София около 32, а по крайбрежието на морето от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще е 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до сряда ще се проведе 73-та международна колоездачна

0: обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Временната организация на движение ще се въвежда непосредствено преди провеждането на всеки етап от колоездачната обиколка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: парче. Едно неколинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
1: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, нали?
1: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
1: Е, кой мечта са такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва.
2: О!
0: Още веднъж. Окей?
1: Ей, хайде малко по-сериозно, де.
0: Пица на парче. С ефира се пече.
3: Това добре ли беше?
1: Най-добре. Добро ви слънчево утро, почти като на слънчев бряг сме, но това почти не е причина да започвате деня си с отекчение. Няма да ви позволим да пропилявате съдбата и съботата, или поне първата и половина. Лято е, сезонът на птичките и пчеличките, сезонът на стопяването на паричките, сезонът в който можем да се обличаме леко и да се отпускаме тежко. За градините, за доматите и дините, това изобщо няма да го споменавам. Обещах ви някакво оттекчение за сметка на много настроение. Е, как да изпуснеш такова предложение? Ей, каква рима. Сега е момента за голям сладолет, за почивка, приятели, и за пица на парче по Радио Видин и Радио Кърджали. Ние сме Нора и Гери, не сме на Слънчака, и понеже не искаме да профукаме деня в самосъжаление, избираме предизвикателствата и приключенията тук и сега. Както се казва, работата е много хубаво нещо. На мен ми харесва да работя.
4: И на мен.
1: Само сега да си изтрия сълзите и продължаваме да работим, миличка. Ето, това беше добър пример за позитивна нагласа, нали се сещате?
4: От рода... Сълзи от радост ли? Какви сълзи триеш?
1: Това е от рода на, ако съдбата ти подесе лимони, направи си лимонада. Не, че някога живота или съдбата ще понесе лимон, но така или иначе, животът днес ни поднася слънчева събота. Взимаме я без да се маем и ще си обзаведем по свой вкус. Каним и вас и ви обещаваме 3 часа, в които няма да се безпокоите за нищо. Нещо като остров в ефира. Освен това, периметърът не се охранява, достъпът е свободен, бански няма да ви трябват, но ако сте си ги приготвили, няма да ви върнем. Идваш ли, миличка?
4: Нямам бански.
1: Ми, ще го направим.

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят изяжда някакви пи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чачарас, два, три, чачарас.
0: Аз ще правя някакво вариант, знаеш.
2: Здравей, нямам проблем.

0: Далечен бряг на нудистите.
1: Аха, става, приема се. А, знаеш ли, вчера си изтеглих едно приложение, което показва колко крачки правиш на ден и тази сутрин получих SMS. Ще тръгваме ли вече? Така че, днес съм на време на работа. За щастие на много закъсняващи, обикновено шефовете не обръщат внимание кой кога пристига, освен ако не му дотрявате спешно, а вас ви няма на работното място. Въпрос на късмет. Така че, ако закъснявате за работа, стискайте си палци и ние ще ви стискаме. Работата е там обаче, че навярно има хора, които ви следят. И ако никой никога не ви прави забележка за късното ви пристигане, не се успокоявайте, че никой не вижда провиненията ви. Ако пък сте единствените, които редовно закъсняват, то със сигурност биете на очи. Така че се старайте да не се цепите от колектива. Направих и аз едно лирично, кратко лирично отклонение по темата за работата. Едано е по темата за работата. Иначе посрещнахме и първите слънчеви лъчи, погледахме изгрева. Е, не всички иде. Виждам, че има още спящи очи. Нека утрото да е добро, настроението да е слънчево, кафето вкусно, денят красив. Давайте газ и смело напред, съботата ви зове.
0: Смехът е живота. Ако не разперите криле, никога няма да разберете колко надалеч можете да полетите. Така че да се посмеем, да полетим и поживеем заедно. Хайде, разперваме крилете.
2: Вашата песничка за събуждане.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо. И това лято с Радио Видин.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото

сметка. Обаче сега ще ви допълня, че това си е факт. И освен това, хората, които спортуват, не само, че са толкова щастливи, колкото, нали, ако бяха много богати, а освен това са и с по-добра психично здраве. Има и една същина обаче, прекалените тренировки също пък влияят, но отрицателно на психичното

0: здраве, така че най-добре е хората да тренират между 30 и 60 минути 5 пъти седмично, което е много хубаво, защото 5 пъти седмично означава, че събота и неделя може да си правите почивка. Може пък точно събота и неделя да почивате и други два да тренирате и други два дни да почивате. Това вие си го избирате. Някои спортове правят хората по-щастливи от други, смятат учените. Обикновено това включва групови спортове, тъй като те позволяват на членовете на отбора да комуникират. Странно е обаче, аеробиката и колезденето също са популярни, въпреки че не са класифицирани като групови спортове. Според проучване, проведено от учени, само 20 минути ежедневни упражнения могат да ни помогнат да се чувстваме щастливи до 12 часа след упражненията. Можете да загреете, като ходите на място в продължение на 4 минути, докато постепенно включвате други упражнения, след това може да редувате други упражнения по избор в продължение на 5 минути и накрая останете в позиция планк за минута. Доста лесно и изпълнимо звучи това.
1: Да, лесно, обаче ако не ви се става рано за сутрешна гимнастика, можете да я правите в леглото. Вече сме споменавали, че редовната сутрешна гимнастика е ефективен метод за придобиване на телесна и душевна бодрост. Въпреки това, повечето хора все още са в етапа на добрите намерения. Най-изтъкваните поводи за постоянно отлагане на упражненията са недостигът на време и подходящо място, но всъщност истинската причина е липсата на воля да станем само 10 минути по-рано от обикновеното. Всички, за които това важи с пълна сила, могат да правят подходящи упражнения в леглото преди ставане. Такава привлекателна възможност, навярно, ще увеличи броя на решилите се да започнат следния комплекс от всекидневна утринна гимнастика. Значи, така както си лежите по гръб, свийте последователно краката в коляното и отново ги допрете до леглото. Правете плавник кръгови движения с глезените и китките. При опънати край тялото ръце вдигайте и спускайте двата крака едновременно. Обхванете с две ръце краката под колената и се въртете наляво и надясно. Лежейки по гръб, вдигнете долната част на тялото до получаване на така наречената свещ. А за завършек, седнете с пуснати крака на земята и се наведете да докоснете с две ръце пръстите на единия крак, изправете гърба, леко се потегнете напред и направете същото движение към другия крак. Ето, миличка.
0: Да.
1: Чули колко лесно, колко практично.
0: И още после за разкош можете да се опънете на леглото, да се завиете.
1: И да поспите.
0: И да подремете. Ами то след такава гимнастика,
1: Тя е за разтягане и сутрешен тонус.
0: Да, да. Ами хубаво е, не се отказвайте от раздвижването, направете го по вашия си начин, както на вас ви допада и както така вас ви тонизира. Ние ще ви подкрепим с
1: две ръце. Сме за.
0: С две ръце и с малко музика, да? Само с две ръце.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: парче. Една история за истините в живота ни.
1: За нещата, които ни разсмиват.
0: За хората, които искаме да сме.
2: Главните роли Нора и Гери.
3: Песили.
2: Млади.
1: Колко пък да сме млади.
2: Стройни.
1: И почти си науки.
2: Пълни с енергия и желание да усмихнат съботния ти ден. Една история с пица на парче.
1: Това е пица на парче, която днес печем не във фурната, направо е така под слънчевите лъчи на 30 градусова температура. Една чаровно топла съпота се е настанила при нас във Видин и в цяла северозападна България и в Кърджали.
4: Аз съм сигурна,
1: че в цялата страна.
4: Е
1: дори, да.
4: С пица на парче времето винаги е слънчево.
1: Не знам за вас, на мен ми е добре тук в радиото. Имаме си климатик, прохладно ни е с миличката. Разположете се и ви удобно някъде с разхладително питиенце в ръка или пък си полегнете за релакс. И помнете, колкото по-висока цел си набележите, толкова по-удобно е да я наблюдавате от легнало положение.
4: Усмихвайте се, имайте настроение, всичко останало е противоестествено в този момент от седмицата. Бъдете себе си и помнете, че на света няма втори като вас.
1: Сега продължаваме с Фархот и Ширин. Едно изпълнение, което пристига директно от Узбекистан. За
4: всички, които харесват свежите ритми, всички, които се чувстват добре. И тук да ви споделя, че между другото ние с Миличката сутринта казах, че не сме на Слънчев бряг, обаче всъщност сме си точно на Слънчев бряг. Хем сме на брега на Дунав, хем е Слънчево. Еми Слънчев бряг е това.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Представи си свят, в който важният си ти.
1: Свят, в който ти избираш музиката.
0: Слушаш новините, които те интересуват.
1: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
0: Този свят съществува.
1: Стани част от него. Слушай Радио Видин.
2: Пица за умници.
3: Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
4: Учените откриха, а ние проверихме.
3: Мога ли да поверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватно, уморена съм много.
5: Ние сме по-сръвишни.
6: Ние просто не живеем тук.
2: Пица за умници.
3: Не мога да ви кажа честно.
7: Не можем. Това е много сложно.
2: Пица за умници.
8: Изкокори да е вече, не дей да ни записваш това, да ни се смесвате.
9: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
2: Пица за умници.
7: Това е много сложно.
10: Вечерно време съм докъсно някъде. Нали?
4: Учените откриха, а ние проверихме.
11: Помните ли, че преди малко ви казах първа закуска, а сега е време за втора закуска. Закуска...
12: Миличка, след половин час обяд.
11: Една след друга. Закуска за душата. Между другото, да, става въпрос за храна. Пак ще си говорим в пица за умници, защото се оказва, че пицата, миличка, помага да отслабнем.
12: Да.
11: Ако ядете пица
12: веднъж
11: седмично...
12: Затова сме толкова стройни сте.
11: Да, ще стимулирате организма да започне да гори калории. Веднъж седмично говорим. Свежи ароматни подправки, зеленчуци, колбаси, разтопен кашкавал върху тънка хлебна коричка. Кой би остел на класическата италианска пица? Истински празник за сетивата. Празникът е още по-светъл за любителите и защото учени от Лондон доказаха, че може да си позволим да похапваме пленителното италианско изкушение без да пълнеем, а дори може и да загубим излишни килограми. Важното е да знаем кога и как да консумираме най-обичаната храна. И сега най-важното идва.
12: Да, най-важното е, че най-добрите дни за пица са събота и неделя. Защото тогава тялото ни се подготвя за новата работна седмица. Едно парче в тези дни ще ни кара да се чувстваме по-щастливи и мотивирани. Едно парче от пица на парче. Резултатът от изследването показва, че ако хапвате пица дори два пъти седмично, ето преди 13 часа, значи от 9 до 12, това няма да доведе до напълняване, а напротив ще стимулира организма да започне да гори калории, но само ако през останалата част от деня в менюто ни отсъстват вредните храни. Миличка, това проучване е правено за нашето предаване.
11: Знаеш, аз сега си мислех, че тъй като по принцип няма такова нещо като случайност. Всяко нещо е закономерно и има причина то да се случва. И си мисля, че най-вероятно учените в Лондон слушат събота пица на парче.
12: Най-вероятно,
11: и за това, излезнали с такова проучване, за да можем да пуснем и за тези учени от Лондон. Да се живи и здрави и да продължават така да изследват, да проучват нещата и да съобщават добрите новини. Ние ще ги разпространяваме.
12: Да, ако беше другото... предаването ни в понеделник, сигурно проучванията щяха да бъдат така, по друг начин.
11: Сега, когато приготвяте своята пица за седмицата, съботно или неделно, най-добре съботно, добавете и нещо пикантно, защото лютото е един от най-добрите вкусове в борбата с килограмите. Ето така съветва Моника Йончева, която провери дали и виничани смятат, че с пица може да се отслабне, а коментарите са на Краси Каменов Тоти.
13: Да. Ти как мислиш? Съгласна?
14: Да.
13: И ти мислиш, че може да си ядем и пак да се отслабне?
14: Да.
13: Ви похапвате?

0: Сега пица, такива неща.
1: Да.
2: Мито, ако не ядем, ще умрем от глад, бре. Не става така. Хапвайте по нещо.
0: Смяташ ли, че е възможно?
3: Не.
0: Добре, ти обичаш ли всичко да похапваш пица?
3: Да.
0: Нали? Кой не обича? А какво е толкова неустоимото в тази пица, която всички толкова много
3: обичат? Не, да, може би продуктите, които...
0: Които се слагат.
3: Да.
0: Изваждаш всичко от ходинка, мяташ го върху тестото и се получава нещо вкуса.
2: Ми да, мяташ ли, че ти пържоли, печеш и готово. И то, нали, какво беше? Какво има в хладилника, това слагаме? Ами аз имам пържоли, имам баца пица, пица с пържоли. Предполагам, че е вкусно.
0: Смърни. Защо така?
3: Защото пицата е тестал.
0: И други неща,
3: и
0: даже.
3: Съставки, да. Които просто няма как да отслабна. Отслабна човек от тях.
0: А иначе ви обичате така да похапвате, да речем?
3: Да.
0: От време на време пица?
3: Да.
0: Колко често си го позволявате?
3: Не много често. Два пъти седмично около мен.
0: Сериозно?
3: Да, нали че?
2: Ей, чак режим на пиците, два пъти седмично. Основната храна на тинейджерите са пиците. И са едни такива и са, нали, както се вика, като падарска дрея.
0: Ами ти, Садур, обичаш ли да похапаш пица?
4: Да.
2: Абе, дайте на детето пържоли, бе.
0: Обичаш ли да похапаш пица?
3: Нещо се храня здравословно. Ами, зависи. Какво ще сложиш отгоре? Ти колбаси, по принцип, това първо, че не е месо и второ, тек се пълне.
0: Нали?
3: Е само с консервантите пъкъм.
2: А сега бе, къде са консервантите в пиците? Отдолу, отгоре, по средата, пък и били тъпкани даже с консерванти. И маргаритата, нали, е с сирене и домати. Къде са консервантите? А, може доматите и сиренето да са от консерва, предполагам.
0: Ти похапваш ли, позволяваш ли си така, похапваш пица или не?
3: По принцип не.
0: Но
3: като
0: се...
3: дете.
2: А, аз като дете ядях попара и шафли, а ако си правя пица у дома, блата е по-тънък от всичко сложено отгоре. По-малко тесто, повече не консервант. Ти и няма да пълнеете. Тестото е било проблем. Ми аз ще по-дебели ти пици, бе, по-малко, бъдат повече плънка.
5: Нямам идея. Не, до този вариант да ядем само пица, тогава ще решим.
0: Нали? Вие похапвате ли така пица, обичате ли?
5: Не обичам, но не ям.
0: Не ядете често, смисъл.
5: Като тинейджер ядях, защото беше, ядеш и бягаш.
2: А не разбрах кой е бягал като тинейджер. Господина или пицата на господина?
5: Сега други работи обичаме.
0: Нали? Мълчица! Ами ти, Садур, обичаш ли да ядеш пица?
5: По-бавно.
0: Каква пица обичаш да ядеш най-много?
5: А, сега
4: да
0: ям. С шунка? Искаш кавал?
4: Да.
2: Иначе, ей, Садур, този малкият, шунката е пълна с консерванти. Слагай кебабчета на пицата и ръфай.
6: Ами, баба, имаш някакви ограничения, други, може и така да е.
0: Кое е така изкушаващото на тази пица? Всички толкова я обичат и деца, и възрастни.
6: И самата комбинация на препечената коричка на домата с кашкавала, който се...
0: Растича, всичко
6: е вкусно. Да.
0: Ти как правиш пица? Така, взимаш всичко от хладилника, каквото има, слагаш на тестото,
6: да.
0: И приключваме.
6: Да.
0: И пак е вкусно.
6: Много вкусно, да.
2: Да, да, ама не каза рецептата, иначе я описва много апетитно, много апетитно.
0: И сега проверяваме това твърдение.
4: Не е вярно.
0: Не е вярно според вас. Защо така мислите?
4: Нито стоп. Най-малкото, което има в пицата, то е достатъчно да
0: изпълнееш. Да качим някой килограм.
4: Да, майто не е.
0: Вие покапате ли пицата така? Да? Не, не е. Защо? Защото не обичате?
4: Това е причина, която казах. Ти ще стане 100 кила.
2: А сега колко си? 99 килограма? Ми то не пречи. Едно килце. Иначе аз сега отивам да хапна една пица с една бира. Иначе и аз си имам любима пица. Любима пица. Пица на парче. По радио Видин, разбира се. Поздрав от мен и сияще пици. Хич да не ви пука. На здраве!
7: Верно е.
8: Кое бе?
7: Ами е това.
8: Аз всеки ден ям пица. През ден ям пица. Предписана ми от лекар.
7: Ще стане 100 кила, бе?
8: Няма. Предписана ми е миличка от учените от Лондон и от доктор Жоро Николов.
7: Да.
8: Да ям
7: да
8: пица.
7: Пица.
8: През ден.
7: Ще стане 100 кила.
8: Няма.
7: Нищо, че ти е предписано.
8: Не знаеш, че в България...
7: Само в събота се еде пица.
8: В България си предпочитаме месото, обаче в северо-западна България напоследък, откакто го има нашето предаване,
7: да.
8: Най-предпочитаната храна е пицата. И то пица на парче.
7: Ако ние не си се похвалим, кой друг ни похвали?

0: Сега да видим какво ще излезе от турбата с хитринките. Ами нещо, което разбира се е особено полезно. Става въпрос за това, че студения душ има една полза, за която със сигурност не знаете. Сигурна съм, че знаете, че студения душ е полезен, обаче не знаете, че той може да ви помогне да отслабнете. Много хора мечтаят да отслабнат, без да се налага да спазват някакви диети или пък да ходят често на фитнес. Аз лично познавам две такива, със сигурност. А има и други.
1: Гери ли?
0: Да.
1: Ами да.
0: Така,
1: има... Ами не сме само ние, ти знаеш колко много жени мечтаят да ядат, да отслабнат. Да. Без диета.
0: Да, даже
1: и без
0: има
1: фитнес.
0: Такива, които си поръчват нали, дрехи 1-2 номера по-малки, защото зимата ще отслабнат.
1: Аз познавам поне две такива.
0: Да. Така. И после гардеробите се пукат по шевовете от неща, които все не можем да облечем, защото не стигаме до
1: не,
0: този размер.
1: Не, да, можеш да ги подариш на... Да. Някоя друга приятелка.
0: То не останаха?
1: То не останаха такива слабички.
0: Всичките са. С тая карантина сега. Но така ли, че дай сега сериозно по същество. Ползите от студения душ за здравето не само една или две. Но той намалява стреса, подсилва имунната система, подобрява настроението, дава енергия, помага при безсъние, прави кожата по-сияйна. Най-важното в случая е, че студения душ може да помогне да отслабнете. А за да разберете как точно студения душ ще повлияе положително на вашето тегло, трябва да насочите вниманието си към кафявата и бялата мазнини. Имаме такива
1: миличка. Къде е тази кафява мазнина?
0: Бялата мазнина преобладава в организма и тя е лоша. Съхранява калории и е отговорна за натрупването на по-голям обем в отделни части от тялото. Обаче, кафявата мазнина...
1: Кафявата мазнина от своя страна има различна функция. Тя затопля тялото, като същевременно регулира неговата вътрешна температура. Докато бялата мазнина събира излишната енергия в телата ни, кафявата спомага изразходването на тази енергия. Студения душ стимулира кафявите мазнини, като по този начин се изгарят повече калории и се забързва метаболизмът. Сега аз не съм виждала кафява мазнина.
0: Ами не си виждала, обаче сега се замислям, че на нас много ни липсва кафявата мазнина, защото, както разбра, кафявата държи топлината. А ние като ходихме на ски тази зима, умряхме от студ.
1: То, миличка, пред минус 20 градуса.
0: Ами имаме много бяла и затова беше студено. Ето сега си обяснявам защо така ни беше студено.
1: Да. Сега, по същество, първите пъти студеният душ е истински шок за организма, така че трябва да бъдете много внимателни с този метод за отслабване. Има два варианта, с чиято помощ може да въведете студения душ в ежедневието си. Първият е да започнете постепенно да прилагате студения душ, като с времето просто намалявате температурата на водата, с която се къпете. По този начин преходът ще бъде най-безболезнен и най-приемлив за вас.
0: Втория вариант е да се къпете както обикновено, но да завършите душа си, хоп, спирате топлата вода и да почва да тече студена вода в продължение на поне 30 секунди и поетапно просто увеличавайте времето, в което се къпете със студена вода. Аз лично ви съветвам към този втория вариант да се насочите, защото смятам, че това помага и за настроението. Както ви облива топла и приятна вода, изведнъж хоп.
1: При мен много често се случва това, да, когато някой пусне в кухнята кранчето и потече от там вода.
0: Спомням си един път пак, когато бяхме на ски, когато ти потече студена вода и ти започна да пищиш и всички се чудеха какво става. Така че предполагам, че докато се къпеш, у вас пак така.
1: Да, точно така правя.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: Денят започва с усмивка.
1: Работата спори.
2: Компанията е приятна.
3: Музиката е вашата.
4: Интересно е.
5: Чувствате се добре.
6: И продължавате да слушате.
7: Радио Видим.
8: Китринките на жени.
9: А сега ситуацията е горе-долу такава. Планирали сте една вълшебна нощ. Вечеря специална. Нещо по-пикантно за десерт. Хубаво вино. А той, мъжът ви, хоп, излязъл с приятели. Излязъл и дори не ви е поканил. В главата ви вече се пише поредния сценарий. Отива на бар или... Но не ви се иска, защото ще му пречите да сваля жените там. Казва, че ще гледа футбол, къде, с кого, само мъже ли ще бъдат. Ами ако са си поканили приятелки, какво му пречи и вие да отидете? Сега няма да ви питаме какво точно ви се върти в главата, но можем да ви дадем съвети за неща, които да правите, когато той закъснява и вие сте направо на ръба да избухнете. Европейска онлайн платформа направи проучване, според което една от всеки пет двойки се карат ожесточено, защото мъжът за пореден път работи до късно. Замислете се обаче, не е ли по-добре да не е при вас, защото работи, отколкото да пие с приятели в бар, да гледа някъде мач или не дай си Боже да ви изневерява. Освен това, докато го няма, може да се порадвате на малко време, което да оползотворите единствено за себе си, без огрижения, без задръжки. Ето какво може да направите.
10: Например, да си сготвите нещо екзотично. Не е толкова страшно да вечеряте сама, даже може да освободите въображението си и да си изготвите нещо, което избягвате заради него. Този път ви е позволено даже и да мляскате.
9: Да, и да си го изядете сама. Цялото, цялата торта. Другото нещо, което да направите, гледайте телевизия. Заради него се отказахте от романтичните комедии, от женските сериали, но ето, че сега имате възможност да наваксате. Няколко серии и няма да усетите кога се е прибрал, стига да не е сутринта.
10: Разкрасителните процедури също имат зелена светлина. Едва ли си боядисате мустака или правите кола маска пред него? Сама сте какво чакате? Разкрасителните процедури винаги повишават настроението и самочувствието.
9: Другото нещо, което можете да направите, е да почистите. Не става въпрос да пускате прахосмукачката в 2-3 през нощта, но сега ви е паднало да поразместите от дома мебелите, пианото, примерно, да го бутате така, че да чуете и съседите отдолу, да декорирате така, както на вас ви харесва. Може да преобразите спалнята, която изглежда като след война рано сутрин, когато и двамата бързате за работа.
10: Да, освен това, клюкарането с приятелки също е вариант. Бързо гости или пък телефона на разговор, сексът и градът веднага ще подобри настроението ви и ще ви накара да забравите гнева, че той отново се прибира късно. Деца вика, даже ще се оплачете на приятелка.
9: Да, обаче ако от по-рано ви е предупредил, че ще закъснее, може да си запазите час за масаж, някоя ароматна терапия, фризьор, маникюр, педикюр. Една разходка и смола също не е лоша идея, особено ако имате и достатъчно пари.
10: Можете също и да го изненадате със страхотен секс. Той закъснява, но все пак ще се прибере и повярвайте, че ще бъде много очарован от идеята да ви завари в леглото по секси бельо на фона на романтична музика и запалени свещи. Стига, разбира се, да не се прибере пиян.

0: Затова внимавайте с чашката и не е добре да се прибира в дома в такова състояние. Това за мъжете конкретно. Така че доста неща могат да се правят. Аз даже изобщо наистина не разбирам хората, които се вайкат, че мъже им или жена им излизат с приятелки и закъсняват. Първо, естествено е, че ще закъсняват, защото тези вечери са приятни, разтоварващи, както разбрахте, доктора ги препоръчва, така че закъснението е някакси съвсем естествена част от излизането с приятели или с приятелки.
1: Да, така че посрещнете го, ако е с тиган, да сте приготвили нещо в този тиган, а не по главата. И в тази връзка се сещам за една история. Пиян мъж се прибира късно вкъщи, отваря вратата, а насреща жена му с тиган в ръка. И той казва: "Ходи си лягай, миличка, не съм гладен, не съм гладен." Какво е последвало след това, сещайте се сами.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма,

концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. В сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата сна акция по връщане на мигранти. Останете с нас! Президентът Илияна Йотова каза, че следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вице-президент, с когото тя ще участва на изборите за държавен глава на 25 октомври. На 8 септември пък ще станат ясни имената в инициативния комитет, издигнал кандидат президентската двойка. Йотова обяви кандидатурата си на 24 юли в телевизионно интервю, като вече получи подкрепата на управляващите от Прогресивна България. Днес президентът коментира и вчерашния арест в Струмяни на журналиста Гергана Петрова.
1: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
0: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани, където се включи в откриването на 20-то издание на Националния фолклорен събор «Богородична стъпка». В същото време от правителствената информационна служба съобщиха, че нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Информацията е във връзка с инцидента, при който доброволка, влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, беше временно задържана. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения. Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя между госпожа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев, пишат от преслужбата на кабинета. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради инцидента. Решението си Демерджиев мотивира с реакцията на полицейските служители, която по думите му превишава необходимите действия. Проверка за това дали МВР и Националната служба за охрана са превишили правомощията си, разпореди и премиерът Радев. Започна заседанието на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Пленумът трябва да обсъди и утвърди формулата за участие на левицата в предстоящите избори, както и да препотвърди подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президент в рамките на бъдещата президентска двойка. Заседанието се провежда по инициатива на партийното ръководство.

0: оглавявана от Крум Зарков. Основната цел е координация на действията на левицата преди началото на новия политически сезон. Преди началото на заседанието в сградата дойдоха бившият лидер на БСП и бивш премиер Сергей Станишев, председателят на АБВ Румен Петков, както и дългогодишният член на ръководството на БСП Румен Овчаров. Сред основните теми в дневния ред са въпросите за стратегическото развитие на БСП, коалиционната политика на социалистите и формулата за участие на левицата в предстоящия вод. Очаква се по време на заседанието да бъдат обсъдени и конкретни политически стъпки за предстоящия изборен период. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заведение и част от хотелска база, собственост на Българския червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол рано тази сутрин. Няма пострадали. Обектите се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал от неизправен хладилник. Близо 50 туристи, сред които и екипът на фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: Ресторант Аполония, 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
2: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи на 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса. Созо по-страшно, много добре, че дойде пожарната в Бургас.
1: Това стар хладилник, друг път правил ли е проблеми изобщо?
2: Никога не е правил проблеми хладилника. Вчера през ние дойде техник да го прави и може би оттам е станал целият проблем. Пасачи се свободи, пет без пет, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах сме да го спреме с 20 пожарогасителя. Хората целият хотел звънеха масово на пожарната да дойде.
1: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьора Трашко Младенов.
3: Виж горя хотела, какво се случи? В 4 часа пушат си, пламат си, чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоряха.
1: Местни жители в района на пожара

0: също са евакуирани заради силното задимяване.
1: Та с сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
0: Кога ви евакуираха?
1: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше... Почти идваше към него.
0: Кога ще се върнат туристите в хотелските стаи, обяснява инспектор Иван Киров от регионалната служба за пожарна безопасност в Бургас.
2: Ще изчакаме хубаво сградата да се отдими, след това с колегите от полиция ще се извърши оглед и след това вече ще се вземе решение. С точност не може да кажем.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
3: Състоянието на 45-годишен мъж, пострадал с нощи при пожар в автосервис в квартал Владислав Варненчик във Варна, остава тежко. Той е с 35% изгаряния и е на командно дишане в реанимацията на военноморската болница. Причините за пожара се разследват. По предварителна информация става дума за гръмнала газова бутилка. Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. 8 планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция. Те са успели да стигнат до пострадалия доктор Благой Терзиев, който е и техен колега с десетки години опит в планинското медицинско спасяване. По първоначална информация лекарят е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха. След големи усилия медицинският хеликоптер е успял да кацне и да вземе пострадалия, който е откаран в болница. Информацията е на кореспондента ни Кети Тренчева. Сега към водещата международна тема от последните два дни. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, по Мела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
3: И още теми от чужбина. 3 души са загинали, а 9 са ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област, съобщават местните власти. Най-малко 7 са пострадали при серия от украински въздушни удари в южната Ростовска област. Украински медии съобщават, че склад, принадлежащ на търговец на електроника, също е бил обхванат от пожар. Снощи президентът на Украина Володимир Зеленски заплаши да засили украинските удари с безпилотни летателни апарати срещу руска територия. Задачата е 1000 дрона на ден, изтъкна той. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Европейския съюз. С още информация слушаме кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
5: Трите страни завършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали, съобщават от гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променен

0: лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция, Катя Пеева.
1: И отново у нас десетки жители на бургаския квартал Крайморие излязоха на протест заради спор с ВИК по начина по който ще бъдат изградени и водопроводните отклонения към имотите им. Протестиращите настояват съществуващите индивидуални отклонения и водомери да бъдат запазени, вместо да бъдат заменени с общи връзки за по няколко имота. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
2: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
3: По новите разпоредби, новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакинства, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
2: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточним, че не искат нещо невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
3: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
2: От Бургас, Християн Йорданова.
1: Кафява мечка унищожи пчелин в землището на Асеновградското село Сини връх и изяде 150 кг мед за една седмица. Нанесени са големи щети на пчелина в местността Чотрова махала, която е на 1250 метра над морска височина. Репортаж на Даниела Добрева от Радио Пловдив.
4: Мечката е влизала в пчелина нощем в продължение на 7 последователни дни, от 20 до 26 август. Пчелината е ограден с дървена.

0: плодникови рамки и 200 магазинни с восъчни основи. Изядени са част от медовите запаси, общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и следи от отъпкване на почвата, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на над 5300 евро. Комисия е извършила оглед и след направените констатации е отправила предложение към директора на Пловдивската екоинспекция, засегнатият собственик да получи обезщетение. За новините Даниела Добрева.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Треньорът на футболния Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа, които станаха ясни след вчерашния жребий. На пресконференцията преди утрешния матч от Първа лига с Ботев Пловдив той заяви.
3: В крайна сметка смятам, че е изключително хубаво и красиво това, че играем в Лига Европа, но в момента ми абсолютно се това за това нещо и фокуса ми изцяло в Ботев. Ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху емблемите и самите отбори, с които ще играем, това е когато почваш да влизаш в една посредственост. И нашия фокус е изцяло в утрешния отбой, който ще бъде изключително труден. Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак Варна, след като играхме в Европа.
2: Заради отлагането на мача Ботев Пловдив Левски днес нетрадиционно е почивна събота в нашето първенство, като Веласкес уточни, че няма отношение към измененията в програмата на сините и за тях трябва да се пита клубното ръководство. А седмият кръг започна с две срещи, Славия Септември 1-1 и ЦСКА 48 Локомотив Пловдив 2-0. Резултатите от Европа от снощи. Новият сезон в германската Бундеслига стартира с победа на шампиона Байерн у дома с 5-1 над Штутгарт. Във Франция европейският първенец Пари Сен-Жермен записа второ равенство 2-2 като гост на Лил. В Англия Кристал Палас, Манчестър Сити 1-4, Испания Сантандер Елче 3-2 и Алавес Вилереал 1-0 и Италия Милан Венеция 2-0. Новини извън футбола. Колоездачната обиколка на България стартира с първия етап 125 км от Приморско до Бургас. Състезанието започва в 14.30 и ще премине по край крайбрежието през Черноморец, след което колоната се отклонява навътре към бургаския квартал Горно Езерово, после Братово, Трояново, Караново и Айтос и през Ветрен се връща към Бургас, където се очаква да финишира пред общината около 17.45. Обиколката продължава до 2 септември. И тенис. Ясен е първият съперник на Григор Димитров в основната схема на турнира от големия шлем US Open. Това е Алексей Попирин от Австралия. Срещите в надпреварата започват утре.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 23 градуса в Разград до 28 в Сандански и от 12 градуса навръх Мусала до 18 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната времето ще е слънчево, късно при вечер над Западна България облачността ще се увеличи и до полунощ на отделни места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, малко по-ниски в северо-източните райони по Черноморието, в София около 32 градуса. През нощта над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността и на места ще има валежи с гръмотевична дейност. Утре времето ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трилородопската област в следобедните часове ще се развива и купеста и купесто-дъждовна облачност и главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятъра ще е слаб от северо-исток. Максималните температури ще се задържат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето днес ще е 3-4 бала, утре ще отслабне до 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на международната колоездачна обиколка на България, за която чухте в спорт.

0: добрите вести. От 14.30 поетапно ще бъде спирано движението в пътния участък от Приморско до Бургас. С още информация Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: От днес до 2 септември ще се проведе 75-та международна колездачна обиколка на България. По време на състезателните етапи поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласна и третокласна пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо водачите на моторни превозни средства да спазват пътната сигнализация. Временната организация на движение в участъците, по които ще преминат колездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждане на състезателните етапи. Подробна информация за различните етапи можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. На автомагистрала Тракия при област Пазарджик движението от километър 60 до 50 посока столицата продължава да се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, област Шумен, движението в посока София от километър 363 до 350 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се извършва двупосочно в платното посока Варна и се регулира с пътни знаци. Тръгвайки на път, нека сме отпочинали. Умората намалява времето ни за реакция и влияе пряко на нашата преценка.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова. Заведение и част от хотелска база, собственост на българския Червен кръст, изгоряха при голям пожар в Созопол. Сградата се е намирал и екипът на фестивала Аполония. 630 достигна броят на жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Хиляди са в неизвестност. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

барменът разбра. Идва с перно, знае, че сега бих изпил.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш, дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България продължава програмата на Радио Кърджали. В 2 следобед започват новините. Представя ги Илияна Типова. Добър ден! В началото акцентите. Община Черноочина излезе с позиция до медиите във връзка с проверката на икономическа полиция по сигнал за подкуп. Откриха над тон млечни продукти с изтекал срок на годност в Хасковско. Мечка унищожи пчелин в Асеновградско и изяде 150 кг мед. Следват подробностите. Инвеститорите ще поемат разходите по процедурата за частично изменение на общия устройствен план на Черноочене. От общината категорично заявяват, че за частни инвестиционни намерения няма да бъдат използвани средства от общинския бюджет. Уточнението идва след медийни публикации и полицейска проверка за плащания, свързани с промени в устройствения план. Още от редактора Божидар Чулаков.
2: От община Черноочене уточняват, че разходите за изработването на проекта за частично изменение на общия устройствен план ще бъдат поети изцяло от заявителите. В администрацията са постъпили заявления от собственици на над 30 имота в землищата на 14 населени места. Сред инвестиционните намерения са и планове за изграждането на фотоволтаични паркове. От общината посочват, че по специална сметка са внесени 15 900 евро от над 10 граждани. Средствата ще бъдат използвани след провеждането на обществена поръчка и избор на изпълнител за изработването на проекта. Темата стана обект на полицейска проверка след сигнал, че за включване на имот в устройствения план е била поискана сума от 7000 евро. Проверката е извършена от икономическа полиция към областна дирекция на МВР Кърджали. По случая са снети обяснения от общински служители, а събраните материали предстои да бъдат докладвани на прокуратурата за преценка на евентуално извършени престъпления по служба. От община Черноочене подчертават, че внесените средства са предназначени единствено за конкретната процедура и не са средство от общинския бюджет за финансиране на частни инвестиционни проекти. За новините, Божидар Чулаков.
1: Над 1 тон млечни продукти с изтекал срок на годност са установени при проверка на млекопреработвателно предприятие в област Хасково. Проверката е извършена от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните, съвместно с представители на други институции. Тя е била предприета след постъпил сигнал. Установени са близо 684 кг продукт за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Всички количества са насочени за унищожаване. На бизнес оператора е връчено предписание. Предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. Кафява мечка унищожи пчелин в землището на Асеновградското село Сини връх и изяде общо 150 кг мед за една седмица. Тя е нанесла огромни щети на пчелина в местността Чотрова махала, която се намира на 1250 метра над морска височина. Още в репортажа на Даниела Добрева от Радио Пловдив.
3: Мечката е влизала в пчелина нощен в продължение на 7 последователни дни, от 20 до 26 август. Пчелината е ограден с дървена ограда с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, за да се предотврати повторно нападение. Унищожени са 300 плодникови рамки и 200 магазини с восъчни основи. Изядени са част от медовите запаси, общо 150 кг мед. Има изрод

0: проявявани дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и следи от отъпкване на почвата, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на над 5300 евро. Комисия е извършила оглед и след направените констатации е отправила предложение към директора на Пловдивската екоинспекция, засегнатият собственик да получи обезщетение. За новините, Даниела Добрева.
1: И една новина от съседна Гърция. Хотелиерите в Гърция свалят цените на нощувките, за да осигурят повече туристи през септември. Предлагат се пакети с поне 20% по-ниски цени. Това не се отнася до скъпите дестинации Миконос и Санторини, но дори и на Крит вече има чувствително по-евтини туристически пакети. В Северна Гърция, предпочитан район за българските туристи, се появиха много оферти на преференциални цени за септември. Хранителните магазини вече рекламират много стоки с по-ниски цени. Съгласно споразумението между търговците и правителството, от понеделник поевтиняват 1150 стоки. Намаленията са между 5 и 20% в зависимост от стоката и производителя. Включени са ученически принадлежности по повод увеличените разходи на семействата за подготовка на учениците. В социалните мрежи туристи от различни места в страната съобщават, че се намалява и цената на сянката от крайбрежните заведения. Собствениците на кафенета отчитат досега по-ниски приходи от платените зони. Повечето туристи предпочитат свободните общински плажове със собствени чадъри и шезлонги. Само при къмпингите няма корекция в цените, защото са резервирани и за септември. Информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! След обяд времето ще е предимно слънчево. Над планинската част от района ще се развие незначителна купеста облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достигне 31-32 градуса, а в Смолен около 28 градуса. През нощта времето ще бъде предимно ясно, а утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове на Трудопската част ще се развие купеста облачност и до полунощ ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще се задържи слаб от изток и северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достига 33-34 градуса, а в Смолян ще е около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското и по гръцкото крайбрежие е 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Илияна Типова. Следващата емисия в 16.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.

0: и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Отново е събота и в ефира на Радио Кърджали малко след 14 часа по традиция започва фолклорното предаване «Полет на трудопите». В ефира ви посрещам аз, Божидар Чулаков, и звукорежисьорът Николай Атанасов. Откриваме днешното издание с изпълнение на тракийския певец Николай Иванов, който на 25 август отбеляза своя 42-и рожден ден. Нека го поздравим с песен и да започнем празнично нашия фолклорен полет. –

Херцес и семейство Маринови, които ни слушат в момента и пътуват към Варна, били са в региона на Кърджали. Им пожелаваме лек път към дома и с хубави и приятни емоции и спомени от Родопите. Надявам се да са събрали. Така че ето, пътувайки, слушат и Радио Кърджали в укорното предаване Полет на Родопите. А ето пък какво сме ви подготвили днес в предаването. С песен ще ви пренесем в Тетевенския Балкан. Младата певица от този край, Виктория Николова, ще представи своя първи студиен запис «Китка от тетевенски народни песни». С две първи места се завърна кърджалийският танцов клуб «Пастрохоро» от международният фестивал «Олимпус Голд» в Солун, Гърция. За отличията и представенето на състава ще чуете в разговора на Галина Кичукова с хореографа Алексей Настев. Фестивалът за двугласно пеене в Неделино отбелязва своята 25-та годишнина. За подготовката на тазгодишното издание, което ще се проведе от 4 до 6 септември, ще разговаряме с кмета на Неделино Боян Кехайов. А в края на предаването ще отворим ефирния телефон за вашите поздрави и музикални желания. А както разбрахте, може да ни пишете и във Facebook страницата на предаването, която е Полет на Родопите по Радио Кърджали, изписана на кирилица. А сега продължаваме с изпълнение на родопската певица Юлия Кичукова и ансамбъл Родопа Смолен. Утре Юлия ще отпразнува своя 67-ми рожден ден. Да й пожелаем здраве и още дълги години да радва хората с прекрасните си песни.

0: Мнение на Николета Николова се прехвърляме към тетевенския край, защото в следващите минути ще разговаряме с Виктория Николова, една млада изпълнителка от този край на България, която само преди дни направи свое представяне на тетевенска китка от песни от този край. Тя вече и качена в интернет пространството, така че може да видите и клипа към тази тетевенска китка, но повече за това ще ни разкаже младата изпълнителка, която посрещам на пряката ни линия. Виктория, здравейте и добра среща в полет на трудопите!
1: Здравейте!
0: Нека да запознаем нашите слушатели. Ти си на 18 години от Тетевен и тръгнала вече по пътя на българския фолклор. От колко годишна възраст?
1: Ами той от съвсем мъничка. Първоначално започнах в читалището в село Рибарица, понеже съм от Рибарица, не от Тетевен, но това е на 15 на минути, така че
0: И какво те накара да идеш в читалището в Рибарица и да запееш българската народна песен? Може би и семейната среда е такава.
1: да, моята баба пееше,

0: И всъщност първите си песни ги знам от нея. Даже една от песните в китката я знам от нея. Беше любимата песен. И всъщност с нея ни бяха повече от нали, представенията в началото.
1: Колко всъщност песни съдържа тази тетевенска китка?
0: Четири песни са, разделено на две части. Първите две песни са помашки, защото ние в Тетевенско имаме помашки села. Аз много държа на помашкия фолклор и много ми харесва, винаги много ми е харесвал. А вторите две песни са вече, нали, тетевенски, християнски, нали, така да се каже.
1: Да, но пък прави впечатление, когато ходиш на фестивали, събори по такива места, именно и носията ти е такава, като на българите мохамедани от този край.
0: Да, точно така. Много обичам да обличам шалварите, защото не са толкова известни, колкото са от тези от Гоце Делчевско от Рибново. Нали, самата структура на носията е горе-долу една и съща, обаче има разликите.
1: Различават се,
0: Не
1: да.
0: харесва.
1: Всеки край си има своя характерна и визия, и изобщо шарки като цяло.
0: Да.
1: Какво всъщност да ти каза, че това те впечатлява и те са една малка група общност в този край на България, но и те също си имат своите изпълнители.
0: Разбира се, че имат особено по-възрастните хора, много си държат на фолклора и го пазят. Остатки, нали, с времето малко почва да се размива, младите, нали, не се занимават в такава степен с фолклор, не носят шалварите, защото тук, нали, даже в ежедневието, бабите си ходят с шалварите, с баришите.
1: Но пък ти се заемаш с това да популяризираш и фолклора на този етнос в Тетевенския Балкан, наред с фолклора на християните. Кои песни каза, че са включени в тази тетевенска китка?
0: Легале и тръгнала буле са на българите мохамедани, а пък мен ми мама поричаше и Стефан Тодори думаше са другите две.
1: А с кого работи по осъществяването на този проект?
0: Аранжиментът ми го написа Мартин Владимиров. Песните така ги разучих с моя вокален педагог, госпожа Бистрагенчева.
1: Има и видеокадри към тези песни направени. На много красиви места са направени те. Къде е сниман клипа?
0: Клипът е сниман изцяло в нашия край. Първите кадри са от връх Острич, село Бабинци, където нали са българи мохамедани. И във втората песен се пее именно за село Бабинци. А останалите две са снимани на Костина и на водопада в Тетевен.
1: Доста красиви места от България. Имаш ли вече първи впечатления от приятели, дори колеги, изпълнители за това как си се справила, как си направила песните?
0: Ами, да, мисля, че на хората им харесва. Сам предимно хубави коментари са, най-вече
1: Да.
0: за това, че е нещо, което до сега не е правено. Специално тук за нашия край, понеже има, например, родопски, има пирински, тракийски, но няма нищо от нашия край.
1: Това ли те провокира пък да кръстиш и така това изпълнение на тези песни, Тетевенска китка?
0: Да, точно така.
1: Продължаваш да се занимаваш с музика и тази година ще си 12-ти клас, нали така?
0: Да.
1: А след това обмисляш ли да се занимаваш професионално с пеене или?
0: Да, разбира се, искам да продължа с това в Музикалната академия в Пловдив.
1: А продължаваш ли с издирването на стари песни, след което пък да ги запишеш, може би да влезе в студио, да ги запишеш, да направиш клипове?
0: Да, това е моята цел. Много държа да си запазим тук местния фолклор в Тетевенско, независимо дали ще е на българите мохамедани или другия. Това ми е целта. Постоянно ходя при стари хора, при баби, които, нали, са запазили местната носия, фолклора, текстове на песни. Постоянно е търсене на такива неща. Просто то е ежедневие.

0: дават ти наистина приятни емоции и срещи и се потапяш в историята на едно от минало време, които са пяти и са създавани тези песни, може би.
1: Разбира се, е много зареждащ.
0: Доколкото знам, имам някаква информация за теб. Ти харесваш и родопския фолклор, изпълняваш дори родопски песни.
1: Да, родопите са ми много на сърце, много голям сантимент.
0: А откъде този интерес, тази любов към родопите от единия Балкан към другия, да го наречем така?
1: Ами, това е нещо, което не може да се обясни с думи. Това е нещо, което сърцето го усеща. Нещо винаги си ме е теглило към родопите, към хората, към песните, към фолклора.
0: Може би, ако си правила проучване или някой прадядо, може би някой да е бил родопчанин. Или?
1: Ами, между другото, да, имам родословно дърво, което стига до към 1800-ната година, обаче всичките сме си тук от нашия Балкан.
0: Тетевенския край, Балкана.
1: Да.
0: Но пък нищо не пречи човек да харесва и друга фолклорна област, освен тази, в която е роден и е закърмен с тази песен. Ти, нека сега накрая обаче пък преди да се разделим, да чуем и тази тетевенска китка в твое изпълнение. Аз ти благодаря за този разговор и ти пожелавам успехи за напред и все така напред с българския фолклор.
1: Много благодаря.
0: А ние слушаме Виктория Николова и Тетевенската й китка.

0: Танцов клуб Пъстрохоро при Народно читалище Обединение 1913 в Кърджали се завърна с две първи места от международният фестивал Олимпус Голд в Солун в конкуренция с над 40 състава от 4 държави. Ръководителят Алексей Настев подчерта, че българските танци впечатляват със своята динамика и разнообразие, а интересът към народните хора продължава да расте. Тази година клубът отбеляза 15 години от създаването си и вече има над 100 танцьори, разпределени в няколко групи. Пъстрохоро продължава репетициите си и се подготвя за новия творчески сезон, като вратите му са отворени за нови желаещи. Чуйте още в интервюто на Галина Кючукова с хореографа Алексей Настев.
1: Господин Настев, здравейте!
2: Здравейте!
1: Съвсем наскоро се завърнахте с две първи места от международен фестивал. Разкажете ни къде се случи това събитие, как стигнахте до там?
2: Бяхме поканени на този фестивал в Солун да участваме като международен фестивал. Участваха представители от Грузия, Украина, Румъния, Гърция и ние бяхме два български състава. Фестивалът е Олимпус Голд. Той е международен и на много места всъщност се провежда. Едно от тях беше Солун.
1: За първи път ли участвате в този фестивал?
2: Да, в този за първи път. Олимпус Голд за първи път.
1: Доколкото разбирам, са били много участници от много държави.
2: Да, Грузия, Украина, Гърция, Румъния и ние, българите.
1: И
2: пет държави. Като от по няколко състава участваха от държавите, общо 46 участника имаше, които се представиха по време на концерта.
1: Сериозно участие. Вие с какво се представихте, танцов клуб Пъстрохоро?
2: Ние участвахме в два раздела. За обработени танци и за автентични танци. За обработени танци участвахме с тракийски танц, който е постановка на професор Андонов. И наистина представихме се много добре и си спечелихме заслужено първото място. В раздела автентични танци участвахме с традиционното тракийско хоро трите пъти. Mm-hmm. Там участваха повече хора, но включихме и хора, които са отскоро в състава, разнообразен състав. Опитни танцори и начинаещи танцори, но въпреки всичко се справихме добре и отново спечелихме първо място. Имаше медал за всеки един участник, който е участвал в концерта.
1: А с какво смятате, че впечатлихте журито и да ни кажете всъщност в какъв състав беше журито?
2: Журито бяха професори от Пловдивския университет, от София мисля, че имаше представител, от Украина и грък.
1: Според вас с какво ги впечатлихте?
2: Ами, българските танци поначало впечатляват винаги. Те са динамични, разнообразни, което е много важно, защото почти навсякъде другите танци са доста еднообразни, доста еднотипни. А при нас разнообразието на движение, на стъпки, на комбинации е впечатляващо. С това мисля, че ги впечатлихме.
1: Вие не за първи път, разбира се, участвате и в национални и международни фестивали. Според вас този фестивал Олимпус Голд с какво се различава от другите?
2: Ами с това, че този път имаше много по-голямо международно участие. В другите фестивали обикновено сме българи и още една, най-много две други националности. Този път имаше повече, по-голяма конкуренция, да кажа.
1: Казвате, че сте участвали както с опитни танцори, така и с съвсем нови попълнения в танцовия клуб Пъстрохоро. Има ли интерес към българското фолклорно изкуство, към танца, към българските хора? Знаем, те наистина са впечатляващи. Вие отдавна се занимавате с това.
2: Ами, бих могъл да кажа, че в последните години се вижда някакъв бум на възстановяването на тези фолклорни традиции. Много, много хора търсят начини и се включват. Като казвам това, имам предвид не само при нас в Кърджали.

0: жители в цялата страна. Просто непрекъснато се запознаваме с нови и нови клубове, които възникват и развиват дейността си. Тук само в Кърджали ние сме 5-6 клуба.
1: Да, така е.
0: В които се занимават хора, се занимават с танци. Те намират в това нещо от една страна връзка с миналото, с традициите на българския народ, и от друга страна пък е и разтоварване, защото един час репетиция, това е потапяне в музиката, мозъка, главата е заета изцяло с това как да стъпиш, къде да стъпиш, какво да направиш. И всъщност много пъти се случва, идват, когато дойдат хора при мен на репетиция, идват уморени с главоболие, с какво ли не. И след един час танци, всичко като че ли отминава и излизат освежени. Леко уморени, естествено, защото доста пот се излива по време на репетициите, особено сега в жегите, но въпреки всичко се чувстват различно.
1: Преди време, доколкото си спомням, вие бяхте въвели една такава традиция в средно училище Отец Паисий в Кърджали да се играят народни хора от най-малките до най-големите ученици, включваха се учители.
0: Да, така беше. Имаше колко може да една-две години тази традиция. Ставаме всеки обяд на обяд в изваждах уредбата отвънка и пусках народни хора. Включваха се всеки, който се намира на двора, който му желая, който желая. Радваха ни се много и съседите, казваш, очакваме с нетърпение да пуснеш хората, но вече ме пенсионираха, не съм в училището и...

0: кратко?
1: Не само. Идеята беше много по-мащабна и според мен беше много добра, защото се предвиждаха от 1 до 12 клас всяка година да се изучават минимум 2 български хора. Поне така беше заложено преди доста време, четох това нещо. Може би беше предизборно, не съм много сигурен, но това е много добра идея. За съжаление обаче е малко трудно реализуема, защото от една страна трябва да се наставят програми от 1 до 12 клас, кои хора, какви да бъдат, как точно да бъдат, защото българският фолклор е доста разнообразен. Едно и също хоро, както казваше моя преподавател, в долния край на селото се играе по един начин, в горния край на селото се играе по друг начин. Така че разнообразието е изключително голямо.
0: И в различните фолклорни области на България също може би един и същи.
1: Да, естествено, щом в едно село е така, камо ли в различните региони на България.
0: Тази идея някъде че... дали се осъществи изобщо в страната, вие контактувате с ваши колеги, така или иначе?
1: Не. Той трябваше да влезе в програмата, училищната програма, да е задължително като часове. Но и от една страна и кадри няма.

0: има достатъчно обучени, от друга страна не са уточнени. Движението трябва да се намери, да е еднотипно за всички, за всякъде. Сигурно ще създаде проблеми. Ако някой работи по този въпрос, то аз не съм наясно с това. Ако някой работи по този въпрос, доста трудно ще му бъде, но ако го направи, ще бъде много голям успех.
1: Да ви попитам, само чествахте юбилей от създаването на танцов клуб Пъстро Хоро. Колко години вече сте?
0: Тази година. Правим, напълним театъра. Макар че много се съмняваха, когато ангажирахме залата, те как ще напълните тая голяма зала, това е най-голямата зала на града. Напълнихме, даже имаше и правостоящи.
1: Българските народни танци и народни песни винаги имат публика. Това е така. Предстои ли сега други участия, било то на фестивали или...
0: Ами, тази година беше доста натоварена. С една страна, първо този самостоятелен концерт е празнуването на годишната. Малко след това пък заминахме на международен фестивал на остров Корфу, пак в Гърция. Този фестивал, на който бяхме. И за сега, вероятно, малко ще се кротним, ще обърнем внимание повече да разучаването на нови хора, на приемането на нови хора в клуба.
1: А колко човека в момента наброява танцовия клуб?
0: Малко над 100 човека.
1: Това е много сериозна бройка. И сте отворени да приемате още, така ли?
0: Вратата ни е отворена. Всеки, който пожелая, може да дойде. Всъщност, ние репетираме в фоето на голямата зала на Читалище Обединение. Всеки ден, всеки делник, всъщност, от понеделник до петък, от 6 до 8, имаме репетиции, вратата е отворена. Който пожелая, може да дойде, да влезе, да погледа, ако му хареса, да се запише и да започне да играе.
1: Пожелавам ви още участия, пожелавам ви още награди и дълго време още да радвате кърджилийската публика с вашето изкуство.
0: Благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Алексей Настев, ръководител на танцов клуб Пъстро Хоро.

0: Голям пожар избухна в хотел в Созопол през нощта. Няма пострадали хора, но се наложи евакуация на десетки туристи, сред които и част от екипа на фестивала Аполония. Изгорели са заведение и част от хотелската база, собственост на българския Червен кръст, които се намират зад най-южната част на централния плаж. Огънят е тръгнал от неизправен хладилник. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
1: В ресторанта Полония 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
2: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса Созопо страшно много добре, че дойде пожарната на Бургас. Пазачи се обади, 5 без 5, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спрем с 20 пожарогасителя. Хората от целия хотел звънеха масово на пожарната да дойде.
1: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьорът Рашко Младенов.
3: Изгоря хотела. Какво се случи? В 4 часа пушат си, пламъци. Чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоряха.
1: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
4: Та с сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща. И...
1: Кога ви евакуираха?
4: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше... Почти идваше към него.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
0: Следващата седмица ще бъде обявен кандидатът за вицепрезидент, с когото държавният глава Илияна Йотова ще участва в президентските избори на 25 октомври. Това съобщи по-рано днес самата Йотова.
5: На 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
0: Илияна Йотова обяви кандидатурата си на 24 юли в телевизионно интервю и вече получи подкрепата на Прогресивна България. Преди час Националният съвет на БСП също единодушно подкрепи кандидатурата и за президент. Решението е прието без гласове против или въздържал се. Председателят на партията Крум Зарков подчерта, че е създаден национален предизборен щаб, който ще подпомага кампанията. От БСП заявиха, че влизат в президентските избори с амбицията да допринесат за избора на Йотова за държавен глава. Предстои да бъде сформирана група за контакт с нея и нейния екип. Очаква се разговорите да започнат още утре, каза Зарков.
6: Съвсем логично е в този екип да има както политически, така и граждански лица, авторитетни фигури в българското общество, които да станат зад нейната кандидатура. Не се съмнявам, че такива ще има, защото тя е дълбоко уважаван, високо авторитетен политик. Това важи и за много важната фигура на вице-президента. Не е заместник на президента, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
0: От своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че остават 10 дни, в които може да бъде постигнато съгласие, за да се противопостави дясното на лявото на предстоящите президентски избори.
7: Към момента партията обмисля, има някакви варианти, все още разума да надделе. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почне. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. До кога да се кандидатирам? До 101. Подготвяме новата смяна, така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
0: Отговори Бойко Борисов, попитан дали ще се кандидатира за президент. Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
5: Заставам изцяло в нейна защита.

0: и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като граждан.
1: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани. Скандал между директора на областната дирекция на МВР в Габрово и неговия заместник е довел до намесата на служители на вътрешна сигурност, научи Българското национално радио. Към момента не е ясна причината за спора между двамата полицията.

0: Дирекция на МВР в Габрово и неговия заместник е довел до намесата на служители на вътрешна сигурност, научи Българското национално радио. Към момента не е ясна причината за спора между двамата полицейски шефове. От вътрешното ведомство опровергаха появилите се информации, че е имало физическа агресия между двамата. По случая е извършена проверка от дирекция вътрешна сигурност на МВР. Резултатите от проверката са докладвани на окръжната прокуратура в Габрово, уточниха от вътрешното министерство. Не е ясно дали ще последват някакви дисциплинарни мерки от страна на ръководството на МВР. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за разразилия се спор между директора, старши комисар Илиян Иванов и неговия заместник комисар Цветан Петков. Не се посочват какъв е поводът и се подчертава, че не се е стигнало до сбиване при създалото се напрежение в сградата на дирекцията. 37 души са загинали след руска въздушна атака в Киевска област, причинила пожар и експлозии в склад на предприятие край селището Мила в района на Буча. Редакторът Георги Петровски допълва.
1: Местните власти съобщават за 42 ранени, а около 400 души, сред които десетки деца, са били евакуирани. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са над 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. Спасителната операция продължава. Онези, които са допуснали това задължително, трябва да понесат отговорност за решенията си, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му има нормативни изисквания, според които не може да се съхраняват боеприпаси в близост до жилищни сгради. Прокуратурата води разследване за служебна небрежност. Трима души са загинали, а 9 са били ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област. Най-малко 7 са пострадали при украински въздушни удари в Ростовска област. Руските сили са ударили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Според Москва под руски контрол е още едно селище в Сумска област и две в Донецка. За новините е Георги Петровски.
0: Един човек загина, а трима са ранени при нощно нападение с дронове в Измаилския район в Украина. Над 20 дрона са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на атаката в Измаил се е намирала и Русица Кирова, председател на парламентарната комисия по туризъм в Народното събрание. Кирова е на посещение там по повод честванията на 205-та годишнина на Болград.
2: Нощувахме в един хотел, далеч от пристанището. Там нищо не е далеч от пристанището, разбира се. Пристанището в Измайл е често атакувано. Вечерта си легнахме, нормално не може да се излиза след 11 часа. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от живовете. Двама служители на Националната служба за охрана бяха много полезни в този момент, не само на мен, а и на хората, имаше жени и деца предимно. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Сънародници в района на Одеса и Болград са споделили пред Русица Кирова притесненията си.
2: Доколкото видях, всъщност част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията. Това е проблем на цяла Украина, разбира се.
0: Разказа председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова пред репортера Добромир Видев. Издирвателните и спасителните операции в Непал са временно спрени заради влошена метеорологична обстановка. Около 630 са загиналите след опустошителното наводнение в сряда в граничния район с Тибет. В неизвестност са близо 3000 души, сред които 540 чужденци. Непалските власти заявиха, че се нуждаят от 4 до 5 милиарда долара за възстановяване след разрушенията, причинени от огромната приливна вълна. Те призоваха за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора, заседнали в тунели, и възстановяване на транспортните услуги и комуникациите. По данни на Червения кръст, над 93 000 души са засегнати от бедствието. Сега в емисията прогноза за времето. Ще я чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 25 градуса в Бургас и Ахтопол до 32 градуса в Благоевград и Кюстендил. По върховете температурите са от 13 градуса на връх Мусала до 19 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала.

0: До края на деня времето ще се задържи слънчево. При вечер над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и ще започне развитието на купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места в крайните западни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. През нощта в западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Над източната половина времето ще е предимно ясно. Утре ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а в следобедните часове на Трилородопската област ще се развива и купесто-дъждовна облачност и на места главно там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-исток, максималните температури утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за пътуващите. Движението по пътя София-Кулата в участъка от 375-я до 376-я километър се осъществява реверсивно. Осигурени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Кулата. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преди половин час в Приморско беше даден стартът на международната колоездачна обиколка на България. По тази причина има поетапно спиране на движението в пътни участъци по Южното Черноморие. Финалът на първия етап се очаква около 17:30 на площада пред сградата на общината в Бургас. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на BNR News.

0: 30 на площада пред сградата на общината в Бургас. Чухте емисията Новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
5: Второ, трето, първо място.
6: Два гласа, три, две, едно.
4: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
7: Полет на трудопите.

След новините в 15 часа продължава фолклорното предаване Полет на трудопите. Аз съм Божедар Чулаков, а на пулта е Николай Атанасов. Какво ще чуете в тази част на предаването? Фестивалът за двугласно пеене в Неделино отбелязва своята 25-та годишнина. За подготовката на тази годишното издание, което ще се проведе от 4 до 6 септември, ще разговаряме с кмета на Неделино Боян Кехайов. След това ще отворим ефирния телефон за вашите поздрави и музикални желания. Продължаваме с изпълнение на родопския певец Златко Кафеджиев, който в понеделник на 31 август ще отбележи 67-я си рожден ден. Пожелаваме му здраве, фолклорно настроение и да продължава да пее родопската песен.

0: Юбилейният 25-ти национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие ще се проведе в Неделино от 4 до 6 септември тази година. Вече четвърт век в началото на септември Неделино се превръща в център на българския фолклор, а през последните години фестивалът събира и участници от различни страни. Още за предстоящия празник на фолклора разговаряме с кмета на Неделино Боян Кихайов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как върви подготовката за този юбилеен вече фестивал, 25 години?
1: Всичко е готово вече, като фестивалната програма, журито, гостите. Вървят още подготвителни мероприятия по почистване на града, благородяване на някои пространства, тъй като в момента асфалтираме улици, които са в центъра на града, които бяха разкопани. Така че всичко е наред за провеждане на 25-тия фестивал.
0: Както винаги, може би и предишните години сме говорили с вас, от всяка една област от страната имате участници и тази година.
1: Точно така. Имах скоро възможност да прегледам по часовата програма. Около 30 самодейни състава, 30 читалища всеки ден в трите дни, т.е. около 100 читалища ще изнесат своята програма в центъра на нашия град. Те са направена разбивката, тъй като те участват в конкурсния характер на програмата и всеки си знае на коя дата, в колко часа, за колко минути има право да изнася представление на сцената на града. Журито е, и тая година ще бъде под председателството на академик Василев, т.е. нямаме промяна в състояние.

0: ставаме жури, така че ние сме си традиционалисти в тази гледна точка. Ще го провеждаме както винаги.
1: Да, акцент предвид 25 години от откриването на фестивала ще има ли тази година?
0: Ами, вижте, ние всяка година форума се провежда на много високо равнище и тази година ще бъде така. В момента сме с разговори с президента на Република България, с нейния кабинет, тъй като се очаква тя да бъде на откриването на фестивала, т.е. на четвърти вечерта от 19 часа. Госпожа Йотова за сега е потвърдила своето участие. Уточняваме детайлите около програмата, в кои мероприятия ще се включи. Със сигурност на откриването на сцената ще бъдем заедно. Така че форума отново ще бъде на високо равнище и ще бъде представено от висши политици на страната.
1: Международното участие от кои държави? Предишни години имахте...
0: Международното участие... Тая година 8 държави ще бъдат на нашия фестивал. Това са Молдова, Испания, Северна Македония, Румъния, Турция, Полша, Сърбия и Италия.
1: Индийците имаха огромно желание да дойдат през годините. Успяха ли поне веднъж да дойдат?
0: Индийците три пъти идват в Неделино. Три поредни години идваха в Неделино. Тая година не можаха да се здобият с визите, иначе отново бяха заявили участие, но визовия режим е малко по-сложен при тях, както за представители от други държави, тъй като имаха в началото на годината имахме запитвания от Колумбия, от държави, които са извън Европа.

0: Европейски съюз и извън европейските държави, но визите са проблем за тях, затова тая година ги няма.
1: Нека да кажем, откриването казахте на 4 от 19 часа.
0: На 4 от 19 часа на площада с хореография в центъра на нашия град, като ви казах, че водим разговори за момента почти на 100% присъствие ще има и от президентството, от лицето на президента на републиката.
1: Да, добре, благодаря ви за тази информация. Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на Неделино Боян Кехайов за предстоящият фестивал в Родопския град, който ще се проведе от 4 до 6 септември.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Радиото, той ми е настроен, нека си го слушам.
0: Твоят ефирен поздрав.
2: Здравейте, здравейте, приятели на това хубаво предаване, специално Божидар Чолаков.
0: 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав. Твоят ефирен поздрав.
3: Телефонната ни линия вече е отворена за вас, уважаеми слушатели. 0361-22-470. Може да ни се обаждате в следващите минути до малко преди 16 часа. А може да ни пишете и в месенджер. Страницата на предаването е Полет на трудопите по радио Кърджали, изписана на кирилица. Ето и първият поздрав. Следващата песен ще звучи за семейство Терзиеви от село Долно Копиново. Една любима песен, Тежко мина, моята младост, на мъжката фолклорна група Годлевски Великден.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Твоят ефирен поздрав.
2: Това е моментът, в който може да ни се обадите на ефирния телефон 0361-22-470 или да ни пишете в месенджер, както по-рано направиха наши слушатели. Тези дни на много места в страната, а и в региона се провеждат селищни празници. Днес в Момчиловци продължава празникът на киселото мляко. Празник има и в златоградското село Ермарека, където ще пеят Роман Романов, Ангелина Милева, Стефан Мерков с своя оркестър. Също така празник има и в Хасковското село Малево, където пък празникът е в два дни. Там на събора ще пеят Русица Пейчева, отново Стефан Мерков и неговия оркестър, Виевската група. Далеч от региона на Родопите и ефирната честота на Радио Кърджали празник се провежда и той е вече и традиционен, на 34 години вече от вчера, от 28 до 30 август в град Сандански отново се превръща в столица на македонската песен. Там в продължение на три фестивални вечери се провежда Пирин Фолк, а пък тази година е и 10-то издание на детския Пирин Фолк. Разбирам, че имаме и слушател на пряката ни линия. Здравейте!
3: Здравей, Божедаря, Станимир Гелемачев.
2: Драго ми е да се чуем.
3: Божедаря, искам да поздравя певческата група от село Чердичево, община Крумовград. Винаги така да изнасят хубави представления, хубави песни, гостуват навсякъде. Също така искам да напомня за мистериите на Хуха, които ще са трите на 5, 6 и 7 септември. Ще гостува Нешко Нешев, ще има състави от Гърция и местни състави от Ивайлоград, които ще изнеса също богата културна програма. Заповядайте на мистериите на Хуха и Божедаря да използвам ефира да поздравя всички свещеници в Кърджалийска духовна околия по повод 1 септември, църковната нова година и специални поздрави за отец Петър Гарена. Всичко добро!
2: Благодаря, благодаря на Станимир Гелимачев. Той ми напомни, уважаеми слушатели, за това и поздрави всъщност фолклорната група на село Черничево, която изпълнява автентичен фолклор. Тя взе участие в световния шампионат Еврофолк в Свети Влас. Със своето изпълнение групата впечатли журито и беше отличена с златен медал. Поздравления наистина за всички участници, за достойното представяне и за съхраняването на българските фолклорни традиции. А ние продължаваме напред с песен. Очакваме вашите обаждания.

0: 0361 22 470. Твоят ефирен поздрав.
1: Твоят ефирен поздрав.
2: Още един празник се задава в 1 май, празник на тракийската музика и песен, който ще се проведе на 10, 11 и 12 септември. Това ще е неговото 25-то издание, където наистина много оркестри от страната ще си дадат среща както едно време. Така че ако се чудите и имате желание да идите едно такова, да посетите едно такова фолклорно събитие, то 1 май е мястото, а датата е 10, 11 и 12 септември. А ние продължаваме напред с следващата песен, за да подготвим пък музикалният поздрав, който ни поръча Румен Карапачов от село Черничево.

Тази песен звучи като специален поздрав от Румен Карапачов за Момчил и Стоил от Крумовград и за баба Емилия, съпругата на Румен Карапачов, която е от село Черничево. Бъдете поздравени!

0: 0361 22 470. Твојот ефирен поздрав.
1: Твојот ефирен поздрав.
2: И со следващата песен, която сме подготвили, ще се пренесем към Тракия. Една китка от песни на Димитър Драгиев и приятели. Но преди това да ви кажа, че Илка Александрова готви един голям концерт, с който ще отбележи половин век на сцена с авторски концерт-спектакъл. Той ще се проведе на 20 септември от 20 часа под открито небе на древният античен театър в Пловдив. Наистина има какво да се види и да се чуе.

Концертът е наречен Царицата на авторската фолклорна песен. Тя отбелязва, както ви казах, 50 години юбилей на сцената с грандиозния концерт-спектакъл Търновска царица и Тайната песен. А ние продължаваме отново с песен. Както казахме, спускаме се леко надолу към Тракия с китка песни от тази фолклорна област, докато очакваме вашите обаждания. Имате още малко време да ни прозвоните на ефирния телефон 0361 22 470.

0: И един последен слушател, преди да сложим край на днешното издание на Полет на трудопите, посрещаме в ефира на Радио Кърджали. Здравейте! Намалете си само радиото, ако може. Здравейте!
1: Добре.
0: Кой е на телефона?
1: Алло,
0: Алло?
1: Кеданка, от Чкаларово.
0: А, здравейте!
1: Здравей!
0: Фиданка
1: Здравей,
0: Каменова,
1: Кеданка.
0: нали така?
1: Да.
0: Браво! Ето, че се престрашихте да се обадите.
1: Добре. Благодаря ти много за поздрава.
0: Няма защо, все така да се обаждате да поздравим. Днеска искате ли да поздравим някой? Ваши съседи, може би?
1: Моите два сина имам и дъщеря и шест внука и пет правнука.
0: Да са ти живи и
1: Поздравям
0: здрави.
1: ги, да са живи и здрави всичките.
0: Ето с следващата песен. Благодаря за това обаждане. Пожелавам ти още дълги години да си жива и здрава и все така да си всяка събота с нас на ефира на Радио Кърджали в фолклорното предаване Полет на трудопите.
1: Добре, да си жив и здрав. И вие да сте живи и здрави.
0: Благодаря, благодаря. Уважаеми слушатели, това е Фиданка Каменова от село Чакаларово, за която ви разказах преди едно-две предавания. Нека и с този последен поздрав да приключи днес това издание на Полет на трудопите. Както казах, слушам едно изпълнение на Елена Паракосова Ваклюшульо Батюва. С тази песен слагаме и край на Полет на трудопите. Ще ви очаквам и следващата събота, знаете, отново в 14:10, а в тези 2 часа работихме в екип с Николай Атанасов, който беше на звукорежисьорския пулт, а пред микрофона бях аз, Божидар Чулаков. Сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Дата посочват, че по специална сметка са внесени 15 900 евро от над 10 граждани. Средствата ще бъдат използвани след провеждането на обществена поръчка и избор на изпълнител за изработването на проекта. Темата стана обект на полицейска проверка след сигнал, че за включване на имот в устройствения план е била поискана сума от 7 000 евро. Проверката е извършена от икономическа полиция към областна дирекция на МВР Кърджали. По случая са снети обяснения от общински служители, а събраните материали предстои да бъдат докладвани на прокуратурата за преценка на евентуално извършени престъпления по служба. От община Черноочене подчертават, че внесените средства са предназначени единствено за конкретната процедура и не са средство от общинския бюджет за финансиране на частни инвестиционни проекти. За новините Божидар Чулаков.
1: Камера за видеонаблюдение в лесопарк Момчил Юнак е заснела вандали малко преди да я щупят. Посегателството е извършено край декоративната пейка във форма на сърце, която е популярно място за снимки и разходки над Момчилград. На записа ясно се виждат лицата на извършителите. От община Момчилград съобщават, че видеоматериалите ще бъдат предоставени на компетентните органи за установяване на виновните и предприемане на действия по закон. Това не е първият случай на вандалска проява в лесопарка. Общината заявява, че ще търси от нарушителите и имуществена отговорност за нанесените щети. Предстои камерата да бъде възстановена. От местната администрация призовават гражданите да пазят инфраструктурата и да подават сигнали при вандалски прояви. Държавата трябва да се намеси по-сериозно, за да бъде решен проблема с шарката по овцете и козите. Това мнение изрази председателят на Асоциация Обединени български животновъди Бойко Синапов по повод разпространението на заболяването. По думите му, животновъдите в Кърджалийско са предприемали необходимите действия за ограничаването на шарката, но въпреки това огнищата продължават да се появяват.
2: Всички носим отговорност. И ние браншът много както сме го заявявали. След като го допускаме това нещо и нищо не правим, всички сме виновни, всички носим отговорност. Но ние до някъде, примерно, ветеринарните власти, държавата, висше стоящите, ако щете парламента, трябваше да се намесат, да се вземе решение. Какво се случва? Ако има решение, че овцевътството, животновътството трябва да бъде ликвидирано в България, нека да го съобщат. Защото с тези си действия, ние като представители на фермери, на фермерите, виждаме, че това е само една констатация и ектанизиране. Нищо друго. Добре, окей. Ние бяхме първата организация браншова, която поискахме вакцинация още миналата година. Имаше само 3 огнища в област Пловдив. След това започнахме вече да се получават брожения между бранша, в бранша, или политиците им дойде лесно и казаха: ама вие не може да се разберете, нашите висши стоящи политици са това, да вземат правилно решение. Народът им се е доверил, когато ги е избрал. Така че не да казват: вие не може да се разберете. Кои сме ние? Крайна сметка говорим за защита на един основен поминък в държавата.
1: Председателят на Асоциация Обединени български животновъди Бойко Синапов за разпространението на шарка по овцете и козите. Припомням, че вече трето огнище е констатирано в Кърджалийско. Президентът Иляна Йотова ще присъства на 25-ти национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в Неделино. Фестивалът ще се проведе от 4 до 6 септември. Кметът на Неделино Боян Кехайов с подробности.
3: Около 30 самодейни състава, 30 читалища всеки ден до 3 дни, т.е. около 100 читалища ще изнесат своята програма.
4: Направена е разбивката, тъй като те участват в конкурсния характер на програмата и всеки си знае на коя дата, в колко часа, за колко минути има право да изнася представление на сцената на града. Журито е и тая година ще бъде под председателството на академик Василев, т.е. нямаме промяна в състава на журито, така че ние сме си традиционалисти в тая гледна точка. Ще го провеждаме както винаги. Всяка година форма се провежда на много високо равнище и тая година ще бъде така. В момента сме с разговори с президента на Република България, с нейния кабинет, тъй като се очаква тя да бъде на откриването на фестивала, т.е. на 4 вечерта от 19 часа. Госпожа Йотова за сега е потвърдила своето участие. Уточняваме детайлите около програмата, в кои мероприятия ще се включи. Със сигурност на откриването на сцената ще бъдем заедно. Така че форума отново ще бъде на високо равнище и ще бъде представено от висши политици на страната.
1: Кметът на Неделино Боян Кахеев. Минути за спорт. Крумоград приема Нефтохимик Бургас в мач от четвъртия кръг на Югоизточната трета лига. Двубоят е днес от 18 часа.

0: среща на стадион Крумовград, домакините влизат в срещата с паренатив от 9 точки след 3 поредни победи и заема второто място във временното класиране. Нефтохимик е 10-ти с 4 точки след една победа, равенство и загуба. Края на емисията информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд времето ще е предимно слънчево. Над планинската част от района ще се развие незначителна купеста облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достигне 31-32 градуса, а в Смолен около 28 градуса. През нощта времето ще бъде предимно ясно, а утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове на Трудопската част ще се развие купеста облачност и до полунощ ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Вятърът ще се задържи слаб от изток и северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достига 33-34 градуса, а в Смолен ще е около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското и по гръцкото крайбрежие е 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Красимир Стоев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представеният Иляна Типова. Следващата емисия в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц. След обед за любопитните.
7: Уважаеми приятели на Българското национално радио, за мен е удоволствие да кажа добра среща в следобед за любопитните на един добър приятел и колега Ирена Григорова. Поводът е много хубав. Последното предсказание се казва нейната последна книга. Любов, която не се подчинява на времето, тайна, способна да унищожи световете. Много етнология, много наука. Но тя е такава, Ирена. Винаги пише, проучвайки пред мен и другата и книга «Скрито наследство», която също се опира на много факти. Но нека се върнем към последното предсказание. Има ли го това последно предсказание, Ирена? Добре дошла!
8: Здравей, много се радвам, Ани, да съм при теб. Обичам да ти гостувам. И ми предсказанието, всъщност предсказания има изключително много. В България особено има няколко, които са много интересни.
7: Например?
8: Даже едното от тези предсказания, върху едно от тези предсказания, аз изградих един от световете, в които се развива романа, защото това е не е научно-популярна литература, защото аз имам 6 книги научно-популярни. Тази обаче е митологично фентази. И всъщност върху точно едно такова предсказание на Баба Ванга е изграден един от световете, в които отиват, прескачат героите на романа. Това предсказание гласи, че България, първо и света, но и България в един момент ще стане като голямо море с острови. И примерно тя казва в едно от срещите си, че Сливен ще е пристанище, ще стане пристанище.
7: На Черно море.
8: На Черно море, да, жената я пита, аз ще мога ли да се къпа? Тя казва, ти точно няма да можеш, обаче твоите правнуци ще могат, нали, защото ти няма да го доживееш това. Което е много интересно, защото аз, понеже се занимавам

0: Занимавам се с история, както знаеш.
1: От години.
0: Да, и много обичам, особено праисторията. И в Природно-научния музей в София, всъщност в залата, която е с фосилите, там има едни много интересни схеми на това как е изглеждала България, територията на България преди ледниковата епоха. И всъщност се оказва, че България почти през цялото време е била под вода. И има само няколко места, които наистина са били като острови. И аз направих връзката с това, че всъщност както е било някога, така ще бъде и в бъдеще. Ние отново ще станеме острови.
1: И доказателство за твоите думи са, между другото, намерената гора в Созополския залив. Едно проучване, което правят наши учени биологическия факултет и не само. Една гора с много години, но запазена кедрова гора. Една единствена на не само Балканския полуостров, но в Европа. Но сега да се върнем към елементалите и дивите създания. Що е това елементали, да кажем, на широката аудитория?
0: Да, всъщност елементалите и дивите създания, това, тази тема прави пряка връзка с науката и с етнологията. Всъщност, етнологията се занимава с изучаване на старата народна памет, на митове, легенди и обичаи.
1: Онова, което ни е запазило като българи.
0: Точно така, но което ние в момента сме абсолютно забравили и изгубили. И ползваме чужди заемки и думи, имена, с които заместваме нещата, които всъщност са запазени в българската памет. Елементалите са точно едно от тези неща. Или елементали, или природни духчета, както ги наричат на Запад също. Това са едни малки същественца, такива мънички, като мънички феички, мънички саламандърчета, такива природни духчета, които обаче в записите на българските етнолози, които са много сериозни, и в бащата на българската етнография Димитър Маринов, се оказва, че те си имат име, хората и при нас са ги засичали, само че ги наричат диви дихания. Елементалите в нашата култура се наричат диви дихания и това е абсолютно израз, който ние абсолютно сме забравили. Аз съм убедена в това.
1: И не само съвременното поколение.
0: Да, да. Може би и предишните. Сега, каква е причината за тази забрава? Нали, да не влизаме, защото това е една друга дълга тема, но поради редица обстоятелства, през които е минала държавата ни, ние всъщност губиме доста голяма част от нашата памет.
1: И от богатият български език.
0: И от богатия български език, то всичко. Тя България и исторически е много богата, и изобщо и езиково, и културно е. Тя е като една стара ракла, като я отвориш, вътре пълно с шарени, везани килими, с различни цветове, само като отвориш капака и ахваш, което има вътре. Ама лошото е, че ние тая ракла сме я сложили горе на тавана и някак си сме я позабравили.
1: Или в мазето някой от хората.
0: Или в мазето, да. Или направо сме изхвърлили, да.
1: Нека кажем, последното предсказание каза, че е роман. Каква е целта ти за неговото написване? Към какво искаш да обърнеш внимание?
0: Едно от нещата е всъщност точно за това, за което си говорихме. За забравената, за потулената българска памет, която тя има. Нашите хора се е записали и много добре са описали. Също аз винаги съм си мислила, защо в България имаме толкова примерно малко митологични същества. Значи, на първо четене веднага се съветва лампичка, цамодиви и змейове. И точка. Ти за някое друго такова създание сещаш ли се от български фолклор? Точно това е. Ние всъщност почваме да черпиме от съседните култури, а не ползваме нашата. А в нашата има изключително много такива същества.
1: Изследвани, описани?
0: Изследвани, описани още веднага след освобождението, и то в големия том на великия Димитър Маринов, на който аз съм страшен почитател. И то е по-дебел от Game of Thrones. В смисъл, много сериозна книга, много сериозно изследване. Това е една от причините, че исках да направя знанието за тези неща много по-лесно, защото научно-популярна книга малко по-трудно. Не всички хора четат научно-популярна литература, докато романи и фентези, това се чете наистина е така много по-лесно за приемане жанър и за това. Другата причина е това, че много дълго време ме преследва един образ, един герой, пак митологичен. Още когато започнах да пиша първата си научно-популярна книга «Прастари времена», тя се занимаваше с изполини, великани, нефилими,

0: и други чудати създания. Там се появиха няколко герои, докато изследвах, които много ме впечатлиха. И тия герои, всеки път, когато почвах да чета с тях, си казах: ей, това е роман, бе! Следващия, ей, това си е направо филм. Та история трябва да бъде разказана. И така тия герои продължиха да ме следват през останалите книги, докато дойде един момент, в който си казах: добре, аз ще трябва да седна и да напиша някой от тези герои в една книга, защото те също са част от митологията и също са много интересни. И така един от главните герои всъщност в последното предсказание е отново абсолютно забравения, но много широко известен в миналото герой Рим Папа, Ерим Папа, Имри Поп, нали, той в различните райони с различни имена.
1: Думи на Ирена Григорова, автор на книгата «Последното предсказание». Something on my mind.

0: анатомичен атлас.
1: Нека поговорим точно за тези фази на съня. Колко са и какво представляват?
2: По отношение на фазите различаваме два вида сън. Бавно вълнов или тъй наречения non-REM и бързо вълнов, парадоксален се нарича, или REM, Rapid Eye Movements, бързи очни движения, които се наблюдават по време на тъй наречения парадоксален. Защо е парадоксален? Защото на базата на електроенцефалографски изследвания, това е запис на мозъчната функция, биоелектрична активност се отвежда от мозъка посредством ЕЕГ, въведен метод втората четвърт на 20 век. И когато се записва тази активност, се виждат характерни промени в фазата на бавновълновия, на бързовълновия и така се разделят на фази. Бавновълновия по тези критерии електроенцефалографски се разделя на 4 фази, като през третата и четвъртата доминират много бавновълновия.

0: бавни вълни. Какво е това бавни вълни, биоритми? Просто с едно изречение да обясня на достъпен език. В една секунда, ако се наблюдават 0 до 4 вълни, това е делта ритъм, най-бавният ритъм. Той се наблюдава в кармаческа възраст и при възрастни само по време на сън. Ако е при бодро състояние, може да се касае за епилепсия, за инсулт, за тумор, за много тежка патология. Бързите вълни са от 8 до 13 херца алфа ритъм, от 13 до 30 бета ритъм, а тета ритъма също е бавен от 4 до 8 херца. Това значи 4 до 8 вълнички в една секунда се наблюдават. И на базата на тази активност сънят се разделя на 4 периода. Бавно вълновия сън. Non-REM. А след него той, например, е 90 минути.
1: Само?
0: Да, но има такова редуване на бавно вълнов и бързо вълнов. После отново бавно вълнов и бързо вълнов. 4-5 пъти по време на сън се сменят тези типове сън. И така стават 8 часа. Първо 90 минутки е бавно вълновия. Като постепенно от бързите ритми забавя се ритъма, започват да се наблюдават бавни вълни, тъй наречените вретена, как комплекси в електроенцефалограмата. И какво става? Дишането се забавя, сърдечната дейност се забавя, мускулният тонус намалява, мускулите се отпускат и съответно взаимодействията с околната среда се прекратяват. Човек заспива. По време на четвърта фаза на бавно вълновия сън най-дълбоко спи човек, и обикновено пък тогава сънува кошмари, ако има такива. И ако възникне събуждане, си ги спомня. През 2008 година обединиха трета и четвърта фаза на бавно вълновия сън в едно. Счита се от три фази. След него следва парадоксалния сън. Защо е парадоксален? Защото настъпва една промяна в дишането. То става неравномерно, както при бодро състояние. Затова е парадоксален сън. Също така сърдечната дейност се променя, става неритмична, но мускулният тонус, това е много интересното, остава много понижен. Мускулите са изключително отпуснати. Затова ние не можем да извършваме движение и да се придвижваме при нормален сън, освен ако няма нарушение.
1: Всеки човек ли преминава през тези всички фази, които изброихте?
0: Абсолютно всеки човек, който е здрав, преминава през тези фази на бавно вълнов, след това на парадоксален, при който се наблюдават тези rapid eye movements, бързи очни движения, затова се нарича REM, този парадоксален сън. Но при новородените и кърмачетата 50% от съня е парадоксален, докато в по-късна възраст и в зряла възраст е 20%. Но при всички хора е така, ние имаме еднаква физиология и еднакви процеси на бодрстване и сън. Еднакви медиатори се отделят. Има известни индивидуални различия, но като цяло е едно и също.
1: Как да си обясним тогава, че някои хора спят през нощта от 2 до 4 часа и това е достатъчно?
0: Да.
1: А други не могат да се събудят и след 9 часов сън?
0: Е, това вече е генетично детерминирано. Средностатистическата група хора дават тези норми, които аз казвам, но има индивидуални различия и отклонения. И хора има наистина, които имат нужда от по-малко сън, генетично детерминирано и се справят. Но най-често хроничното натрупване на лишаване от 7-8 часов сън дава своето отражение. И то негативно.
1: В какъв смисъл? Разкажете.
0: В смисъл, че хора, които хронично спят по 4 часа или, не дай Боже, по 2, впоследствие развиват невроза, развиват депресия. Много често боледуват, тъй като имат нарушения в имунитета, могат да отключат дори диабет, хранителни разстройства и така нататък.
1: Интересно е и още нещо. Може ли да се навакса недоспиването?
0: Той ще се опита да го навакса. Проблема е, че ако е за кратко, ще се навакса, но ако е хронично, не може да се навакса в светлата част на денонощието, тъй като има тъй наречените циркадни ритми. Когато е тъмно, се образува мелатонин. Той се образува, това е интересно, от триптофан и серотонин. Тоест, ако някой е в депресивно състояние и му липсва серотонин, трудно се образува мелатонин и той има и нарушения в съня. Хората с депресия имат нарушения в съня. Затова лечението с серотонин води до нормализиране и на съня. Ако се опитат да компенсират в светлата част на деня, циркадният ритъм е такъв, че много вещества се отделят през деня. Това няма

0: как да се компенсира нощния сън чрез дневен много лесно. Защото става нарушение в невротрансмитерите и в хормоните. Сутрин кортизола доминира. И защо заспиваме всъщност? Ретината в нея има фоторецептори. От тях се изпраща сигнал, когато е светло и когато е тъмно. Всъщност, когато е тъмно, се получава информация към епифизата и започва производството на мелатонин, който улеснява заспиването.
1: Спи ли нашият мозък, докато спим и ние? Могат ли определени медикаменти да подобрят здравето на съня ни? И какви съвети ще ни даде доктор Джина Дундова, преподавател в Медицинския университет, ще разберете в следващият епизод.

разговор с нея. Слушахте Анатомичен атлас. Аз съм Ани Костова. Тук слагаме и точка на днешното издание на Следобед за любопитните. Уважаеми слушатели, останете с Българското национално радио, програма Христо Ботев, и бъдете с нас и следващия четвъртък.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 29 август, събота, накратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни. Следват подробностите по тези и други новини. Тридесет и седем души са загинали след руски въздушни удари в Киевска област в Украина. Атаката е причинила пожари, са последвали експлозии на боеприпаси в склад край селището Мила на около 30 км западно от столицата Киев. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Десетки са ранените след взривовете. Около 400 души, сред които и много деца, са били евакуирани. Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Създадени са полеви центрове за подкрепа на местните жители. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Спасителната операция продължава. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети и до момента е известно, че 37 души са загинали.

0: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Финландският министър на външните работи Елина Валтонен заяви, че атаката връща спомените от март 2022 година и масовото убийство в Буча. Нищо не се е променило за 4 години. Русия продължава умишлено да нанаси удари срещу мирни жители, нарушава международното право и се опитва да постигне максималистичните си военни цели чрез терор и насилие, изтъкна Валтонен. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. Европейските политици са настроени враждебно и то не само на думи. Те мобилизират изцяло военните възможности на Европа и ги насочват срещу страната ни. Участват пряко в бойните действия срещу нас, коментира Песков. Трима души са загинали, а 9 са били ранени при украински удар с дрон в руската Белгородска област. Най-малко 7 са пострадали при украински въздушни удари в Ростовска област. Руските сили са ударили товарен терминал в украинското пристанище Николаев. Според Москва, под руски контрол е още едно селище в Сумска област и 2 в Донецка. За новините е Георги Петровски.
1: Един човек загина, а трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. Над 20 безпилотни апарата са атакували населени места в южната част на Одеска област. В момента на въздушната тревога в Измаил е била и председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
2: Нощувахме в един хотел, далеч от пристанището. Там нищо не е далеч от пристанището, разбира се. Пристанището в Измайло е често атакувано. Вечерта си легнахме, нормално не може да се излиза след 11 часа. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от живовете. Двама служители на Националната служба за охрана бяха много полезни в този момент, не само на мен, а и на хората, имаше жени и деца преди ми. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
2: Доколкото видях, всъщност част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията. Това е проблем на цяла Украина, разбира се.
1: Каза председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова пред репортера Добромир Видев. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовият министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
3: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
1: България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти след приемането на новите правила на Евросъюза. С повече информация кореспондентката ни в Гърция Катя Пеева.
4: Трите страни извършиха първата съвместна акция по връщане на нелегални мигранти в държавите, от които са пристигнали, съобщават от гръцкото министерство по миграцията. Това са лица, които нямат право на убежище. С полет от Атина са върнати 51 души. Повечето от тях са от Бангладеш. В полета са участвали полицаи, наблюдатели на Министерството по миграцията и екипи на Европейската агенция по охрана на границите Frontex. Тази акция е извършена след приемане на новите европейски правила. Променена е цялата мигрантска система и се дава възможност за по-бързо и ефективно връщане на граждани.

0: граждани на трети страни, които не покриват условията за бежански статут. Министърът по миграцията Танос Плеври заяви в парламента, че Евросъюза води преговори с страни от Африка и Азия за откриване на приемни лагери на лица, които са върнати от европейските страни. Гърция, България и Кипър ще продължат съвместно да извършат акции по организирано връщане на нелегални мигранти. От Гърция Катя Пеева.
1: Бившият лидер на Сръбското движение за обновление Вук Драшкович определи като срамно възхваляването на образа и делото на Радко Младич, който почина преди два дни на 84 годишна възраст в болница към затвора на ООН в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцида в Сребреница през 1995 и обсадата на Сараево. Подробности от редактора Таня Иванова.
2: В интервю за вестник Данас, Вук Драшкович казва, че възможността човек, когато международни съдилища са осъдили на доживотен затвор за геноцид и множество други военни престъпления, да бъде погребан с най-високи държавни почести, би било, цитирам, погребение на моралните, правните и общочовешките устои на днешна Сърбия. Радко Младич, който почина преди два дни, командваше сръбската армия по време на войната в Босна и Херцеговина. Сред най-тежките престъпления, за които беше признат за вино, са геноцидът в Сребреница и обсадата на Сараево. Сръбският президент Александър Вучич разкритикува решението на Международния съд в Хага да не позволи на Радко Младич да бъде освободен по хуманитарни причини и да прекара последните си дни в Сърбия. Вучич определи това решение на съда като нецивилизовано. За новините Таня Иванова.
1: Съединените щати ще поемат мажоритарен контрол върху част от най-големите петролни резерви в света. Президентът Доналд Тръмп обяви споразумение с временното правителство на Венецуела, което дава на американската страна контрол върху добива от находища с доказани резерви от 65 милиарда барела. Ходът предизвика остри реакции и предупреждения за сериозни политически и правни рискове, Ангел Иванов информира.
3: Съединените щати ще получат мажоритарен контрол върху добива от венецуелски петролни находища с доказани резерви от около 65 милиарда барела. Затова съобщи президента Доналд Тръмп, който определи споразумението като стратегическа стъпка за гарантиране на американските енергийни доставки през следващите десетилетия. Според американски представители, новото съвместно дружество ще бъде втория по големина корпоративен притежател на доказани петролни резерви в света, след саудитската компания Saudi Aramco. САЩ ще контролират 55% от производството и ще получават суров петрол на себестоимост.

0: Арабията след саудитската компания Saudi Aramco. САЩ ще контролират 55% от производството и ще получават суров петрол на себестойност за попълване на стратегическите си резерви и за нуждите на армията. Споразумението е сключено с временния президент на Венецуела Делси Родригес, която го определи като историческо и заяви, че проектът може да донесе над 200 милиарда долара приходи от данъци за страната. Решението обаче предизвика критики както във Венецуела, така и сред анализатори. Част от обществото обвини Родригес, че отстъпва национално богатство на Съединените щати, а експерти предупреждават, че високия политически риск може да възпре бъдещи инвестиции в сектора. Според тях не е ясно дали евентуална следваща американска администрация или бъдещо демократично правителство в Венецуела ще запазят договореностите. Сделката идва на фона на засилената конкуренция за енергийни ресурси в света и стремежа на Вашингтон да укрепи влиянието си в западното полукълбо. Въпреки огромните си запаси, Венецуела в момента произвежда малко над 1 милион барела петрол дневно, значително под нивата от преди 10 години. За новините, Ангел Иванов.
1: Тесните улици и паркиралите автомобили са затруднили достъпа на пожарните екипи до огъня в Созопол. Според полицията обаче няма забавяне в действията на огнеборците, които са пристигнали 21 минути след подадения сигнал. Близо 4 часа и половина 5 противопожарни автомобила са се борили с пламъците, напълно унищожени са заведения и част от почивната база на БЧК. Подробностите в репортажа на Даниела Костадинова.
2: В ресторанта Полония 8 стаи в почивната база на БЧК са напълно изгорели. Други 12 стаи и фасадата на хотела са частично засегнати от огъня, каза управителят на обекта Георги Кацарски.
3: Пожарът тръгна от един хладилник, който се мъчи 25 минути да го изгасиме, но пожарът закъса. Созопо страшно много добре, че дойде пожарното в Бургас. Пазачи се свободи, 5 без 5, като влезах в заведението, гореше хладилника. Опитах се да го спремя с 20 пожарогасителя. Хората от целия хотел звънеха масово на пожарата да дойде.
2: 20 души от екипът, организиращ фестивала Аполония, са евакуирани от горящата сграда. Слушаме актьора Трашко Младенов.
4: Изгоря хотела. Какво се случи? В 4 часа пушат си пламъци. Чукахме си по вратите, кой успяхме да излезем всички. Ние от Аполония, които сме настанени, са точно тези стаи, които изгоря.
2: Местни жители в района на пожара също са евакуирани заради силното задимяване.
5: Аз от сградата живеем и колата ни е точно между огъня и на нашата къща.
2: Кога ви евакуираха?
5: В 5 часа някъде. Да, аз се разплаках, защото тате отиде да вземе колата и огъня идваше... Почти идваше към него.
2: От Созопол, Даниела Костадинова.
1: Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вицепрезидент. При посещението си на фолклорен събор в Старозагорските бани тя заяви, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на ВСС. Репортаж на Иван Славов.
6: Илияна Йотова обяви:
7: на 8 септември ще знаете и председателя на инициативния комитет, когато ще бъде и неговото учредяване.
6: Йотова заяви още, че очаква консенсус в парламента за избора на членове на Висшия съдебен съвет.
7: Аз лично съм оптимист. Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, да бъде прозрачен този процес, да бъде с участието на всички парламентарни групи, както впрочем трябва да е достатъчно прозрачен и процеси при определянето на професионал.
6: Илияна Йотова взе участие в откриването на 20-то издание на Националния тракийски фолклорен събор Богородична стъпка на Старозагорските бани. Тя припомни, че събитието е посветено на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България.
8: Това не е само движение. Това е жив летопис на една трагична съдба. Жив летопис за горест, за страдание. Но и за много висока човешка гордост.
6: За новините, Иван Славов.
1: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Подробностите от Даниел Инков.
9: От Позитано 20 заобщиха, че партията е мобилизирала изпълнителното бюро за активно участие в предстоящата президентска кампания. От БСП заявиха, че влизат в президентските избори, реализирани и напълно координирани с амбицията да допренесат за предстоящия политически дебат и за избора на Илияна Йотова за държавен глава.
10: Важно решение беше потвърдена подкрепата за кандидатурата на Илияна Йотова за президент на Република България. Тя беше утвърдена единодушно, без гласове против и въздържали. Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното

0: избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания. БСП влиза в президентските избори единна, мобилизирана и напълно координирана.
1: Предстои да бъде сформирана група за контакт с Йотова и с нейния екип.
0: Съвсем логично е в този екип да има както политически, така и граждански лица, авторитетни фигури в българското общество, които да станат зад нейната кандидатура.
1: БСП изразиха надежда Йотова да посочи кандидат за вице-президент.
0: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавният глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
1: Очаква се до 8 септември да бъдат изяснени екипа и предстоящата кампания. За новините, Даниел Инков.
2: Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Лидерът на ГЕРБ призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова. Репортаж на Елената Макярска.
3: Пред журналисти в Перник Бойко Борисов заяви, че изборите са предрешение, ролята на политическите партии, партийните кандидати обречена от самото начало.
4: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почне.
3: Каза Борисов по повод отправеното му предизвикателство от Цветан Цветанов да поеме лична отговорност и да се кандидатира за президент. Лидерът на ГЕРБ заяви, че Цветанов отдавна не е в партията и тази страница е затворена.
4: За съжаление, с времето, с възрастта, всяка партия, всеки човек се износва. До кога да се кандидатирам? До 101. И утре ще видите, подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, но и нови, и нови. И така ГЕРБ ще продължи да съществува и без мене.
3: Каза Борисов в Перник. Той присъства на 19-я рожден ден на местната структура на ГЕРБ. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба твърдят, че нито граждани, нито журналисти са били възпрепятствани да общуват с премиера Румен Радев по време на посещението му вчера. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград заради действията на униформените, а президентът Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от Явор Стаматов.
5: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановителните дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
6: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
5: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.
2: Управляващото мнозинство подготви изцяло нов закон за МВР, който трябва да въведе механизми за ограничаване на политическото влияние в системата и за по-строг контрол върху служителите. Това каза депутатът от Прогресивна България и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Петър Тодоров.
7: Политическото влияние в МВР е огромно. Хора с неподходяща експертиза, хора с различни зависимости, икономически, на база на компромати, на други политически обвързаности, бяха издигани безпринципно на ръководните позиции в МВР.
2: Петър Тодоров, който беше главен секретар на МВР в мандата на Иван Демерджиев като служебен министър, обясни някои от готвените нови положения.
7: Още при кандидатстването на служители за системата на МВР, освен всички съществуващи до сега изисквания, да добавим тест за интегритет, полиграф, ако искате, както се прави в много други служби. Други важни стъпки в закона са въвеждане на мандатност на висшите ръководни

длъжности, както е примерно в ДАНС, в ДАР, в ДАТО. При всяко едно израстване на служител в кариерното му развитие, след като съответно премини изисквания от закона срок, а не буквално след две седмици да може да израсне, на следващо

0: училищно ниво, когато кандидатства, отново да положи тест за интегритет и съответните изпити.
1: Каза председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание Петър Тодоров в интервю за Нова телевизия. Скандал между директора на областната дирекция на МВР в Габрово и неговия заместник е довел до намесата на дирекция вътрешна сигурност и до сезиране на прокуратурата. Причините за конфликта за сега остават неясни. Двамата са се скарали в сградата на областната дирекция. Очаква се през следващата седмица окръжната прокуратура в Габрово да се произнесе по случая. Още от Николай Христов.
2: Служителите на дирекция вътрешна сигурност в МВР са се намесили, след като сигналът за скандала между двамата полицейски шефове е довел до пристигането на патрул на полицията. Към момента не е ясна причината за спора между двамата ръководители на полицията в Габрово. От вътрешното министерство опровергаха поредите се информации, че имало физическа агресия между двамата мъже. По случая е извършена проверка от дирекция.

0: вътрешна сигурност на Министерството. Резултатите от проверката пък са докладвани на окръжната прокуратура в Габрово. Това уточниха от МВР за Българското национално радио. Не е ясно дали ще последват някакви дисциплинарни мерки от страна на ръководството на вътрешното министерство. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за разразилия се спор между директора старши комисар Илиян Иванов и неговия заместник комисар Цветан Петков. Не се посочва обаче какъв е поводът, а се уточнява, че не се е стигнало до сбиване при създалото се напрежение в сградата на областната дирекция на МВР в Габрово. За новините Николай Христов.
1: Над 1 тон млечни продукти с изтекал срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщиха от Агенцията по храните. Кореспонденция на Живка Тодорова.
2: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Десетки жители на бургаския квартал Крайморие протестираха заради спор с ВИК за начина, по който ще бъдат изградени водопроводните отклонения към имотите им. С подробности Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: По думите на протестиращите, част от самостоятелните отклонения може да бъдат премахнати, като за един парцел остане само една връзка. Според тях това ще създаде проблеми за имоти, в които живеят няколко семейства. Георги Михов от инициативния комитет на квартала посочи.
4: По новите разпоредби, новия проект, ВИК цитират някаква наредба от 2004 година, при положение, че тези всички домове са строени и тези отклонения са правени далеч преди това и искат да оставят на едно отклонение на няколко домакин, което създава предпоставки за бъдещи конфликти между хората, защото голяма част от тях са роднини, но има и такива роднини, които не си говорят.
3: Той допълни още, че конфликти се очакват и след това при отчитане и плащане на водата и уточни, че не искат нещо невъзможно, а ситуацията с водомерите да остане такава, каквато е била. Ако не бъдат чути от институциите, Михов обясни.
4: Ние ще продължим да протестираме, няма да е последната, докато не бъдем чути, нали? Пуснали сме писма, жалби до регионалното министерство, до община Бургас, до ВИК, до омбудсмана.
3: От Бургас, Християн Йорданова.
1: Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Най-голямо е край Лом – 9 см, при Видине – 7, при Ново село – 6 см. Застой е отчетен при Свищов. В същото време край Руси има понижение с 7 см. Прогнозата на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за идните 2 дни е нивото при Русе да се повиши с 9 см. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г излязоха с остра позиция след отпадането от Офи Крид в плейофния кръг на Лига Европа. Тимът допусна 2 загуби, а феновете призоваха за промени. Ето и част от позицията. Изчакахме да минат няколко дни от реванша с Софи и емоциите ни да се оталожат доколкото е възможно. На първо място благодарим на всички по трибуните за гърбили резултата от първия матч и дошли да подкрепят любимия отбор. Време е да стане кристално ясно, че ДНК-то на любимият ни отбор не е заложено да мишкува по терена. ЦСКА е символ на непримиримост, мощ и атакуващ футбол. Мнението за старши треньор е вече споделено и по никакъв начин не се е променило. Меко казано сме омерзени от представянето ни в четвъртък и трябва отговорните за това фактори да вземат мерки. Сега и веднага, без повече отлагане. Същевременно треньорът на Левски Хулио Веласкес отказа да коментира съперниците в основната схема на турнира Лига Европа. На пресконференция днес, преди утрешния матч от седмия кръг на първа лига с Ботев Пловдив, той заяви, че настроението в отбора е невероятно заради постигнатото до този момент. Веласкес допълни, че ако след един жребий 5 часа се фокусираме върху отборите, с които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Най-важният матч е утрешният. Във втория кръг на футболното първенство в Англия, Ливърпул завърши 2-2 с Нотингъм. По-рано днес Ливърпул финализира привличане

0: на френския нападател Брадли Баркула от Пари Сен-Жермен. Англичаните ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, които могат да достигнат 20 милиона. Очаква се 23-годишният Баркула да подпише 5-годишен договор след медицинските прегледи, които ще бъдат в рамките на следващите 24 часа. Треньорът на националите по баскетбол Любомир Минчев определи състава за утрешното гостуване на Румъния в град Тулча от втория етап на предварителните квалификации за Европейското първенство през 2029 година. Отпаднаха центровете Андрей Иванов и Кристиан Занов, като на тази позиция се завърна Емил Стоилов, а няма да играе и Иван Спиров. Официален дебют с екипа на България ще направи американския гард Умоджа Гибсън. В тима е и най-добрият ни баскетболист Александър Везенков. Анас Маздрашки отпадна в полуфиналите на тенис турнир в Букурещ, Румъния, като отстъпи срещу местния състезател Габриел Гецо с 6 на 3, 6 на 7 и 1 на 6. Във втория сет българинът водеше с 5 на 4 гейма и пропусна 3 матчбола при сервис на румънеца. На същата фаза загуби и русица Денчева в Куршумлийска баня, Сърбия, като отстъпи пред представителката на домакините Аня Станкович с 4 на 6 и 1 на 6.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 25 градуса в Шабла до 35 в Благоевград. На връх Мусала и връх Ботев температурата максималната днес беше 13 градуса, на Черни връх 19, на Мургаш 20, в местността Рожен 22 градуса. В София към този час температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко е до средното, за месеца ще се повиши слабо. През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността на места с валежи и грамотевици. Вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Трило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 32. По Черноморието вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево, сутрин над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планинските в югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В утрешния ден ще продължи провеждането от 73-та международна колездачна обиколка на България, съответно етап 2 с трасе Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в град Бургас, преминава по подбалканския път 1-6 Бургас-Карнобат-Сливен. При област София движението по пътя гара Яна Ботевград, съответно километър 214 до 237, се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе, при път 1-5, движението в участъка Бяла Полско-Косово, съответно километър 54 до 65-я, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Нека с поведението си на пътното платно да сме пример за останалите участници в движението.
1: Акцентите от деня накратко. 37 души загинаха след руски удар по склад с боеприпаси край Киев. Според Украина, Русия готви нова сухопътна офанзива. Съединените щати ще поемат контрол върху голяма част от венецуелското петролно богатство. България, Гърция и Кипър осъществиха първата съвместна акция по връщане на мигранти. Неизправен хладилник е причинил пожара в крайбрежно заведение в Созопол, обхванал и хотел. Правителството отрече охраната да е ограничавала граждани и журналисти при посещението на Румен Радев в Струмяни вчера. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Ангел Иванов и пред микрофона Силвия Петрова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Иляна Типова. Добър вечер! В началото акцентите. Община Черноочене не излиза с позиция до медиите във връзка с проверката на икономическа полиция по сигнал за подкуп. Камера в лесопарк Момчил Юнак засне вандали преди да я счупат. Президентът Иляна Йотова ще присъства на фестивала на неделинския двуглас. Следва подробностите. Инвеститорите ще поемат разходите по процедурата за частично изменение на общия устройствен план на Черноочене. От общината категорично заявяват, че за частни инвестиционни намерения няма да бъдат използвани средства от общинския бюджет. Уточнението идва след медийни публикации и полицейска проверка за плащания, свързани с промени в устройствения план. Още от редактора Божидар Чулаков.
2: От община Черноочене уточняват, че разходите за изработването на проекта за частично изменение на общия устройствен план ще бъдат поети изцяло от заявителите. В администрацията са постъпили заявления от собственици на над 30 имота в землищата на 14 населени места. Сред инвестиционните намерения са и планове за изграждането на фотоволтаични паркове. От общината посочват, че по специална сметка са внесени 15 900 евро от над 10 граждани. Средствата ще бъдат използвани след провеждането на обществена поръчка и избор на изпълнител за изработването на проекта. Темата стана обект на полицейска проверка след сигнал, че за включване на имот в устройствения план е била поискана

0: Жителите от община Момчилград съобщават, че видеоматериалите ще бъдат предоставени на компетентните органи за установяване на виновните и предприемане на действия по закон. Това не е първият случай на вандалска проява в лесопарка. Общината заявява, че ще търси от нарушителите и имуществена отговорност за нанесените щети. Предстои камерата да бъде възстановена. От местната администрация призовават гражданите да пазят инфраструктурата и да подават сигнали при вандалски прояви. Държавата трябва да се намеси по-сериозно, за да бъде решен проблема с шарката по овцете и козите. Това мнение изрази председателят на Асоциация Обединени български животновъди Бойко Синапов по повод разпространението на заболяването. По думите му, животновъдите в Кърджалийско са предприемали необходимите действия за ограничаването на шарката, но въпреки това огнищата продължават да се появяват.
1: Всички носим отговорност. И ние бранша много, както сме го заявявали. След като го допускаме това нещо и нищо не правим, всички сме виновни, всички носим отговорност. Но ние до някъде, примерно, ветеринарните власти, държавата, вижте стоящите, ако ще парламента, трябваше да се намесят, да се вземе решение. Какво се случва? Ако има решение, че овцевъдството, животновъдството трябва да бъде ликвидирано в България, нека да го съобщат. Защото с тези си действия, ние като представители на фермерите, виждаме, че това е само една констатация и ефтанизиране. Нищо друго. Добре, окей. Ние бяхме първата организация браншова, която поискахме вакцинация още миналата година. Имаше само 3 огнища в област Пловдив. След това започнахме вече да се получават брожения между бранша или политиците им дойде лесно и казаха, ама вие не може да разберете, нашите висши стоящи политици са това, да вземат правилно решение. Народът им се е доверил, когато ги е избрал. Така че не да казват, вие не може да се разберете. Кои сме ние? Крайна сметка говорим за защита на един основен поминък в държавата.
0: Председателят на Асоциация Обединени български животновъди Бойко Синапов за разпространението на шарка по овцете и козите. Припомням, че вече трето огнище е констатирано в Кърджалийско. Над 1 тон млечни продукти с изтекъл срок на годност са установени при проверка на млекопреработвателно предприятие в област Хасково. Проверката е извършена от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните, съвместно с представители на други институции. Тя е била предприета след постъпил сигнал. Установени са близо 684 кг продукт за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Всички количества са насочени за унищожаване. На бизнес оператора е връчено предписание. Предстои да бъде съставен и акт за установяване на административно нарушение. Кафява мечка унищожи пчелин в землището на Асеновградското село Сини връх и изяде общо 150 кг мед за една седмица. Тя е нанесла огромни щети на пчелина в местността Чотрова махала, която се намира на 1250 метра над морска височина. Още в репортажа на Даниела Добрева от Радио Пловдив.
2: Мечката е влизала в пчелина нощен в продължение на 7 последователни дни, от 20 до 26 август. Пчелината е ограден с дървена ограда с циментови колове и валки. Направена е и врата от оградна мрежа. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, за да се предотврати повторно нападение. Унищожени са 300 плодникови рамки и 200 магазини с восъчни основи. Изядени са част от медовите запаси, общо 150 кг мед. Има изровени дупки на няколко места под оградата, откъдето се предполага, че е влязла мечката, както и следи от отъпкване на почвата, където е лежало животното. Общата стойност на щетите възлиза на над 5300 евро. Комисия е извършила оглед и след направените констатации е отправила предложение към директора на Пловдивската екоинспекция за сегнатият собственик да получи обезщетение. За новините Даниела Добрева.
0: Президентът Иляна Йотова ще присъства на 25-я национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в Неделино. Фестивалът ще се проведе от 4 до 6 септември. Кметът на Неделино Боян Кехайов с подробности.
3: Има около 30 самодейни състава, 30 читалища всеки ден до 3 дни, т.е. около 100 читалища ще изнесат своята програма.
4: Направена е разбивката, тъй като те участват в конкурсния характер на програмата и всеки си знае на коя дата, в колко часа, за колко минути има право да изнася представление на сцената на града. Журито е и тая година ще бъде

0: председателството на академик Василев, т.е. нямаме промяна в състава на журито, така че ние сме си традиционалисти в тази гледна точка. Си го провеждаме както винаги. Всяка година форума се провежда на много високо равнище и тая година ще бъде така. В момента сме с разговори с президента на Република България, с нейния кабинет, тъй като се очаква тя да бъде на откриването на фестивала, т.е. на 4 вечерта от 19 часа. Госпожа Йотова за сега е потвърдила своето участие. Уточняваме детайлите около програмата, в кои мероприятия ще се включи. Със сигурност на откриването на сцената ще бъдем заедно, така че форума отново ще бъде на високо равнище и ще бъде представено от висши политици на страната.
1: Кметът на Неделино Боян Кахеев. В края на емисията информация за времето в региона слушаме от дежурния синоптик Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще бъде предимно ясно, а утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове на Трудовската част ще се развие купеста облачност и до полунощ ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Вятъра ще се задържи слаб от изток и северо-изток. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще достига 33-34 градуса, а в Смолян ще е около 29 градуса. Температурата на морската вода по българското и по гръцкото крайбрежие е 25-26 градуса. За Радио Кърджали дежурният синоптик Красимир Стоев.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Илияна Типова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен архитект, строителен инженер или интериорен дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация в сайта и на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

okurum. İçinde sen varsın, şarkı dinle.

0: Horizont.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Тридесет и седем души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Атаката е поразила склад за оръжия на украинската армия, разположен в близост до жилищен район. Последвали са мощни експлозии на боеприпаси, мини и дронове, които са нанесли щети на околните сгради. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
3: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети.
2: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. За новините Георги Петровски.
1: Един човек загина, а трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаил е била и председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишнина от основаването на Болград.
4: Пристанището в Измаил е често атаковано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
1: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
4: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
1: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от Ангел Иванов.
3: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия. Заради ограничения достъп до пазара цените вече

0: заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков.
1: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания.
0: Социалистите ще сформират група за контакт с Йотова и екипа й, а Зарков описа как вижда личността на бъдещия кандидат за вице-президент.
1: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
0: Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди Националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
2: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почнат.
0: Антони Йорданов представя спортните новини. Добър вечер!
3: Добър вечер! Националът Лукас Петков се отличи с гол и асистенция при дебютния си сезон в елита на германското първенство по футбол. Нападателят на Елверсберг откри резултата при победа с 3-2 над гостуващия Байер Леверкузен в първия кръг. Петков вкара историческото първо попадение за новак в Бундеслигата още в 8-та минута. Той остана на терена през цялото време и бе избран за играч на матча. Други резултати: Кьолн Хофенхайм 3-2, Лайпциг Борусия Мюнхенгладбах 3-0, Майнц Падерборн 0-0, Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт 3-3, Англия втори кръг, Ливърпул Нотингъм 2-2, Борнемут Евертън 1-1, Ковентри Хъл 0-1, трети кръг в Испания, Леванте Бетис 5-2 и втори кръг в Франция, Страсбург Ланс 2-1. Резултати от нашата втора лига, шести кръг: Несебър Янтра Габрово 1-1, Спортист Своге Марек 0-0, Етър Берое 2-2. Михайло Столич спечели първи етап от 73-та колоездачна обиколка на България. 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биандани. Вторият етап утре е с дължина 105 км и финал в Сливен. Участват 17 отбора от 11 държави, като 4 от тимовете са български. В обиколката на Испания лидерът в генералното класиране до момента Тадей Погачър се отказа, след като претърпя тежко падане в 8-я етап. Словенецът, който спечели петия си Тур дьо Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024-та, се стремеше към първата си победа в Испания, за да стане деветият спечелил и трите най-престижни европейски обиколки. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидер в генералното класиране е испанецът Енрик Мас. Ерика Карабелева се класира на пето място в категория 53 кг на световното първенство по таекуондо за жени в Тайюан, Китай. Утре бронзовата олимпийска медалистка от Париж, Кими Ализаде, стартира своето участие в категория 57 кг. 10 българи ще участват в тенис турнир от веригата Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро. Пьотър Нестеров си осигури място директно в основната схема по ранглиста, а с Wild Card влизат Александър Василев, Янаки Милев и Джордж Лазаров. Квалификациите започват утре, в тях стартират

0: Добър вечер. Значителна е облачността над Западна България към този час. На много места с валежи от дъжд. Грамотевична дейност има в северозападните райони и на отделни места в югозападните. През следващите часове валежната зона ще се премества на изток. Температурите в страната са от 20-22 градуса в северо-источните райони до 28-30 в югозападните. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно, вятърът в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб северо-източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. За предстоящата нощ до 9 часа сутринта Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с грамотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Световни хитове в ефира на Радио Кърджали.
2: That's the exit 5 ago. Four lanes to county road. Playlist lighting up the dark. 808s and pounding high.

0: Българско национално радио.
1: Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от редактора Савина Спасова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Тридесет и седем души са загинали, близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. 675 са вече жертвите от опустошителните наводнени свлачища в Непал. Близо 3000 души остават на известност. Ето и подробностите. Тридесет и седем души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Обстрелът е поразил склад за оръжие на украинската армия, разположен в близост до жилищен район. Последвали са мощни експлозии на боеприпаси, които са нанесли щети на околните сгради. Редактор Георги Петровски с подробностите.
1: Унищожени са около 130 къщи и други граждански обекти. Мобилизирани са повече от 300 служители на структурите за реакция при извънредни ситуации. 10 души са били извадени изпод развалините. Украинският президент Володимир Зеленски заяви.
2: Село Мила в района на Буча избухнаха взривове след руски удар. Ситуацията е ужасяваща, както и небрежността на тези, които са съхранявали взривни вещества близо до хората. Има големи щети.
1: От Украинското министерство на отбраната и Генералния щаб заявиха, че ще бъде извършена подробна проверка на местата за съхранение на оръжие и боеприпаси в цялата страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отношенията между Русия и Европейския съюз, като посочи, че в момента няма причини за подобряването им. За новините Георги Петровски.
0: Един човек загина, трима са ранени при нападение с руски дронове през нощта в Измаилска област в Украина. В момента на въздушната тревога в Измаила е била председателят на парламентарната комисия по туризъм Русица Кирова, която е на посещение там за честванията по повод 205-та годишна от основаването на Болград.
3: Пристанището в Измаил е често атакувано. Мисля, че беше около към 12 часа на първата аларма и се наложи евакуация. И там се слиза в убежище и изчакваш докато преминат. Бяха много близо от взривовете. Беше опасно, а нашите сънародници остават там. Войната трябва да спре.
0: Българи от Одеска област и Болград са споделили пред Русица Кирова тревогата си за сигурността и ежедневието си в условията на война.
3: Част от целите в момента са свързани с износа на зърно. Нашите бесарабски българи, между другото, са земеделци и гледат изключително много зърно там. И това е един от техните основни проблеми, как ще си изнесат продукцията.
0: Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор, докато прекъснатите доставки вече тласкат цените на зърното нагоре. Повече по темата от редактора Ангел Иванов.
2: Турция е засилила дипломатическите си контакти с Русия и Украина за откриването на нов черноморски зърнен коридор. Към момента няма конкретен график за постигане на ново споразумение. По думите на Казъм Тайджи, председател на Асоциацията на износителите на зърно, доставките на зърно през Черно море на практика са преустановени. Той подчерта, че Турция вече не получава селскостопанска продукция нито от Украина, нито от Русия, заради ограничения достъп до пазара.

0: впрочем, трябва да е достатъчно прозрачен и процесът при определянето на професионалната квота.
1: Националният съвет на БСП единодушно подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент, обяви след заседанието на ръководството лидерът Крум Зарков.
2: Създадахме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне госпожа Йотова в нейното избиране, както и подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна за България кампания.
1: Социалистите ще сформират група за контакт с Йотова и нейния екип, а Зарков описа как вижда личността на бъдещия кандидат за вице-президент.
2: Не е заместник на президент, а отделна институция, на която държавния глава обикновено делегира много важни правомощия, помилване, българско гражданство.
1: Каза Крум Зарков. Бойко Борисов няма да участва в президентската надпревара. Ден преди националното събрание на ГЕРБ, лидерът на партията призова десните партии да излъчат единна кандидатура за държавен глава, за да не спечели Илияна Йотова.
3: Към момента партията обмисля, и това не е мое решение, а на изпълнителната комисия има някакви варианти, все още разума да надделе, за да може да се противопостави лявото надясно. Ако не, просто може от сега да поздравим госпожа Йотова. С тези машини под ръководството на МВР и начина по който действат, така ще протечат изборите, те са приключили преди да почне.
1: Каза Бойко Борисов. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок на годност са открити в млекопреработвателно предприятие в област Хасково, съобщих от Агенцията по храните. Подробности от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Проверката е извършена след постъпил сигнал. Намерени са 1160 кг млечни продукти с изтекъл срок на годност, 684,6 кг продукта за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване. От Българската агенция за безопасност на храните не посочват кое е млекопреработвателното предприятие. На бизнес-оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Случаят с временно задържаната доброволка в Струмяни предизвика политически реакции. От правителствената информационна служба заявиха, че никой не е бил възпрепятстван да общува с премиера Румен Радев по време на посещението му в петък. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград поради действията на униформените полицаи, а президент Илияна Йотова защити доброволката Гергана Петрова. Подробностите от редактора Явор Стаматов.
5: Нито граждани, нито представители на медиите са били възпрепятствани да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера Румен Радев при посещението му в Струмяни вчера. Това информират от правителствената информационна служба във връзка с инцидента, при който доброволка беше задържана временно. От преслужбата на кабинета уточняват, че разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават го и се снимат при огледа на възстановител. Дейности. От видеокадрите е видно, че самата госпожа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения, пишат от преслужбата. По-рано вътрешният министър Иван Демерджиев отстрани от длъжност директора на полицията в Благоевград Илиян Топаров заради реакцията на полицейските служители, която според Демерджиев превишава необходимите действия. От своя страна президентът Илияна Йотова се обяви в защита на Гергана Петрова.
0: Заставам изцяло в нейна защита и смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин.
5: Каза Йотова в Старозагорските минерални бани.
1: 675 са вече жертвите на опустошителните наводнения и свлачища в Непал. Близо 3000 души остават в неизвестност. Финансовия министър на Катманду заяви, че страната ще се нуждае от 4-5 милиарда долара за възстановяване от бедствието. Обобщение от редактора Лилия Димитрова.
6: Сред изчезналите са повече от 500 чуждестранни граждани, близо 1000 работници от водна електроцентрала, както и стотици индуистки поклонници, тръгнали към свещената планина Кайлаш в Тибет. Повече от 93 000 души са засегнати от приливната вълна, подобна на цунами, помела граничния район между Непал и Тибет. Властите на Непал отправиха призив за специализирана техническа помощ, като спасяването на хора заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационни услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на трупове, извършването на ДНК-тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. Към съседните Индия и Китай е отправено искане за мостове от типа Бейли, за да бъде

0: да е възстановен възможно най-скоро транспорта и комуникациите в засегнати от бедствието район. За новините Лилия Димитрова.
1: Спорт с Антони Йорданов.
2: Националът Лукас Петков се отличи с гол и асистенция при дебютния си сезон в елита на германското първенство по футбол. Нападателят на Елверсберг откри резултата при победата с 3-2 над гостуващия Байер Леверкузен в първия кръг. Петков кара историческото първо попадение за новак в Бундеслигата още в 8-та минута. Той остана на терена през цялото време и бе избран за играч на мача. Други резултати: Кьолн Хофенхайм 3-2, Лайпциг Борусия Мьонхенгладбах 3-0, Майнц Падерборн 0-0, Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт 3-3, Дортмунд Хамбургер 2-0. Англия втори кръг: Ливърпул Нотингам 2-2, Борнемут Евертън 1-1, Ковентри Хъл 0-1, Тотнъм Нюкасъл 0-2. Испания трети кръг: Леванте Бетис 5-2, Реал Сосиедад Еспаньол 2-1. Трети кръг в Италия: Монца Удинезе 2-3, Сасуоло Торино 2-1, Фиорентина Фрозиноне 0-3. Франция втори кръг: Страсбург Ланс 2-1. Резултати от нашата втора лига шести кръг: Несебър Янтра Габрово 1-1, Спортис Своге Марек 0-0, Етър Берое 2-2, Доброчерилски Спортис 0-0, Лудогорец втори отбор Хебър 1-1, Пирин Благоевград Черноморец 0-3, Фратрия ЦСКА втори отбор 1-0. Михайло Столич спечели първия етап от 73-та колоездачна обиколка на България, 125 км от Приморско до Бургас. След 22-годишния сърбин финишираха италианците Джозуе Крешиоли и Рикардо Биондани. Вторият етап е днес с дължина 105 км и финал в Сливен. В обиколката на Испания лидерът в регионалното класиране до момента Тадей Погачар се отказа, след като претърпя тежко падане в 8-ми етап. Словенецът, който спечели петия си Тур дьо Франс миналия месец и Джиро д'Италия през 2024 година, се стремеше към първа победа в Испания, за да стане деветият спечелил и трите най-престижни европейски обиколки. Французинът Брайан Кокар е първи в етапа, а лидер в генералното класиране е испанецът Енрик Мас. 22-годишният руски състезател по фигурно парзалене Егор Рухин ще представя България. Новината бе потвърдена от президента на Българската федерация по кънки Христо Турлаков пред ТАСС. Рухин вече е в София, където започна подготовка с Андрей Лутай. За сега не е ясно кога ще направи дебют за България. Предвидените контроли на волейболните националисти има на Сърбия. На 1-2 септември в София няма да се играят, съобщават от федерацията, но не разкриват причината. Отборът ще тренира от понеделник в столицата до началото на Европейското първенство на 9 септември. А младежите ни до 20 години загубиха от Русия с 0-3 гейма последния си мач на европейската квалификация в зала Христо Ботев. Първи са руснаците с 5 победи, като спечелиха квота. Българите са втори с 4 успеха, но също се класираха като най-добрият отбор от зоната на Балканската волейболна асоциация.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Значителна е облачността над западната половина от страната. Към този час на много места там има валежи от дъжд. Грамотевична дейност има в югозападните райони. Температурите в страната са от 17-18 градуса в североизточните райони до 23-24 в горнотракийската низина. В София температурата сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта над западната половина от страната облачността ще е значителна с валежи от дъжд и грамотевична дейност. На места в Западна България явленията ще са интензивни. В останалата част от страната ще бъде ясно. Вятърът в много райони ще стихне. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. На Триородопската област ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево с слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. За тази нощ до сутринта е в сила предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни валежи с грамотевици в 7 области от Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 2 септември и сряда продължава 73-та международна колоездачна обиколка на България. По времето на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от пътната мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Днес, 30 август, е втори етап от състезанието Бургас-Сливен. Той започва в 14.30 в Бургас, преминава по подбалканския път Бургас-Карнобат-Сливен, а финалът е около 17.15 пред община Сливен. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация, предупредиха от Агенция пътна инфраструктура. В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Души са загинали, а близо 400 са евакуирани след руски удар с дронове край Киев. Турция води разговори с Москва и Киев за възстановяване на Черноморския зърнен коридор. Президентът Илияна Йотова ще обяви следващата седмица името на кандидата за вице-президент. Бойко Борисов заяви, че няма да участва в президентската надпревара. Над 1 тон млечни продукти с изтекла срок.
4: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
5: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
6: Какво се случи през изминалия ден?
7: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
8: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
9: Метроном, останете информирани.
10: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
11: Не може да отделите толкова пари.
9: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
12: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
13: Пожарът, който възникна вчера следобед между Кърджали, селата Царевец и Калинка от сухи треви и храсти, навлезе в горски масив. Каква е ситуацията в момента? Сега по темата разговаряме с директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали, комисар Николай Кирилов. Здравейте, комисар Кирилов.
14: Здравейте.
13: Каква е ситуацията с пожара тази сутрин? Овладян ли е напълно и каква е площта, която е засегнал?
14: Пожара е овладян, локализиран е вече, като обща площ е 1100 декара, от които 40 декара са в горски фонд. Останалата част е в сухи треви и храсти. Към момента продължават действията по доизгасяване на локални огнища, които са в вътрешността на пожара. Няма опасност за населените места, село Калинка и Царевец, както и крайната махала на квартал Боровец.
13: Колко пожарникари и техника се включиха в гасенето и цяла нощ ли продължи?
14: Цяла нощ продължи. В пожара, който възникна в Калинка, общо взеха участие 7 броя пожарни автомобила, 3 броя специализирани автомобили, 2 леки щабни с общо 30 служители пожарникари. Освен нашите сили и средства, в локализирането на пожара взеха участие още 10 служители от държавното Кърджали с 3 броя високи проходими автомобили и един специализиран автомобил, който е с мобилна система за гасение на пожари. 2 водоноски се включиха с 2 служители, които са водачи на фирма DZZD Green Partners, БКС. От доброволното формирование Огни и сърца Кърджали се включиха 2 доброволци, както и 28 служители на ОДМВР Кърджали с 7 броя автомобили и 6 служители с 2 броя автомобили на ЗЖУ Кърджали, както и около 30 спонтанни доброволци от местното население.
13: Бързата реакция и толкова много хора, които са се включили и служители, вече са локализирали пожара. Как се разви пожарът? Имаше ли моменти, в които огънят е представлявал по-сериозна опасност за хората или близките на ценни места?
14: Пожарът се разви много бързо вследствие на високата тревна растителност, което е изцяло изсъхнала, съпроводена с силния вятър. съществуваше опасност пожара да засегне къщи и

0: вили в селата Калинка и Царевец, както и квартал Боровец на град Кърджали. Извършена беше евакуация на 8 граждани мина на от вилната зона на село Калинка, тъй като там беше най-голямата опасност пожара да засегне тези имоти. Но благодарение на общите усилия на всички, които се включиха, пожара не засегна нито една сграда, не пострада нито един имот, няма пострадали и загинали граждани, както и животни.
1: А какви са първоначалните данни за причината за възникването на пожара? Имате ли някакви...
0: Значи първоначално пожара тръгва от квартал Боровец, крайната част на квартал Боровец. Причината за пожара е в момента в процес на установяване. Колегите от ОДМВР Кърджали работят по изясняване на причините и обстоятелствата, при които е възникнал пожара.
1: Да.
0: Така че ще има теснота на по-късен етап за самата причина конкретната.
1: Освен пожара край селата Калинка и Царевец, доколкото разбрахме, имаше и пожар край Комунига, където са се включили пожарната от Кърджали. Има ли други происшествия, на които пожарникарите са реагирали за последното денонощие?
0: Точно така. Заедно с този пожар получихме още едно съобщение за пожар в село Комунига, който пожар охвана 600 декара сухи треви и храсти, също застрашаваше къщи в село Комунига. Там бяха изпратени два броя пожарни автомобили от РСПВ на Кърджали с петима служители и пожарникари, един щабен с двама служители, както и беше потърсена и помощ от колегите от РДПВ на Хасково, като един автомобил от РСПВ на Димитровград беше пренасочен за подпомагане на действията за локализирането на пожара в село Комунига. А вторият пожарен автомобил от РДПВ на Хасково беше пренасочен в районната служба в Кърджали за осигуряването на готовността на службата за следващото съобщение за происшествие, ако се налагаше.
1: Доста работа сте имали.
0: Освен това, този пожар, който беше в село Комунига, имахме и пожар в село Сливарка, община Крумоград, който пожар охвана около 3 декара сухи треви и храсти в началото на селото, но и там благодарение на спонтанните доброволци и колегите от пожарната успяха пожара на време да бъде овладян и да не засегне къщи на гражданите.
1: Тоест три пожара за последното денонощие в разгара на пожароопасния сезон. Каква е ситуацията в региона и какви са най-честите причини за предизвикване на тези пожари?
0: Значи, наистина сме в разгара на пожароопасния сезон и знаете, както при нас, така и в цялата страна, каква е ситуацията. Най-честите причини за пожари, за съжаление, продължава да бъде човешката небрежност. Съпроводена от високите треви, които през пролетта израснаха, но всякъде в момента са изсъхнали и силният вятър, който се появява и сменяйки често посоката си,

0: Те треви, които през пролетта израснаха, но всякъде в момента са изсъкнали и силният вятър, който се появява и сменяйки често посоката си, допринасят за ситуации и обстановки, които могат за секунди да бъдат изключително променени. Така че апелирам към всички граждани да спазват правилата за пожарна безопасност, да не палят огън на открито и да не допускат изобщо запалването на каквито и да било растителни остатъци и отпадъци с цел тяхното изгаряне или почистване на самите имоти.
1: Наистина, човешката набрежност е най-честа причина за пожари. Това го говорим всяка година по пожароопасния сезон и въобще причината за предизвикване на пожари. Така че, както казахте на хората, наистина да бъдат внимателни. Очаквате ли усложняване на пожарната обстановка в следващите дни?
0: Разбира се, самата опасност не е отминала. Винаги сме в готовност, така че това не трябва да ни успокоява, че вече е към края на пожароопасния сезон. Напротив, все още пожарната обстановка не е спокойна. Така че и в следващите дни се очаква високи температури, които температури са рискови и могат да... Не най-малката човешка небрежност да създаде такава ситуация, че да бъде критична и за всички нас.
1: Благодаря.
0: Само искам да отбележа, че от началото на месец юли на територията на област Кърджали имаме унищожение и засегнати от пожари около 230 декара. За тези пожари имаме установени нарушители, за които нарушители са съответно предприети административно наказателни мерки, са съставени 11 броя актове за установяване на административни нарушения и към момента имаме издадени 8 броя наказателни постановления. За останалите 3 броя актове за установяване на административни нарушения са в процес на разглеждане, за които също ще бъдат издадени наказателни постановления.
1: И да си понесат санкциите за предизвикване на палеж. Благодаря ви много за това включване. Пожелавам ви да нямате много работа, както се казва. Комисар Николай Кирилов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Шарката по овцата и козите се разпространява в района на Кърджали. Второ огнище беше установено в рамките на седмица, този път в село Родина. Определени са защитна и надзорна зона, а заразените и контактни животни са принудително умъртвени. Каква е ситуацията в момента? Има ли връзка между огнищата в Родина и Миладиново? И какъв е рискът от ново разпространение на заболяването? По темата сега разговаряме с директора на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
1: Здравейте.
0: Каква е ситуацията в момента с огнището на шарка по овцете и козите в село Родина и колко животни са засегнати?
1: Ами, в село Родина ситуацията е следната. Най-вероятно там се касае за вторично огнище. Засегнатите животни са 109 овце и 2 коча, общата бройка е 111. Като, както казах, най-вероятно се касае за вторично огнище, т.е. стадото се е заразило след контакт с животни от огнището в Миладиново.
0: Тоест има вече доказана връзка между двете огнища.
1: В момента тече епизоотологичното проучване, което изисква време, за да стигнем, нали, до начина на разпространение на заболяването, но за момента всички факти водят на там.
0: А открит ли е вече източника на заразата?
1: Ами, за съжаление, в момента още няма пълна яснота за това как заразата е проникнала в огнището в Миладиново, което е, нали, първичното огнище. Колегите продължават с проучването, но за съжаление е трудно да се стигне до истината.
0: Да. А какви са конкретните мерки, които трябва да спазват стопаните?
1: Мерките са силно, за момента имаме наложена възбрана за пашуване. Животните не трябва да се пускат на паша в 5-20 км зона. Това е основната мярка за момента. И другата мярка е, която всъщност е и най-важната мярка, нерегламентираната търговия на животни. Стопаните трябва да са наясно, както съм казвал и в предходни интервюта, че основният механизъм за разпространение на заболяването е именно нерегламентираната търговия на животни. Просто да не се купуват животни с неизяснен происход, без документи. За момента пазара е забранен. Нали, не може дори и регламентирано да се извършва търговия. Но въпреки всичко, най-вероятно все още има хора, които извършват нерегламентирано движение на животни.
0: А какво трябва да направи един стопанин, ако забележи съмнителни симптоми при животните си?
1: При всяка промяна в здравословния статус на животното, той трябва да информира или официалния лекар на общината, в която се намира, или частно практикуващия ветеринарен лекар, с който има сключен договор за обслужване.
0: Тоест незабавно да ги уведоми.
1: Незабавно, да.
0: Да. Говорихте преди малко за нерегламентираната търговия с животни. Стопаните, чието животни са заразени, впоследствие евтаназирани, ще получат ли компенсация или само за тези, които са регламентирани?
1: Компенсация получават всички стопани, които са регистрирани по закона за ветеринарно-медицинската дейност, чието животни са идентифицирани, всички те получават обезщетение.
0: Ако смея да попитам, понеже докато се чухме с вас, казахте, че пътувате към ново огнище, има ли още нещо, което бихте...
1: Връща се от новото огнище, да. Да. От снощи имаме потвърдено трето огнище в областта, което се намира в село Поточница, община Крумовград.
0: Тоест на съвсем различно място, откъдето са тези две огнища.
1: Всъщност, да, но ако се замислиме и погледнем картата, се вижда, че всъщност тези села не са толкова далече. Те са в различни общини, но не са толкова далече едно от друго. И най-вероятно пътя на разпространението на заразата е един.
0: Да.
1: Тоест може да се търси причинно-следствена връзка в тези три стада.
0: И ще се търси и пътя на заразата. Добре, благодаря ви много за този разговор.
1: И аз благодаря.

Разговаряхме с доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, за новото огнище в село Рудина, на разпространение на шарка по овцете.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Различните вкусове на България можем да опитаме на десетките фестивали, които се организират в цялата страна. А забравени вкусове оживяха на Хармана. Да си зададем този въпрос. Какъв вкус са имали сирената, които нашите баби и дядовци са съхранявали в стомни, делови, кратуни и дървени качета за фестивалите наблизо и далеч? Разговарям с Стоян Стоянов, инициатор на кулинарните фестивали на България. Здравейте!
2: Здравейте, радвам се, че ви чувам. Благодаря за поканата.
1: Благодаря и аз. А кулинарен празник на Крутмача наближава съвсем наблизо. Димитровград, какво представлява Крутмач, първо да кажем за хората, които не са го чували?
2: Крутмача, така наричат едно характерно мексиране в района на Димитровград и, да кажем, по поречието на Марица. На други места го наричат ахчак, крокмач. Той се прави от овчето мляко, което е най- в края на сезона, септември месец, когато е най-гъсто, най-маслено. Заедно съсирва се с сол, с така, има си специална процедура, която си я пазят хората от време оно и след това на студено може да се съхранява дълго време в буркан или в някакъв друг съд. Много е вкусно, много е интересно. За да си представят слушателите, това е най-близко, когато си сложите чушки и си сложите едно гъсто мазно сирене. Mm-hmm. Това е вкуса, който повечето хора припознават.
1: Интересно.
2: В село Крепост, Димитровград, за втора поредна година ние сме едни от съорганизаторите, заедно пак с местни хора, Кирил и Добрина, които възраждат сирена в района, правят много интересно сирене в Делва, правят различни експерименти с сирена, които са

0: наистина от преди 100-150 години, но по така прочит модерен.
1: Значи това е млечен продукт с така доста зрели качества, нали? Защото...
0: Точно така, да, но като консистенция е малко по, как да кажа, не е толкова твърд като сиренето, а е нещо, което хората може да си представят като и крема сиренето, да кажем.
1: Да, да, зърнесто ли?
0: А не, по-скоро с гладка структура, но има различни видове на различни места, по различен начин го правят. Много е вкусно, много е традиционно за Южна България.
1: Как се казва още, освен крутмач, и какво означава?
0: Казват му ахчак. Да. Това е вече по-надолу, доколкото знам, в Свиленградско, Симеоновградско, крокмач му казват в Тетевенско, в Северна България и някъде му казват и то не е точно пресносолно сирене, но имаше някакъв друг термин с сол, вече да. Не си го спомням.
1: Да. А това сирене в Делва, каква е тайната на Делвата? Там озрява ли?
0: А там зрее и всъщност, доколкото знам от Кирил и Добрина, там вече и качеството на самата Делва на глината са много важни. То зрее в нея и то трябва да пропуска влагата навън, да. Но да не пропуска навътре в самата Делва, тъй като тя се запечатва, така болестотворни бактерии или някакви други. Има се така специална глина и делви, които те са успели, които не са глазирани, т.е. не са гладички и лъскави отвънка, които успяват за няколко месеца това сирене да го така, този млечен продукт от с хубаво мляко направен, да стане в превъзходно сирене.
1: Ви опитате ли?
0: Правят сирене с вино, правят сирена, които са от тъй наречените плесенни сирена. Всеки е добре дошъл просто да види, да поговори с тях, защото това е нещо, което България е била известна преди много години, но се е позагубило като традиция.
1: Да, да. А има ли вариант това нещо да се пусне в производство, примерно крутмач, да могат да опитат хората?
0: Аз съм виждал продукти в търговската мрежа, но те, как да кажа, всички фермерски и занаятчийски продукти по-малки, много трудно да бъдат произведени, да кажем, с тези разрешителни, които в момента държавата и законодателството го изисква.
1: И много големи количества, нали, доколкото...
0: Точно така и всъщност това, аз съм се интересувал по въпроса, в момента тече една много сериозна дискусия за промени в закона, т.е. на фермерите да се позволи на малките да не спазват онези тежки бюрократични изисквания, които изискват, когато да направиш едно сирене, ти трябва да притежаваш мандра, която има 150 квадрата с определени машини и така нататък. В Европа го има на много места, в Латвия, в Гърция, в Италия и т.е. нашите, как да кажа, контролни органи се оправдават, че това са европейски изисквания, това въобще не е така. При млеката, голямата дискусия, всъщност, ние като така наследници на 50 години в един друг строй, когато беше всичко доста по-нормирано, където големият спор е всъщност дали може да се правят млечни продукти от непастеризирано мляко.
1: Да.
0: Пак в много страни по света и в Европа включително това е разрешено при определени условия. Не е вредно, не е казано, че хората могат да се заразят с нещо. В България обаче принципът е един. Млякото трябва да се свари там до 72 градуса или колко беше, да се пастеризира, иначе не може да се пусне. И това е големия проблем всъщност за всички тия традиционни сирена. Някои от тях са от сурово мляко, което зрее при определени условия.
1: Ми, значи трябва експерти да се съберат и да кажат.
0: Да, и това в момента има една такава инициатива за промяна в закона на Гергана Кабаиванова. Стискаме палци, те вече няколко десетилетия наред се опитват да ги променят тия изисквания, не успяват и може би така е по-лесно. Да знаеш, че има един висок аршин, големите го изпълняват, малките не толкова.
1: Но пък е хубаво, че има фестивали, които популяризират такива неща, такива продукти. А същото време ще бъде организиран в края на август и фермерски пазар в Димитровград. Какво обикновено може да бъде видяно там?
0: Точно така, ние имахме едно събитие в Димитровград преди месец и половина, така една кампания в подкрепа на българското свинско месо и хората там останах много впечатлен от отношението, от интереса на самите хора. Този фермерски пазар, той се провежда във връзка с празниците на града. Те са няколко дни там. И реално погледнато, доколкото знам, ще има местни производители.

0: или на селена, на вина, на занаятчийски стоки, хранителни продукти и мисля, че ще бъдат така доста добре организирани и с доста интересни.
1: Алея на занаятите, да.
0: Той има алея на занаяти, има и фермерски пазар паралелно.
1: Звучи доста интересно и е близко до нас горе-долу. А лютеницата, царицата на...
0: Да.
1: То не и трошиите, но на зимнината, айде така да я наречем, също е представена по много хубав начин в фестивалите. Поне няколко такива има. А очаква ли ни скоро фестивал на лютеницата?
0: Точно така. Това, което видяхме, е, че в Лугодаж, Благоевград, едно село много близо до Благоевград, ще има съвсем скоро празник на лютеницата. Той е традиционен, много интересен. Дамите там са, как да кажа, наистина царици на вкусната лютеница. А доколкото се спомняме на 29 август, сега в края, нали
1: да.
0: Така не бъркам?
1: Да, 29 август. Да.
0: Тогава и празника всъщност на киселото мляко в Момчилов.
1: Да.
0: Пак в Родопите, пак близичко до вас, така че...
1: До сега не знам колко време е инициативата, поне от 2 години има, нали?
0: Но 7-8 години се така бори за популяризирането и за пропагандирането на хубавите кулинарни празници и традиции на българина.
1: А вие имате ли любима лятна храна? Или пък
0: Шия? Тук в Странджа, където съм в момента, правят, той в цялата страна, правят една много хубава лятна манджа. Всичко, което има в градината, чушки, така върхарчета, доматки, няколко яйчеца, може и да не се стига до пълно запичане и всичко се бърка и е много вкусно.
1: Да. Добре, много ви благодаря за този хубав разговор. С много...
0: И аз ви благодаря и поздравявам вашите слушатели и ги призовавам да отидат на всеки един кулинарен фестивал, който имат интерес и се случва в България.
1: Приятен апетит!

0: Какво се случи през изминалия ден?
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
3: Метроном, останете информирани.
4: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
5: Не може да отделите толкова пари.
4: Не може.
3: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
6: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
7: Метроном, останете информирани.
8: Кирковското село Дружинци отбеляза своя селищен празник с пъстра плетеница от фолклор, много цвят и аромати. Много десетки и дори стотици бяха задружните жители, дошли от близо и далеч да послушат фолклорна програма, да се порадват на пъстрата сцена и дървото на живота, заобиколено от багрите на родопските шевици и черги, да опитат местни сладкиши и майсторски баници, които се продаваха с благотворителна цел. Севдалин Огнянов, който от 6 години организира събора.
9: Селото бавно угасваше. Младите избягаха, никой не се връща, опустя, няма деца. И преди няколко години с приятели ентусиасти започнахме малки проекти. Спретната детска площадка с беседки, с нова спирка, сцена, люлки, играчки, озеленена, поддържана, чиста. Виждате спортна площадка, фитнес, да. Зона, всичко да. Е озеленено, чисто, плод на усилията на цялото село.
8: Севдалин Огнянов за това какво го е накарало да организира събора, а най-новата придобивка в селото е.
9: Това дърво е една творба преди няколко дни поставена. Къщички за птички, които децата изрисуваха по времето на арт пленера. И стана уникален. Виждате колко е красиво. 13 къщички, изрисувани от децата на селото и монтирани на това дърво, което е като произведение на изкуството от един от нашите жители на селото, Ради. Уникално произведение. Виждате и стената, която беше изрисувана от художниците Хари и Пенка и Иво. Много им благодаря за отзивчивостта. Направиха нещо уникално и в средата дървото на живота, на което децата от село Дружинци поставиха своите ръчички в различни цветове.
8: Младата майка с две деца, Стела Сапунджиева, живее в Кърджали, но е родом от Дружинци и е побързала да дойде от морето заради празника. И двете момченца, Румен и Богомил, заедно с мама и Лела, са правили заедно къщички за птици.
10: Родния край, по-важно от него няма.
8: Детенцето участва в направата на къщички за птици, нали?
10: Точно така. Детенцето участваше заедно с неговия брат. Беше и много интересно. Сглобяваха, осветяваха нещо страхотно като инициатива. Наистина, аз не съм виждала нещо подобно. Моето дете по принцип е много любознателно. Нали, не искам да така да го хваля, но и госпожите са много доволни от него. Тук като разбра, че ще има нещо подобно, каза мама, аз с удоволствие, нали, бих се включил. Той обича да сглобява, обича да твори. И така, дори същия ден бяхме на море и много бързахме да си дойдем, за да не изпуснем инициативата. И дойдохме.
8: Рисува ли?
10: Рисува, да.
8: Обича. Как се казва?
10: А, Румен. Малкият е Богомил.
8: А, ти си Богомил.
10: Да, той е по-малкият.
8: А той участва ли?
10: Да, заедно участвахме.
8: Да, ми е малко сърдит, ми се струва. А?
10: Ай, още има.
8: Сложи ли си ръчичката на дървото там?
10: А?
8: А? Ти участва ли в рисуването и в правенето на къщичките за птици?
11: Да.
8: Харесва ли ти това?
11: Да.
8: Защо?
11: Защото е интересно.
8: Стела Сапунджиева сега обмисля как да насърчи децата си да рисуват.
10: Искам да го запиша на рисуване, защото, нали, той проявява такова желание. Тази школа, която беше при нас дар, видях, че просто много труд влагат в това, което правят, много старание. Идва им просто отвътре. Говорих с тях, абсолютно предразполагат децата. С тях децата общуват нормално, без притеснение. И така, в най-скоро време, може би, ще се свържа с тях, за да го запиша, за да може да се развива и самото дете, нали. Направиха страхотно дърво, изрисуваха, там децата сложиха своите отпечатъци от ръчички. И нещо страхотно, което ще остане доста дълго по времето.
8: Художникът Пенка Атанасова разказа за проекта.
12: За нас първо беше предизвикателство да направим нещо с децата. Кари, Вайло и аз направихме проект да бъде нещо в фолклора, фолклорните елементи, цветовете, които са по-характерни за родопската носия. Едни жизнени, радостни, светли цветове, които много добре се вписаха като в цялата среда.

като един жест. Първо, защото имаме приятели в това село. Второ, ни харесва да създаваме красота около нас. Това е все пак една от основните функции на художника. Пригърнахме тази идея и рисувайки композицията, рисувайки дърво, което е дървото на живота, децата в един момент си сложиха ръчичките, които да бъдат разноцветни листа в това дърво на живота. И да, написахме и годината да се помни, защото тези деца ще пораснат и те ще могат да казват на своите деца какво се е случило, да разказват. Но най-вече аз вярвам, че това пано, което направихме, ще носи радост.

0: Сафер на село има и живот, разсъждава той за дружинци.
1: Всяка година се прибираме, събора вече е част от причината да се прибираме. Всяко лято се прибираме и имаме родители, близки, приятели, сестра ми живее тук. 25 години сме в Англия, всяко лято задължително се прибираме в дружинци.
0: Какво работите в Англия? В лондонското метро?
1: Да.
0: Ето какво?
1: И инспекция правим, поддръжка на метрото, в смисъл.
0: Той господин Омянов каза, че нямало деца, сега има стотина деца, каза. Вие виждате ли промяна?
1: Ами да, нашия основен мотив тук са децата. Повечето неща, които организираме с децата. В едно село има ли деца, значи има живот. Няма ли деца, значи селото замира. Старата поговорка, камъка се тежи на място. А моите деца очакват с огромно нетърпение да се превърнат в дружинци. И това не е шега. Даже предпочитат да прекарат цялата си ваканция в дружинци. Не се интересуват от почивки, хотели. И двете ми деца са родени в Лондон, но дружинци е като магнит за тях.
0: А на какъв език говорите у вас?
1: Ами вкъщи си говорим на български.
0: Тодор Тодоров е дошъл с жена си да снима поредния събор, на който идва. Той е шофьор, любител на българската музика. Идвате тук на събор от Стара Загора.
2: Разбира се, аз не само тук, обикалям цяла България, просто като имам възможност, хоби ми.
0: За първ път ли сте на този събор?
2: Този събор, да. Но по принцип най-близко съм бил тук на Златоград. Мога кажа, че от над 10 години ходя по такива работи. Последните години възраждат се.
0: Как се придвижвате, с кола ли?
2: Абсолютно с кола. На свои начала. Правим го за хората. Сега вече интернета навсякъде и хората го гледат. Аз предавам реално на живо и
0: ясно.
2: Отразявам с снимки, правя едно албумче в моя профил, но то вече е страница и реално се вижда
0: да.
2: навсякъде. Професията ми е съвсем различна.
0: Какво ви накара да ходите по събори?
2: С съпругата ми обичаме народната музика. Пък и реших и с нея на своя глава реално да отразявам такива събития, тъй като където и да отида. Имало и населени места, може изобщо да не се чуват, но има празник, да се вижда и да се чува. Това ми е приказката, където и да ме видят, казвам да се вижда и чува българското.
0: Десетки солени и сладки ястия бяха направили жителките на дружинци, приготвени с майсторство, обич и по стари домашни рецепти. Те събраха около себе си и жители, и гости и превърнаха изложението в истински празник на родопския вкус. Всеки донесе каквото може.
3: Кажи какво носиш сега, обясни как си го направил.
4: Нося мини чизкейкчета. Отдолу съм сложила бисквитки. След това кремче с крема сирене и сладкарска сметана и отгоре кремчето в една бисквитка.
0: Супер!
4: Това е.
0: Благодаря!
4: Моля!
0: Вие сте от Америка, така ли? Преди да открият благотворителния базар, много хора се суетяха около масите.
5: Това са солени неща с тиквички, да.
0: А, рула с тиквички. А, това е сметанов сос вътре или?
5: Крема сирене.
0: Аз крема сирене.
5: И шунка мисля, че има.
0: Това какво е?
5: А, това е тип саралия.
0: Слаб, да. А това някакъв кекс. Интересна форма има. О, какъв е този сладкий?
5: А, не, това е тирамису с манго.
0: Ау, страхотно.
5: И ще бъде
0: големи майстори тук.
5: Да махнем ли полето?
6: Не дей още, защото с креч ще го завием, като се нарежем.
5: Това нарязахте ли?
7: Аз съм ги дарил, аз знам, че
5: си ги дарил. Аз този нож искам да взема.
0: Накрая, разбира се, съборът беше открит. Самодейците представиха театрално-музикална пиеса «Родопа помни», своеобразен поклон пред миналото, пред хората и историите, които не бива да бъдат забравени. В 22 часа в центъра на хорището бе запален празничния огън, символ на домашното огнище, топлината на дома и онази невидима сила, която събира семейството и близките около себе си. Пламък като зари нощта и събра хората в едно голямо общо хоро, както някога, така и днес. Празничното веселие продължи с музиката на оркестър «Родопа Звън» със солист Бойко Иванов. И аз, Радка Петкова, бях там и се порадвах на цветове, звуци и аромати.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Напрежението между Израел и Турция се изостря, а Сирия постепенно се превръща в основна арена на противопоставянето между двете държави. Израел следи внимателно разширяването на турското военно присъствие в Сирия, а Анкара от своя страна остро реагира на израелските действия. Доколко е реална опасността от пряк сблъсък между две от най-силните армии в региона и може ли един инцидент в Сирия да предизвика по-голяма война? По тези въпроси разговаряхме с израелския военен историк и анализатор Григорий Тамар. Григорий Тамар е капитан от резерва на израелските отбранителни сили Цахал, бивш служител на израелската спецслужба, роден е в бившия СССР. По образование е биолог. С него разговаря на Хитдого.
7: Господин Тамар, скажите, пожалуйста, насколко
8: Господин Тамар, доколко е реална днес опасността Израел и Турция да влязат в война, или за сега наблюдаваме преди всичко война на нерви и демонстрация на сила?
9: Оценъчное суждение по поводу того или иного явления в геополитическом...
10: Знаете, когато формирам оценката си за дадено явление в геополитически аспект, се старая да черпя информация от различни източници. В този случай от доста време поддържам кореспонденция с един пенсиониран полковник от турската армия, който на практика е бил отстранен от армията след неуспешен опит за военен преврат в Турция. Този човек не е имал пряко отношение към действията на офицерите, които са се опитали да свалят Ердоган, но е попаднал под вълната от репресиите и е бил уволнен от армията. Разбира се, той не е изпитвал особени симпатии към Ердоган. Освен това, преди години е учил в Москва, владее руски език и с него поддържаме, така да се каже, виртуален контакт. Той споделя с мен много от своите преживявания и наблюдения, разказва ми за ситуацията в турската армия, за тенденциите, които се развиват там и така нататък. Давам този пример като един от източниците на информация, които ми помагат да изградя по-широка картина от тази, която могат да получат хората, които се опитват да формират мнението си единствено въз основа на публикации във вестници. Що се отнася до настоящата ситуация, както знаете, преди около две десетилетия Ердоган рязко промени отношението си към Израел и към израелската държава. В продължение на много десетилетия Турция беше един от най-близките ни партньори в региона. Имахме прекрасни отношения, възприемахме турците като братска страна и братски народ. Разбира се, подобни определения днес звучат доста наивно и емоционално. Но израелтяните в много отношения са млада нация и може би за това сме склонни да бъдем по-емоционални. Харесваше ни да мислим, че имаме Турция до себе си и че тя се отнася добре към нас, а ние се стараехме да отговаряме със също. Когато в Турция имаше земетресение, в началото на 90-те години Израел изпрати безпрецедентна хуманитарна помощ. Беше разположена военна полева болница, която оказваше помощ.

0: на хиляди турски граждани. За съжаление, Ердоган заличи голяма част от тези добри отношения и заложи на ислямизма. Някои твърдят, че истинската причина за промяната е свързана с борбата за контрол върху трафика на въглеводороди към Европа. Когато Ердоган разбрал, че американските планове за нови търговски маршрути за доставка на енергийни ресурси към Европа заобикалят Турция, той е решил да се включи в голямата геополитическа игра. Но не бих искал да навлизам подробности по тази тема.
1: А къде минава червената линия на Израел по отношение на турското военно присъствие в Сирия? Какво точно трябва да направи Турция, за да се реши Израел на военен удар?
0: Днес ситуацията се развива точно така, както прогнозирах преди около 2 години. Тогава започвах да казвам, че Турция е враг номер 1 на Израел в региона, а не Иран. Защото с Иран ситуацията е сравнително ясна и въпросът с Иран рано или късно ще бъде решен по един или друг начин. Може би не толкова бързо, колкото ни се иска, но ще бъде решен. С Турция обаче въпросът е много по-сериозен. Тогава много хора се отнасяха с насмешка към прогнозите ми и казваха, че съм изпаднал в конспиративно мислене, че се опитвам да плаша хората и така нататък. За съжаление, според мен всички мои прогнози от последните 2 години до голяма степен се оправдаха и на практика вече не сме на ръба на въоръжен конфликт, а се намираме в въоръжен конфликт. Защото вече се е състоял първият въздушен сблъсък между израелската и турската авиация. Това е бил сблъсък от ново поколение, без нито един изстрелен куршум или снаряд. Въпреки това, противопоставянето се е състояло и е завършило с категорично мощие на израелската авиация. Това се е случило преди няколко месеца, когато 2 авиогрупи се движили една срещу друга на територията на Сирия. Израелската авиогрупа е подала сигнал към турската. Смисълът на сигнала бил: ние ви виждаме, а вие не ни виждате. Ако продължите да се движите в нашата посока, ще нанесем удар и дори няма да разберете откъде е дошъл. Турците незабавно променили курса си и се оттеглили. Тази история се случи преди няколко месеца и беше отразена и в открити източници, макар и да не беше широко разгласявана по редица причини. Именно за това, според мен, унищожаването на пистата на летище в Северна Сирия е само едно звено от цялата тази верига. За това смятам, че вече се намираме в конфликт, а от тук нататък много фактори ще определят дали той ще се разрасне или прагматично настроените сили в региона и света, като САЩ и Азербайджан, ще успеят да го поставят под дипломатически контрол.
1: А къде минава червената линия на Израел по отношение на турското военно присъствие в Сирия? Какво точно трябва да направи Турция, за да се реши Израел на военен удар?
0: Преди всичко искам да подчертая, че аз не съм официално лице. От много години съм в оставка и съм свободен журналист. Не представлявам позицията на израелското ръководство и изразявам единствено логичното си мислене. Искам да припомня на българските слушатели, че преди време Иран се опитваше да разполага на територията на Сирия различни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, които бяха унищожавани от израелската авиация. Убеден съм, че ако Турция предприеме подобни стъпки, Израел ще има същата позиция по отношение на Турция. За да бъдат унищожени тези системи, не е необходимо Израел да издига знамето. Това може да бъде направено по съвсем различен начин, така че да няма преки доказателства и Израел дори да не поема отговорност. Както понякога се случва, Израел поема отговорност за определени действия, понякога не го прави. Турците прекрасно знаят това и добре разбират къде минават тези червени линии. Те са изключително предпазливи хора и прекрасно разбират кога могат да действат, кога не могат, кога могат да си позволят по-агресивно поведение и кога не. Искам да припомня, че на времето те свалиха руски самолет, бомбардировач, като много добре са разбрали какви ще бъдат последствията и че няма да има сериозни последици за тях. Същото се случва и сега. Ако турската авиогрупа продължи полета си, въпреки че е получила ясно предупреждение, че ще бъде унищожена, тя рискува да бъде атакувана. Затова червените линии са свързани с всяко действие на Турция, което представлява стратегическа промяна на правилата на играта и застрашава сигурността на Израел в региона.
1: У кого ще бъде предимството в случай на конфликт? У Израел или у Турция? И доколко изобщо е коректно да сравняваме възможностите на двете армии?
0: Когато говорим за конфликт между държави, той е много по-широк от обикновен конфликт между 2 армии. Това е политически, икономически и цивилизационен конфликт. Не става дума просто за това 2 армии изведнъж да решат да воюват. Турция има много големи предимства пред Израел в политическата, дипломатическата и международната сфера. Израел до голяма степен е политически изолиран и днес разчита почти изцяло на подкрепата на САЩ. Турция, от друга страна, е държава член на НАТО, която доста цинично манипулира фактите.

Ще ви дам пример. Турция окупирала част от територията на съседна суверенна държава, имам предвид Кипър. Просто с военни средства е завзета една трета от територията на тази държава. И никой не предявява особени претенции към тях. А днес Турция обвинява Израел, че извършва икономическа експанзия в Република Кипър, че израелците купуват недвижими имоти там и по този начин подкупават суверенитета на Кипър. Тоест това, че те са използвали въоръжена сила, убивали са хора, бомбардирали са градове и са нападали държави е нормално, а това, че израелците купуват жилища, вече се определя като икономическа експанзия. И така те се държат във всички тези сфери. Абсолютно цинично. Днес никого не го интересува особено истината и фактите, а по-скоро емоциите и обществените нагласи. Турция прекрасно се възползва от това. Тя има много по-широка международна подкрепа от Израел по редица причини и именно това е нашата ахилесова пета. Израел прекрасно разбира това. Затова през последните години израелското правителство предприе много сериозни усилия, за да избегне международната изолация при евентуална конфронтация с Турция. Така се появи съюзът между Гърция, Кипър и Израел, отбранителен съюз, насочен срещу Турция. Ако се стигне до военна конфронтация с Турция, гърците ще ни осигурят политическа подкрепа, защото Гърция също е държава член на НАТО. Така конфликтът вече няма да изглежда като конфликт между Израел и НАТО, а ще бъде съвсем друга ситуация. Кипър също ще ни оказва политическа подкрепа. И двете държави са членове на Европейския съюз. Затова в такава ситуация за нас не е необходима нито подкрепата на кипърската армия, нито дори непременно тази на гръцката армия. Но за нас ще бъде много важно тези две държави, които се намират в самия център на Средиземноморието, да направят невъзможна евентуална морска блокада, която Турция би могла да се опита да наложи. Ако говорим единствено за военните възможности на двете армии, бих открил няколко момента. На първо място искам да изключа от уравнението наличието на неконвенционално оръжие у Израел. Ясно е, че при подобна ситуация Израел няма да го използва при никакви обстоятелства. Това е абсолютно изключено.

0: Историята на една млада гръцка студентка, станала жертва на насилие, се превръща в повод за среща между хората от двете страни на българо-гръцката граница. В памет на Елена Топалуди, миналата година в Ивайловград се провежда първото издание на фестивала «Чакам те на границата» под мотото «Нито една повече, нито един сам». А тази година организаторите отправят друго послание – за любовта. На 28 и 29 август фестивалът отново ще събере българи и гърци, а сред гостите ще бъдат и родителите на Елени. Как от паметта за една трагедия се ражда фестивал на живота и как границата може да се превърне в място за среща? С кмета на Ивайловград Диана Овчарова разговаря Мартина Дякова.
1: Здравейте, госпожо Овчарова, в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: В края на тази седмица Ивайловград отново ще бъде домакин на международния фестивал «Чакам те на границата». Това е второто издание на фестивала, който среща хора и култури от двете страни на българо-гръцката граница. Тази година неговата тема е за любовта. Нека първо да започнем с това, което очаква хората в Ивайловград. Какво сте подготвили за тази годишното издание и колко участници ще се включат в фестивала?
2: Тази година «Чакам те на границата» ще бъде по-богат, много по-разнообразен и най-вече много по-смислен. Защото за двата фестивални дни стои една много ясна идея – чрез културата да събираме хора. Това ще се случи на 28 и 29 август в Ивайловград. Ивайловград ще бъде сцена на музика, фолклор, танго, мюзикъл и съвременно сценично изкуство с участници от България и Гърция. От гръцка страна очакваме близо 30 участници от община Оръстияда, а от българска страна ще представим нашите прекрасни фолклорни състави. Групата за обработен изворен фолклор при Народно читалище Пробуда Ивайловград Клон Лъджа, групата за автентичен фолклор при Народно читалище Пробуда Ивайловград Клон Свирачи и тракийския хор Яни Попов, който също е състав към Народното читалище. А във втората фестивална вечер ще имаме участие и удоволствието да посрещнем звездите на музикално-артистичен форум Пловдив, както и танго клуб Елиас. Първата вечер ще бъде и с един много специален момент. Очакваме с особено вълнение Христос Кремус от Димотика, който ще изпълни за първи път и пред българска публика своята авторска песен, която е посветил на Елени. Елени Топалуду, на името на която е и този прекрасен фестивал.
1: А фестивалът, както казах, е международен. Какъв е интересът тази година? Очаквате ли и гости от чужбина, от кои държави? Общо взето, каква публика очаквате да съберете?
2: Да, тази година имаме много силно международно участие от страна на Гърция. Имаме официално потвърждение за присъствие на представителите както на Оръстияда, така и на Димотико. В това число и на официални лица, в това число и на кметовете на съседните гръцки общини, както и на фолклорните състави. Разбира се, освен гръцките участници, за нас много важно е, че имаме потвърждение от родителите на Елени Топалуди, които ще бъдат наши гости и през двата фестивални дни. Това, разбира се, придава на фестивала съвсем различна човешка дълбочина. Очакваме публика не само от Ивайловград и региона, очакваме от региона на Гърция и искаме хората, които ще дойдат да преживеят не само заради музиката, но заради тази среща, която предстои между историята на Елени и посланието, което отправяме.
1: Освен хора от Ивайловград и региона, как се подготвя градът за очакваните гости? Усеща ли се вече интерес от хора извън Ивайловград?
2: Към Ивайловград има нескрит интерес и интерес от цялата страна и от групи, които са заявили в Общински исторически музей и в Туристически информационен център своето присъствие. Да, има интерес и къмто фестивала. Ивайловград, макар и малък град, има своето огромно предимство и това е границата, чрез която сме отворени и границата, която се явява част от нашия живот. И поради тази причина този път сме решили да посрещнем нашите гости от Гърция на самата граница, за да почувстваме това място. На 28 август в 18 часа ще чакаме своите гръцки гости на българска територия, преминавайки граница.

0: без протокол на дистанция, но се надяваме наистина да прозвучат гръцките гласове, да отговорят българските фолклорни състави. След това двете групи да продължим заедно към Ивайловград, към сградата на читалището, в залата, която носи името на почетния гражданин, поета Ивайло Балабанов. И всъщност в това е идеята на фестивала. В един единствен образ да чакаш някого на границата, не за да го спреш, а за да го посрещнеш като приятел.
1: Това е второто издание на Чакам те на границата. Какво ви показа първият фестивал? Как беше прият той? Какво научихте от първото издание?
0: Първото издание ни показа нещо много важно, че в тази идея има живот. Показа ни, че когато поставиш човешката история в центъра и оставиш културата да говори, хората разбират много по-бързо и по-правилно. Тази година искаме да надградим именно това. Не искаме само фестивал, искаме фестивал с дълбочина на кауза, с дълбочина на послание. Искаме той да се превърне в място, в което България и Гърция се срещат не само като съседни държави, а като хора. И тук за мен идва понятието културна дипломация. Понякога дипломацията се случва между институциите, но понякога тя се случва много по-естествено. Като един човек запее и друг му отговори, разбирането е много по-лесно, по-човешко и всъщност разбираме, че много повече са общите неща, отколкото тези, които ни разделят.
1: И не случайно, може би тази година темата е за любовта. На пръв поглед това звучи много различно от темата на първото издание. Защо избрахте именно любовта и какво послание искате да отправите чрез фестивала?
0: Ами защото любовта е най-човешкият език. Езика, на който всички сме щастливи, когато говорим. А когато говорим за историята на Елени и Тополуди, думата любов съвсем по-различен смисъл придобива. Просто не искаме фестивала да остане спомена за една трагедия, а искаме да бъде фестивал на живота, такъв какъвто трябва да бъде. С уважение към човешкото достоинство и надеждата, с уважение към свободата, към грижата за другия. Защото любовта никога не трябва да бъде насилие. И никой човек не трябва да живее в страх. Точно тук е и тази връзка. Най-важното послание на фестивала, че имаме правото да искаме справедливост. Имаме правото да говорим и най-вече отговорността да възпитаваме децата си в уважение един към друг.
1: И самото име на фестивала «Чакам те на границата» носи много силен символен смисъл. Границата по принцип разделя, но тук сякаш се превръща в място за среща. Може ли една граница да не бъде място, което разделя хората, място, на което те се срещат и се свързват?
0: Точно това целим с фестивала и аз мисля, че точно това ще покажем на 28 август. Тази година няма само да казваме, че границата може да събира. Просто ще го направим. Ще чакаме гръцките гости там и ще ги посрещнем. За мен това е културната дипломация, за която и преди малко говорих. В най-чистия вид. Без големи думи, без демонстрации, без дистанции, без необходимост някой да обяснява какво се случва. Просто два гласа. Българския и гръцкия. Гръцкия ще посрещне българския. После ще тръгнем заедно към Ивайловград и сред тези хора ще бъдат родителите на Елени. Мисля, че това е един изключителен образ, който казва всичко.
1: Абсолютно. Виждате ли това събитие, като което така постепенно може да се превърне в традиция за Ивайловград и в разпознаваем международен фестивал за региона?
0: Да, бих казала, че имаме не само тази амбиция, но и работим в тази посока. Имаме намерение да изградим постепенно този фестивал, да надграждаме със всяко следващо издание. И тази година правим още една крачка в тази посока. На предходната сесия на Общинския съвет в Ивайловград, по мое предложение, общинските съветници учредиха ново почетно звание културен посланник на антична Вилармира, като първият удостоен ще бъде музикално-артистичен форум Пловдив и това ще се случи тези дни на събитията, които предстоят в Ивайловград.
1: И един практичен въпрос. Има ли достатъчно места за настаняване в Ивайловград? Казахте, че очаквате много гости. Очаквате ли фестивалът да даде отражение върху местния бизнес, хотелите, къщите за гости, ресторантите?
0: Да, всеки фестивал оживява града ни. Очакваме това да се случи с този фестивал. Отразяваме

0: събитието и се надявам, че града също ще се напълни с гости. Всяко по-голямо събитие в града се усеща от местния бизнес, това е безспорно. Да. Местата за настаняване са традиционно пълни и обикновено са за месеци напред поради интереса към Ивайловград в посока на туризма и антична вила Армира. Гостите не само идват за концерта, те се настаняват, хранят се, посещават забележителностите на града ни, остават в града ни, опознават региона и разбира се, това няма как да не се отразява на местния бизнес. А Ивайловград има какво да покаже от антична вила Армира до Общинския музей, през природата, Римския мост, защитената местност Дубката, не на последно място, прекрасната кухня, местната кулинария, всички онези малки селца и малки места, които не се виждат от един афиш, но остават като прекрасен спомен за престоя на хората и гостите в Ивайловград. Така че нашия фестивал да не бъде само две вечери е като цел на сцената, а да бъде един повод хората да открият още веднъж Ивайловград.
1: И на финала, ако трябва с едно изречение да поканите хората пък от Кърджалийско да дойдат в Ивайловград на 28 и 29 август, какво бихте им казали?
0: Заповядайте, ще бъдем прекрасни домакини и ще се радваме да можем заедно да съпреживаем тези хубави мигове. Ивайловград има какво да покаже и вие ще бъдете щастливи да бъдете сред нас, а ни още повече.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Диана Овчарова, кмет на община Ивайловград, за Международния фестивал «Чакам те на границата».

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас

0: на този протест.
1: Метроном. Останете информирани.
2: За 25-ти път от 4 до 6 септември в Неделино ще се проведе национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие. Вече четвърт век, в началото на септември, Неделино се превръща в център на българския фолклор, а през последните години фестивалът събира и участници от различни страни. Още за предстоящия празник на фолклора, за него Божедар Чулаков разговаря с кмета на Неделино Боян Кехайов.
3: Здравейте!
4: Здравейте!
3: Как върви подготовката за този юбилеен вече фестивал, 25 години?
4: Всичко е готово вече, като фестивалната програма, журито, гостите вървят още подготвителни мероприятия по почистване на града, благородяване на някои пространства, тъй като в момента асфалтираме улици, които са в центъра на града, които бяха разкопани. Така че всичко е наред за провеждане на 25-тия фестивал.
3: Както винаги, може би и предишните години сме говорили с вас, от всяка една област от страната имате участници и тази година.
4: Точно така. Имах скоро възможност да прегледам по часовата програма около 30 самодейни състава, 30 читалища всеки ден в 3-те дни, т.е. около 100 читалища ще изнесат своята програма в центъра на нашия град. Те са направена разбивката, тъй като те участват в конкурсния характер на програмата и всеки си знае на коя дата, в колко часа, за колко минути има право да изнася представление на сцената на града. Журито е и тая година ще бъде под председателството на академик Василев, т.е. нямаме промяна в състава на журито, така че ние сме си традиционалисти в тая гледна точка. Ще го провеждаме както винаги.
3: Да, а акцент предвид 25 години от откриването на фестивала ще има ли тази година?
4: Ами, вижте, ние всяка година форума се провежда на много високо равнище и тая година ще бъде така. В момента сме с разговори с президента на Република България, с нейния кабинет, тъй като се очаква тя да бъде на откриването на фестивала, т.е. на 4-ти вечерта от 19 часа. Госпожа Йотова за сега е потвърдила своето участие. Уточняваме детайлите около програмата, в кои мероприятия ще се включи. Със сигурност на откриването на сцената ще бъдем заедно, така че форума отново ще бъде на високо равнище и ще бъде представено от висши политици на страната.
3: Международното участие от кои държави? Предишни години имахте...
4: Международното участие тая година 8 държави ще бъдат на нашия фестивал. Това са Молдова, Испания, Северна Македония, Румъния, Турция, Полша, Сърбия и Италия.
3: Индийците имаха огромно желание да дойдат през годините. Успяха ли поне веднъж да дойдат?
4: Индийците три пъти идват в Неделино, три поредни години идваха в Неделино. Тая година не можаха да се здобият с визите, иначе отново бяха заявили участие, но визовия режим е малко по-сложен при тях, както за представители.
5: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
6: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
7: Какво се случи през изминалия ден?
8: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
9: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
10: Метроном, останете информирани.
11: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
12: Не може да отделите толкова пари.
11: Не може.
10: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
0: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
2: След над 10 години дебати и два неуспешни опита, от вторник тази седмица са в сила промени, с които се въвежда системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания

0: е бил клиент. Данните ще се събират централизирано от гаранционен фонд. Очаква се тя да има дисциплиниращ ефект върху шофьорите. Кога обаче реално системата бонус мало ще заработи? Кои са нейните положителни и отрицателни страни? Да очакваме ли повишение в цената на задължителната застраховка гражданска отговорност? Търсим мнението на застрахователния брокер Николай Топалов. Господин Топалов, системата бонус-малус е в сила вече официално от вторник, но сред застрахователните среди така се знае негласно, че тя няма още да влезе реално в изпълнение. Да кажем първо какво представлява системата, пък после ще избистрим и въпроса защо няма да започне да работи веднага. Та, какво е системата бонус-малус?
1: Системата бонус-малус означава, ако даден шофьор няма щети, няма произшествие, неговата застраховка ще е по-евтина. Т.е. ще получи бонус в заплащането на цената на своята застраховка. А ако има произшествие и е лош шофьор, ще има малус. Т.е. върху неговата цена ще има завишение според зависимост от това колко нарушение е направил или застрахователите колко щети са платили за неговите действия.
0: Така, това е много позитивно на пръв поглед, защото примерните шофьори, тези, които внимават и спазват правилата за движение, ще бъдат облагодетелствани. Но защо е това широко разпространено мнение, че трудно ще навлезе тази система в реалния застрахователен живот?
1: Значи в България в момента се застраховат автомобили, а не се застраховат шофьори. Така че ние застраховаме автомобила според това колко конски сили, колко кубика и така нататък. В случая, като продавате вие автомобила си, вие го продавате с застраховката, с данъка, с винетката и прочее. Тоест, с автомобила върви и застраховката. А за да стане това, ще трябва да се прави застраховка на водача. Само че в България такава информация още няма и никой не я събира. Това според новите разписания на закона ще го прави Комисията за финансов надзор, но тя още няма бази данни. Самите застрахователи те първа трябва да подават данни за платените щети и настъпилите застрахователни събития, което означава, че поне 6 месеца, но пак няма да влезе в сила с точност, защото в закона е разписано до 5 години назад се гледа и историята на съответния шофьор.
0: Това е обаче къртовска работа сякаш, т.е. не се ли осложнява и вашата работа като застрахователи?
1: Да, нашата работа, защото е оставено на преценка на това всеки застраховател сам да определи методика, преди колко си нарушения, с колко процента да му завиши застраховката и ще трябва да се прави проверка навсякъде, във всяко едно застрахователно дружество. Кое как ги третира щетите.
0: Като се оставя на добрата воля на застрахователя да преценява какво да бъде увеличението, какъв да бъде мауса, какъв може да е процента и няма ли да има някакви злоупотреби в бъдеще. Говорим в момента хипотетично, разбира се.
1: Не, предполагам няма да има злоупотреби, но както и сега много от застрахователите от някои застраховки бягат. Някои застрахователи бягат от застраховане на млади шофьори, други бягат от застраховане на камиони, автобуси. Просто всеки застраховател си хваща една ниша и оперира там, защото там най-добре може да си определя своя риск.
0: Добре, няма база данни в момента, те първо ще се събира, което означава, че до края на годината всъщност реално системата бонус-малус няма да бъде реален факт.
1: Да, значи очаквам да стартира от началото на следващата година, но пак няма да е точна, защото няма да има цялата база от информация за всеки водач.
0: Можем ли да кажем кои са добрите страни на тази система и къде има и работи добре и кои са отрицателните?
1: Значи добрите страни са,

0: самите водачи да могат да бъдат дисциплинирани. Но това в България едва ли ще стане, защото примерно случая в Италия е точно такъв. Има много голям процент на МАУС и там шофьорите, които направят малко ПТП, въобще не завеждат щети. Просто за да не им дойде следваща година на МАУС, защото застраховките стават 2-3 пъти по-скъпи.
1: А отрицателните?
0: Отрицателните са, че не всеки един шофьор ще бъде оценен пълноправно, така че може би като обща база ще се завиши.

0: най-малко рискови, съответно да платят най-малко цена.
1: Но можем ли да смятаме, че ако има някакво първоначално завишение, след като системата влезе в действие вече, да кажем след година, година и половина, застраховките и когато има създадена база данни, застраховките ще се регулират и ще намалеят драстично, дай Боже?
0: Да, да. Разбира се, щом има информацията цялата да е пълна, всеки един застраховател ще му е ясно кой шофьор съответно каква сума да плаща за своята застраховка.
1: В момента значи си караме нормално, нещата не са променени и сме в очакване да дойде 1 януари, за да видим за пореден път какво ни чака.
0: Точно така, до края на годината очаквам развитие да няма по въпроса. Все още да си караме по стария начин.
1: Добре, много ви благодаря, Николай Топалов, застрахователен брокер.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега е ред на една практична и вкусна тема в предаването ни. Дойде е времето на туршиите и витамините в буркани. Много домакини си купуват лютеница, защото вече е трудоемка за приготвяне в домашни условия. Но пък по-лесно е да си направят сами доматен сос. Как се прави хубав доматен сос, какви тънкости се прилагат по отношение на киселите домати и как да си направим десерт само с кисело мляко, пъпеш и пудра захар. Радка Петкова разговаря с кулинарката Русица Генчева.
7: Много домакини също обичат спагети, различни пасти. За тях са нужни, най-нужно да си направят и доматен сос, обаче от тази гъстия, по-гъстия доматен сос, който става и за
8: манджи. Българския доматен сос, разбира се.
7: Да, да.
8: Иначе киселее, разбира се, ще сложим и шипка, захар, това, онова, но не е също.
7: Прави...
8: Има много сладки домати,
7: да.
8: Много.
7: Как се прави доматен сос, така че да стане по-гъст като за сос?
8: Доматен сос се прави, като лук се настъргва много. Настъргва, не се нарязва, или па много ситно се нарязва. Запръжваме лука, много малко, и много малко червено пеперче, нали, солчица, и добавяме доматите, които са настъргани, или пък на много малки купчета, но така леко съм ги стиснала с ръката, да си стане по-така, да си забри добре, и се... На тих огън, бри, накрая аз винаги слагам много мъничко брашънце с водичка.
7: Да.
8: Много чесънче и много магданоз. Доматеният сос иска магданоз.
7: Захар слагаш ли?
8: Ако се наложи, ще се слага и мъничко захар. Ако домата е кисел, ако киселее.
7: Да.
8: Иначе няма защо. С захарата, въпреки всичко, си губи малко вкуса на домата.
7: Да, но то се слагат от тези по-малките доматчета, нали?
8: Да, ама то всяка. Например, аз оня ден купих сладки домати, такива от тия, много сладки бяха, от тия специално продълговатки, които са си за зимнина. Еми, разкоши трябва да кажа, просто разкоши. Тук е целата много хубави, зеленчуци се изнесли много. Днес се чудя откъде да купя за първи път 60 евро, това цента, аз купих 6 кг, купих зелена кафия, 6 печени за децата, за нас, така.
7: Добре. Беше ми казал в предварителния разговор за един десерт с пъпеш.
9: Вкусен следобед.
7: Как да си го направим?
8: Това е един много, много хубав десерт. Ами, кисело млеко, то зависи за колко души,
7: да.
8: Си прицеждаме, както за млечна салата. Но хубаво да е по-гъстичко. От вечерта аз го изцеждам и сутринта слагам си пудра захар вътре, ванилия и си го разбръкам много внимателно така с лъжица. Наготвила съм си пъпиш, който половината съм го направила с вилица, така като на кашичка.
7: Да.
8: Другото е цели малки преченца за отгоре. Нареждам една лъжица в такива чаши си имам специални, като тип купички, но с толчи.
7: Като за сладолет.
8: За десерта слагам си от млекото. Веднага слагам от тая кашичка, която съм направила. Малко ръсе орешче. И така до края, като оставям два пръста и ръсвам отгоре с орех, който обаче орех казвам на всички домакини и пиша, че леко винаги припичам орехите за кексови, за всичко да не са сурови. Особено в такива сметани и кремови, те просто са сурови, леко припекани, имат разкошен вкус. Отгоре напръскам с тези орехи и парченцата. Пъпиш и става много хубаво. По желание може да се направи някакъв карамелизиран сироп и да се залее. Не е задължително.
7: Да,
8: и
7: може
8: студява
7: и със сладко.
8: Се хладилник бързо, вкусно и полезно.
7: Може и със сладко, ако нямаме карамелизиран сироп.
8: Може със сладко, разбира се. Може, но говорим сега за пъпиш. Може и с кайсия, може и с праскова, пак по същия начин леко да се намачка с щетъчната лъжица.
7: Да.
8: Сега е това. Аз друго не признавам. Пъпиш едини, сокови и ако правиш някакъв десерт, това е кисело млеко изцедено, може и със сметана да се разбие, да се украси отгоре с шприц, става по-красиво. За

0: повода. Но и за ежедневна употреба, важно да е студенко, да е в хладилник. Може и в фиенска тенжерка да се направи и да се взима с шпатула. Няма никакъв проблем.
1: Добре, много ти благодаря за този разговор.
0: Моля, беше за мен удоволствие. За мен. Винаги.
1: И да се чуваме.
0: Да.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Десетки радиослушатели от различни страни ни изпращат съобщения, в които посочват деня, часа и честотата, на която са успели да чуят радио Кърджали. Те търсят потвърждение, че наистина са приели нашия сигнал. Последното такова съобщение получихме от Юрки Хютанен от град Канус, Финландия. Той ни пише: с голяма изненада чух радио Кърджали на FM от България, тук в Финландия, на 90 МГц. Аз съм радиолюбител и хобито ми е далечен радиоприем. Това беше голяма изненада и истинско чудо за мен. Понякога FM сигналите могат да пътуват на големи разстояния. Моля, чуйте прикачения запис на радио Кърджали. Като радиолюбител ще съм благодарен за вашето потвърждение. Наистина е впечатляващо, радиосигналът на радио Кърджали е изминал разстоянието от България до Финландия и е бил приет на FM частота 90 МГц. Как е възможно това и какво представлява така наречения далечен прием, или казано по-просто, ловът на далечни радиосигнали? По темата сега разговарям с колегата на Хит Догу, който също е радиолюбител и може да ни каже малко повече подробности по тази тема. Здравей на Хит!
2: Здравей, Станислава! Здравейте на нашите слушатели!
1: Нека първо да обясним на слушателите какво всъщност означава ловът на далечни радиосигнали. Има ли разлика между човек, който просто слуша, и радиолюбител, който осъществява връзки?
2: Това са радиолюбители, които не предават сигнали, а само приемат. За разлика от радиолюбителите, така наречените хамове, които предават собствени сигнали с собствени радиостанции, слушателите на далечни вълни единствено наблюдават ефира и приемат сигнали без да излъчват. Следят различни радиостанции и радиолюбителски сигнали и записват какво са успели да приемат. След което искат потвърждение, че наистина са приели сигнала. Можем да ги наречем и ловци на сигнали.
1: Да, като нашия слушател от Финландия, който е приел радио Кърджали на 90 МГц утрака си вълни. Как е възможно сигнал от Кърджали да бъде чут на толкова голямо разстояние?
2: Това е интересната страна на далечния радиоприем. FM сигналите обикновено са предназначени за локално покритие, за местно покритие. Например, радио Кърджали в Комотини или в Одрин се слуша. Имаме покритие на сигнала на нашето радио там, но при нормални атмосферни условия няма как да ни слушат чак в Финландия. Само при определени условия сигналът ни може да бъде приемен.

0: там. Такива далечни приеми се дължат на специални условия в атмосферата и зависи от отражението на радиосигнала от ионосферата. Точно тези редки моменти са много интересни за радиолюбителите, които се занимават с далечен прием на сигнали. Тоест, накратко казано, няма определен час, ден или време за тези сигнали, че могат да се приемат на далечни разстояния, зависи от атмосферата и ионосферата.
1: Въпрос на късмет ли е или понякога радиовълната намира начин да преодолее огромното разстояние?
0: Точно така, въпрос на късмет е. Радиоразпространението не е винаги еднакво. Влияят различни фактори, атмосферните условия, сезонът, часът, слънчевата активност и състоянието на горните слоеве на атмосферата. Понякога условията са такива, че една станция се появява на честота в някоя точка на света, както с примера с Финландия, на която слушателят обикновено не би я чул.
1: Какво прави един радиолюбител, който се занимава с далечен прием на радиосигнали? Върти копчето ли?
0: Следи честотите, върти копчето, разбира се, следи честотите и търси сигнали, които не са обичайни за неговото местоположение, за географията, в която се намира. Когато чуе нещо интересно, започва да проверява откъде идва сигнала.
1: Тоест специално търси нещо, което е нестандартно, различно от...
0: този регион, в който живее. Mm-hmm. Примерно за Финландия. Те там си имат местни радиа, но той точно този наш слушател търси някакъв радиосигнал, който не е познат в техния регион. После записва честотата, датата, точния час, името или позивната на станцията, мястото, качеството и силата на сигнала. В случая с радио Кърджали, нашият слушател от Финландия дори е направил запис на предаването ни, който ни е изпратил като доказателство, че е приел нашия сигнал.
1: Да, и че ни е чул. Да, той поискал от нас и потвърждение с QSL картичка. Да кажем нещо повече, какво представлява тази картичка?
0: QSL картичката е потвърждение от радиостанцията или от радиолюбителя, че дадена връзка или приемане действително се е случило. Тя обикновено съдържа информация за станцията, датата и часа, честотата и мястото. А за ловците на далечни сигнали тези картички често се превръщат в колекционерски трофеи. Накратко, QSL картичката е официално потвърждение, че даденият радиосигнал е бил прият. QSL картичката няма единен стандарт. Всеки може да си направи QSL картичка. Стига да посочи часа, деня, честотата, информацията за радиосигнала, който е прият.
1: Ти като човек, който си вътре в радиолюбителството си и човека отговорен от нашия екип да изпраща такива QSL картички, какво представляват нашите картички, можеш ли да кажеш? И ако имаш спомен, на колко радиолюбители до сега сме изпратили?
0: Точната бройка до сега не помня, но повече от 20 са. Повече от 20 радиослушатели. А може и да сме изпуснали в поток от имейли, да. Защото не винаги, нали, ни изпращат информация, която е полезна за нас. Има и рекламни имейли и не ги проверяваме тези имейли. Може и да сме изпуснали, но да. Повече от 20 са до сега. Финландия помня, Швеция, Полша имаше, Англия имаше, другите не ги помня, но повече от 20 са.
1: Какво представляват нашите картички?
0: Какво нашите картички са логото на радио Кърджали и отдолу дата, час и честота, който ни е изпратен от радиослушателя, че ни е приел. Ние просто потвърждаваме, че в даден ден, в даден час е приел нашия сигнал.
1: Има ли международни организации, които признават подобни постижения?
0: Има. В радиолюбителския свят съществуват международни системи за обмен на QSL картички, както и различни награди и програми. Сред най-познатите са Международният съюз на радиолюбителите, наградата Връзка с всички континенти, както и програмата Клуб на 100-те далечни приеми на вълни. Съществува и електронна система в интернет, Дневникът на света, така се казва, чрез която радиовръзките могат да бъдат регистрирани и потвърждавани онлайн.
1: Можем ли да говорим за някакъв състезателен характер?

0: на цялото това ловене на далечни сигнали.
1: Да, има много стезания за далечен прием при слушателите, които само приемат радиосигнали. Предизвикателството е различно. Те трябва да приемат и правилно да идентифицират възможно най-много интересни и далечни сигнали. Колкото повече QSL картички съберат, толкова по-добре за тях.
0: Какво е необходимо на човек, който иска да започне да се занимава с далечно приемане на радиосигнали?
1: Не е необходимо да започва с скъпа техника. Нужни са подходящ радиоприемник и добра антена, разбира се, но радиоприемника да не е китайски. Няма как да улови далечни сигнали с китайски радиоприемник. Много важна е и средата, в която се намира приемникът. В градска среда е малко по-трудно. Електрическият шум, сградите и разположението на антената могат сериозно да повлияят на приема. А най-важното е търпението, разбира се, защото понякога трябва дълго да се слуша, докато попаднеш на интересен сигнал от хиляди километри далечно
0: И
1: разстояние.
0: много безсънни нощи, най-вероятно, да пробудуваш, за да попаднеш на такъв сигнал.
1: Точно.
0: А кое е най-вълнуващото в хоби, можем да го наречем, това не е професия?
1: То си е хоби, да, усещането за откритие. В интернет можеш за секунди да разбереш какво се случва от другата страна на света, при далечни радиоприем, обаче там откриваш сигнал. Завърташ копчето, чуваш слаб сигнал или музика, започваш да се питаш откъде идва, кой го излъчва, проверяваш честотата и условията и накрая разбираш, че си чул станция на хиляди километри, примерно както нашия слушател в Финландия. Хората, които се занимават с тази част на радиолюбителството, казват, че това е моментът, който прави хобито толкова интересно.
0: И може би точно това стои зад съобщението на нашия слушател от Финландия. Той е чул радио Кърджали именно там, където най-малко е очаквал.
1: Точно така. За един обикновен слушател това може да изглежда като техническа случайност, но за радиолюбител, ловец на сигнали, това е истинско събитие. Той не просто е чул радио Кърджали, той е открил сигнал, който е изминал огромно разстояние и при специални условия е достигнал до неговия приемник в Финландия.
0: Не мога да не те попитам, ти като радиолюбител, въпреки че самия ти казваш, че в момента не практикуваш радиолюбителството, кое е твоето най-голямо постижение?
1: В студентските си години се занимавах с радиолюбителство. Тогава техниката беше съвсем различна, разбира се, а беше и скъпа. На брега на Каспийско море в квартирата си съм улавял сигнали от Туркмения, Киргизия, от Китай, но това беше по време
0: Да,
1: на
0: и тогава не е имало и
1: да,
0: радио Кърджали, за да
1: тогава
0: го
1: нямаше и
0: ловиш.
1: радио
0: Да.
1: Кърджали.
0: А накрая да кажеш как би обяснил лова на радиосигнали с едно изречение на човек, който никога не е чувал за него.
1: Лов на далечни радиосигнали с антена вместо с въдица и с радиоприемник вместо с мрежа по реката или някъде другаде. Никога не знаеш какво ще уловиш в следващия момент и това е тръпката според мен.
0: И това е най-сладкото, да, но
1: Да,
0: не трябва
1: да.
0: да слагаме тигана предварително.
1: Не
0: Първо трябва
1: трябва,
0: да
1: не се
0: ловим.
1: знае какво ще се залови.
0: Да, и да се потвърди с QSL картичка. Много ти благодаря. На хит ние ще продължим да следим съобщенията от нашите слушатели от различни части на света. И ако някъде на стотици или дори хиляди километри от Кърджали, в този момент някой слуша радио Кърджали на 90 МГц от ръка си вълни, нека ни пише. Ние ще ви изпратим QSL картичка потвърждение. Може би следващия далечен радиоприем ще бъде именно вашия. Това беше разговорът ни с Нахид Дугу за далечните радиоприеми, необикновеният свят, в който радиоефирът няма граници.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В павилионите за готвена храна по крайбрежните морски алеи цената се обявява за 100 грама съгласно изискванията на закона. Обясни Габриела Руменова от Ние потребителите. Когато туристите сравняват цените с тези в заведенията, не трябва да пропускат това, за да не останат неприятно изненадани от крайната сума. Така, например, ястия като пълнена чушка, пържени тиквички, славянски гювеч с сени 1,30 евро, 1,40 евро за 100 грама, в размера на порцията в ресторант ще струват около 4 евро. В ресторантските менюта порциите трябва да имат грамажи, иначе нарушават закона, напомни тя. И още колко излиза да се нахраним в Созопол. Курорт нашумял социалните мрежи, изпуснати за илюстрация, множество касови бележки. С Габриела Руменова разговаря Радка Петкова.
2: Сега по морето има много хора по ресторантите. Какво трябва да знаят за порциите?
3: Да, много хора избират като алтернатива на класическите ресторанти и друг тип места за хранене. И това са обикновено павилионите, които са тип временен обект. Те се разполагат сезонно по така оживените места, да речем по крайбрежните алеи за хората, които са по морето. И съответно там цените обаче се обявяват за 100 грама и всеки човек си прави порцията, която прецени. Когато му сипват, те го питат колко бихте желали от това или от онова. Отделни са случаите, например, за супи или за салати, където цената е за брой, но там задължително трябва да бъде посочен и грамажа, не само един брой, да се знае колко е тежината. Но за тези порции, които са от 100 грама, е важно да кажем, че потребителите е хубаво да обръщат внимание, защото може да се случи така, че да сравняват цената на едно ястие, което е посочено за 100 грама, с цената в истинския класически ресторант и да се объркат, просто да останат изненадани от по-високата сметка.
2: Да, или пък.
3: Но
2: да...
3: тя, нека да кажем все пак, за да сме коректни, че в повечето случаи е по-ниска, дори след като сме сложили такова количество, което е равно на една ресторантска порция.
2: Да. А в менютата на заведенията също ли трябва да бъде вписан? По някой път не фигурира грамажа.
3: Да, ако не фигурира е нарушение, специално в българското законодателство, за разлика от в много други държави, е въведено изискване да се посочва както цената, така и грамажа на напитките, на ястията. И мисля, че това не е случайно, защото хората в България много често се оплакват, че са много малки порциите и сега тук с инфлационните процеси се стига до това още да се свива количеството. Да. Така наречената шринкфлация, описана в науката, в икономиката.

0: И съответно това е начин, по който стоката може да поскъпне, не чак толкова забележимо за потребителя, въпреки че ние виждаме, че хората го усещат.
1: А сега да питам, може на някой да прозвучи забавно, но съвсем не е. По някой път има много артикули в дадено заведение, ресторант, и цените буквално са наблъскани една в друга, една за друга. Това също нарушение ли е като оправданието? Разбира се, че няма място, нали, но...
0: О, да, нарушение. Даже и законът казва, че когато самите стоки, ако стигнем малко по-далеч, са много малки и върху тях не може да се посочи цената, то тя се посочва в непосредствена близост. Стигаме сега до другия проблем, в който дори в непосредствена близост няма достатъчно място. Въпреки това, търговецът е длъжен да обозначи цената, и то по начин, по който е ясен, че се отнася за тази конкретна стока.
1: Да.
0: Защото понякога има серия и, да речем, е посочена цената за една, която е в намаление от тази серия.
1: Но другите не са.
0: Човек си ги от другите. Да, и в отивите ми казвам, но то това не е в намаление, то е на редовната цена. Е, да, няма как да разбере човек.
1: А пък и много често, като се една за друга стоките, по някой път е изписан самия артикул, името на артикула, а другия случай марката или производителя, което, нали, едва ли човек ще тръгне в момента да проверява и марка, и производител, и така нататък.
0: Затова всеки артикул, когато стигнем на касата, е добре да го следим на каква цена се маркира, и ако правим по-голям пазар, разбира се, няма как да успеем всичко да проследим, затова по-добре да ограничаваме в по-малки и по-начесто. Тъкмо така няма да стигне и до изхвърляне на храна, не винаги човек може да предвиди, но... Ако правим по-голям пазар, все пак, поне да си запомним 3-4 стоки, чисто контролно, и да видим за тях поне дали се маркизат на цените, които са на щендерите.
1: Добре, последно, толкова ли е скъпо на Созопол, колкото казват хората, снимат?
0: Ами години наред сякаш битува усещането, че Созопол е една от най-скъпите дестинации по нашето Черноморие. А истината е, че се оказва, всъщност години наред ходя там, миналата година не успях да видя, за да мога да направя непосредствена съпоставка година след година, но има там места, които действително традиционно са доста по-скъпи. Това са плажове, които са ориентирани към по-заможните хора, към младите, които прекарват по различен начин почивките си, но има и за всеки друг. Има обекти на веригите, които подвижваме в цялата страна, от които ние ежедневно си пазаруваме и съответно може да изкараме като дома си. Има местни вериги, тип супермаркети, има магазинчета, които са непосредствено до плажовете, но не съвсем там. Там цените са малко по-високи. И разбира се, има и плажни барове, където наценките са значително по-големи, поне на повече от тях. Но в крайна сметка, моят експеримент, който направих тази година, е, че човек може да изкара без да се лишава от абсолютно нищо с около 18 евро за един ден. Без, разбира се, да включваме настаняването и транспорта, защото то е различно според това, което изберем. И без да включваме и чедъри и шезлонги, защото все пак много хора все още предпочитат свободните зони, носят си чедъри, носят си кърпи и всякакви други принадлежности. Така че 18 евро, а тавана обаче наистина няма такъв, а може да започне от 80 и няколко евро и да стигне до няколко стотин.
1: Да. Ами добре, много благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Така, Габриела Руменова от Ние потребителите, по различни теми, свързани с морето, изхранването и цените на услугите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.